0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Întrebat de jurnaliști despre criza politică, Nicu Șordan a spus că trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline.
1: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
2: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului. Evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
0: Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca până la 110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chisăliță.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează față de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoare 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate pe platformele internaționale ar fi ilegale, întrucât sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la un cutremur. E concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu are mai multe informații.
4: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar 2 apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar 2 descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1000 și 2000 de euro.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: Căldură mare.
6: Hituri și mai mari.
5: Ca să știi.

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM, ca să știi.
3: Cred că te-am

0: FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
1: Hey, I'm Tom Grennan.
2: A little bit of love.
0: And this is VGFM, ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. A fost anunțată o grevă de avertisment luni în sistemul medical. Aproape 500 de spitale vor fi blocate timp de 2 ore. Între 9 și 11 nu se vor face internări, consultații, tratamente sau operații programate care nu reprezintă urgențe. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii Sanitas reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Iulian Pope este președintele federației.
1: Nu e o grevă clasică împotriva angajatorilor și este împotriva politicilor guvernamentale. Proiectul legii salarizării unitare nu este decât picătura care a umplut paharul. Sistemul sanitar public este sub asediu de câțiva ani. Colegilor mei din sănătate li s-a tăiat accesul la indemnizație de hrană, la vouchere de vacanță. O serie importantă de sporuri au fost diminuate și cel mai important, posturile blocate. Suntem în situația în care personalul din sistemul sanitar, tot de la medic până la infirmieră, îngrijitoare și muncitor, toți sunt epuizați fizic și psihic. Colac peste pupăză a venit cu acest proiect al legii salarizării, prin care mai mult de jumătate dintre lucrători, dacă el va rămâne în forma prezentată de Ministerul Muncii, vor avea pierderi de venituri.
0: Sindicaliștii amenință și cu greva generală din 28 iulie dacă nemulțumirile lor legate de noua lege a salarizării nu sunt soluționate. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională din care făceau parte și 2 funcționari publici vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau fără drept de pensie, cerând în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor efectuate în București și în 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și sume în lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Statele Unite vor aplica taxe vamale de 25% la importurile din Brazilia. Decizia, care se va aplica din 22 iulie, a fost luată pe motiv că această țară are practici comerciale incorrecte, a anunțat reprezentantul american pentru comerț. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
2: Brazilia fie penalizează companii de tehnologie americane pentru că refuză să cenzureze discursul politic, fie le permite agricultorilor brazilieni să exploateze terenuri defrișate ilegal pentru a obține avantaje față de agricultorii americani. Astfel, producătorii americani nu au putut accesa această piață, arată o anchetă care a durat un an, potrivit DPA. Președinția braziliană respinge acuzațiile și transmite că nu există nicio justificare pentru măsuri unilaterale. Totuși, vor fi exceptate de la plata noi taxe produsele care nu sunt disponibile în cantități suficiente în Statele Unite sau ale căror lanțuri de aprovizionare sunt deosebit de sensibile, printre care petrolul și gazele. De când și-a început al doilea mandat, Donald Trump a introdus taxe vamale pentru importuri din 10 de țări, fără aprobarea Congresului. În februarie, Curtea Supremă i-a interzis să adopte astfel de măsuri prin decrete, dar guvernul de la Washington a recurs la o prevedere a unei legi care permite taxarea în caz de practici incorrecte.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Motivul

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Ilie Bolojan a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani. Au trecut 72 de zile de când a fost demis prin moțiune de cenzură, însă a rămas la Palatul Victoria în fruntea unui cabinet cu atribuții restrânse. Întrebat de jurnaliști despre criza politică, Nicu Șordan a spus că trebuie să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline.
1: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
2: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
1: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului. Evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
0: Prețul motorinei ar putea depăși din nou pragul de 10 lei pe litru în următoarea perioadă, avertizează președintele Asociației Energia Inteligentă. Într-o intervenție la Digi24, Dumitru Chisăliță spune că evoluția depinde de cotația petrolului Brent, de cursul dolarului și de tensiunile din Golf. Scenariul cel mai probabil indică un preț al petrolului între 85 și 90 de dolari pe baril, fără modificări importante la pompă. Dacă însă conflictul din Orientul Mijlociu se amplifică, petrolul va urca până la 110 dolari pe baril, mai spune Dumitru Chisăliță.
3: În următoarea săptămână sau până la sfârșitul acestei săptămâni, în mod normal, nu ar trebui să se întâmple nimic, deci nu ar trebui să vedem creșteri de preț. Nu o să vedem probabil nici scăderi de preț, să țină seama de comportamentul benzinarilor din ultimele 4 luni de zile, dar foarte probabil că în următoarele 2 săptămâni, dacă situația din Golf se menține sau chiar se agravează de ceea ce vedem în momentul de față, există posibilitatea ca prețurile să urce și să ne reîntoarcem undeva 85-90 în următoarele 2 săptămâni. Există o tendință să reluăm în considerare acel factor psihologic de 10 lei pe litru la motorină și 9,1-9,2 lei pe litru la benzină.
0: Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate pe platformele internaționale ar fi ilegale, întrucât sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la un cutremur. E concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu are mai multe informații.
4: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale. Iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar 2 apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar 2 descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri, gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă, din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în aceste clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1.000 și 2.000 de euro.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Okay, hi everybody. Willow and Pink here. My favorite
1: station. DGFM. Ca să știi.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculti
3: Fals, fals, fals
2: la Digi FM.
3: Ca să știi.
4: Nu știu.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza nu se va debloca nici în septembrie, avertizează președintele Nicușor Dan. Iar Donald Trump acuză China de interferență în alegerile prezidențiale din 2020. Și avem 11 grade acum în Miercurea Ciucă și 25 insulina minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan cere Parlamentului să rezolve criza guvernamentală care trenează de mai bine de 2 luni. Șeful statului avertizează că responsabilitatea formării noului cabinet revine exclusiv legislativului, nu Palatului Cotroceni. Pe un ton la fel de tranșant, Nicușor Dan atrage atenția că fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza nu se va debloca nici în septembrie. Concluzia președintelui este că nu există nicio soluție, prin urmare, în perioada următoare nu sunt așteptate noi consultații oficiale și nici desemnarea unui premier.
1: Concluzia este că nu există în momentul de față o soluție, nici măcar pe ăsta de armistițiu care se ducă câteva luni. Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie față de iulie, evident. Deci e nevoie ca partidele, pentru interesul românilor, să dea dovadă de mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluție.
0: Pe de altă parte, șeful statului consideră că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care ne aflăm astăzi.
1: Eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, direcție pro-occidentală și toate celelalte care sunt esențiale, dar generale, și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care să o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat, mai departe discuției la partide.
0: Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a taxat dur o postare ironică a DIICOT de pe rețelele sociale apărută în contextul disputei privind descinderile de la azilele din Bihor. Oficialul a transmis public că atunci când în ecuație sunt oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență la primele ore ale dimineții, nu este deloc o glumă. Care e contextul acestui conflict, aflăm de la Mihaela Gioga.
2: DIICOT a anunțat miercuri o acțiune în forță la Casa de Pensii pentru a destructura o rețea care vindea vechime în muncă pentru pensionări ilegale. Într-o postare, parchetul a adăugat însă comentariul, citez, scuze că n-am anunțat dinainte, făcând referire la acțiunea de la azilele ilegale ale lui Viorel Pașca din Bihor de pe 30 iunie. Atunci, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, pentru modul defectuos în care a gestionat criza respectivă. Aceasta a reacționat spunând că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat în prealabil pe ministru cu privire la acțiunea DIICOT, în care au fost evacuate peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Alexandra Zară susține că nu avea cum să-l anunțe pe ministru pentru că anchetatorii i-au impus să păstreze confidențialitatea, iar o eventuală divulgare de informații ar fi constituit o infracțiune.
0: Donald Trump acuză China de interferență în alegerile prezidențiale din 2020. În discursul său în fața națiunii susține că sistemul electoral din Statele Unite este nesigur și ușor defraudat. Trump își bazează afirmațiile pe o serie de documente declasificate care ar prezenta dovezi ale vulnerabilităților infrastructurii electorale americane. Președintele american susține că guvernul chinez deține datele a 220 de milioane de alegători americani și că aproape 300 de mii de non-cetățeni americani apar pe listele de votanți. Mai spune că aparatele de vot electronic sunt expuse la hacker și cere Congresului să adopte proiectul de lege prin care americanii sunt obligați să prezinte o carte de identitate cu o fotografie pentru a vota la alegeri. Mai multe televiziuni importante din Statele Unite au ales să nu transmită în direct discursul președintelui sau l-au întrerupt, punând la îndoială veridicitatea acuzațiilor. Trump cere ca licențele acestor televiziuni să fie revocate. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Vicecampioana României la fotbal, Cluj a fost eliminată din preliminarele Europa League, dar va continua în preliminarele Conference League. După 0-0 în tur contra echipei Dinamo Kiev, s-a ajuns la lovituri de repartajare la Cluj.
4: Lonvai și un moment esențial al acestei duble dintre Unetarea Cluj și Dinamo Kiev. S-a auzit fluierul arbitrului. Lonvai Oh, e gol și Dinamo Kiev se impune cu 4-2 la lovitură de departajare și merge în turul 2 prin din Europa League, acolo unde va avea dublă Cupa Oxalonic. Pentru Universitatea Cluj urmează o dublă în Conference League cu Brandbergen.
0: Canicula astăzi în Crișana, Banat, în vestul și sud-vestul Olteniei, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 37 de grade. Spre seară vor fi averse, descărcări electrice și vijelii la munte, local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. Cald și în capitală astăzi, maxima va fi de 34 de grade. Este 6:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
5: Digi FM.
6: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Spitalele intră de luni în grevă de avertisment, iar un nou mare incendiu de pădure lovește Spania. Sute de oameni au fost evacuați în regiunea Zaragoza. Ascultați știrile Digi FM. Curtea de Argeș și alte trei localități limitrofe au fost lăsate fără apă. Muncitorii care lucrau la magistrala principală a municipiului au avariat tățeava și au lăsat mii de oameni fără apă la robinet. Chiar după ce primăria anunțase că s-a încheiat prima etapă a lucrărilor de modernizare de la stația de tratare a apei. Cât de gravă este situația, ne spune Sebastian Boldea.
1: Situația este una destul de gravă. Sunt mii de locuitori din zona Curtea de Argeș care în prezent nu au apă la robinet. Au fost lucrări în zona locală, iar o echipă de muncitori a avariat această țeavă principală care a oprit întreaga zonă din alimentarea cu apă. Inclusiv primăria a anunțat faptul că în momentul în care se va rezolva această situație va dura câteva ore până ce apa de la robinet va fi una potabilă. Ei estimează că aproximativ 3-4 ore turbiditatea să fie totuși una ridicată, iar autoritățile au trimis inclusiv echipe de la București să intervină în această situație.
0: Spitalele intră în grevă de avertisment luni. Consultațiile și operațiile care nu reprezintă urgențe vor fi suspendate timp de 2 ore, între 9 și 11. De asemenea, nu se fac programări sau tratamente. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Pacienții cu afecțiuni cronice vor avea de suferit, spune la Digi24 Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.
2: Speram să nu ajungem aici, speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie. Vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor. Nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor. Ce va însemna dacă ajungem pe data de 28 și situația va fi blocată total? Acolo lucrurile deja nici nu vreau să mă gândesc și nici n-aș vrea să ajungem acolo. Noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm? Cu cine să dialogăm? Și cine să ne asculte părerile?
0: Un mare nou incendiu de pădure lovește Spania. În mai puțin de 24 de ore au fost distruse peste 4500 de hectare în regiunea Zaragoza. Sute de oameni au fost evacuați, iar pompierii spun că focul este incontrolabil. Mai multe drumuri sunt blocate din Spania, transmite Alin Petrică.
3: Sunt 400 de pompieri ajutați de 18 avioane și elicoptere speciale care aduc apă din lacurile de acumulare din jur în speranța că țin focul sub control. Lucrul se întâmplă foarte greu și este incontrolabil ceea ce se întâmplă deocamdată, mai ales pentru că, spun pompierii, bate vântul cu putere și focarele sunt în văi inaccesibile. Este un ordin de evacuare dat pentru 4 localități, 500 de oameni și-au petrecut deja o noapte departe de case, în săli de sport și în alte locuri improvizate puse la dispoziție de stat și de Crucea Roșie. Vorbim deja de câteva zeci de locuințe pe care se știe că au fost afectate de foc. Sunt mai multe drumuri blocate, inclusiv drumuri blocate intenționat de pompieri care vor să evite o tragedie similară cu cea care a fost în Alberia, când au murit 13 persoane care au încercat să fugă pe cont propriu din calea focului.
0: Este 6:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
5: Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie.

0: cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La Digi FM, ca să știi.

0: să știi, de la Cetin Rașit.
1: Президент всегда делает продуманные поступки, и сейчас он поступил правильно. И обращение и Дмитрия Сергеевича Лихачева, и мое письмо о том, что действительно нужно посетить Санкт-Петербург.
2: La 80 de ani de la oribilele crime comise din ordinul lui Lenin, mă refer la omorârea familiei conducătoare a Rusiei, se face dreptate. Atât cât s-a putut. Adică rămășițele Romanovilor sunt înmormântate cu onoruri. L-ai auzit mai devreme pe primarul orașului Sankt Petersburg, prezent la ceremonia care a avut loc pe 17 iulie 1998, la exact 80 de ani de la dispariția Romanovilor. Țarul Nicolae al II-lea abdică în 1917, întreaga lui familie este pusă sub sechestru de comuniști, care comuniști, pentru a pune capăt războiului civil dintre roșii, oamenii lui Lenin și albi, susținătorii monarhiei, comit oribilele crime. Țarul, țarina Alexandra, fetele Olga, Tatiana, Maria și Anastasia și băiatul Alexei au fost împușcați în noaptea dintre 16 și 17 iulie 1918 în subsolul clădirii Ipatiev din Ecaterinburg, pentru întuneric în încercarea de a se evita posibili martori.
3: Ввиду того, что ваши родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Урал исполком постановил вас расстрелять.
4: То что? Да здравствуй, революция!
2: Momentul în care întreaga familie a țarului este împușcată de comuniști apare în mai multe filme și seriale. Eu am ales ceva mai recent, adică o scenă din celebrul serial The Crown. După ce au fost împușcați, membrii familiei regale sunt aruncați într-o groapă improvizată, acoperită cu var și pământ. Vor trece mai bine de 70 de ani. Se va schimba regimul comunist până când rămășițele Romanovilor vor fi descoperite. Testele ADN efectuate după descoperire au confirmat identitatea țarului, țarinei și a trei dintre fiicele lor. Așa ajungem la momentul cu care am deschis rubrica de astăzi, înmormântarea oficială în cripta din Catedrala Sfântului Petru și Pavel din Sankt Petersburg, unde sunt înhumați toți țarii și toate țarinele Rusiei. Spuneam că în 1991 au fost identificate doar 5 persoane din cele 7 împușcate în 1918. În 2007 au fost descoperite într-o altă groapă rămășițele celei de-a patra fete a țarului, dar și cele ale băiatului, Alexei. În 2007, într-o altă ceremonie oficială, rămășițele ajung la Catedrala Sfântul Petru și Pavel, unde pot fi vizitate.
5: 100 years on, Russia's faithful still mark the date. And in this centenary year, the crowds in Yekaterinburg were especially large.
2: În 2018 s-au comemorat 100 de ani de la evenimentele din 1918, atât la Sankt Petersburg, cât și la Ekaterinburg. Centenarul a fost marcat printr-o ceremonie ortodoxă în care au fost pomeniți fiecare membru al familiei regale și s-a subliniat martiriul familiei ca simbol al credinței și al sacrificiului în fața persecuției. Voiau rușii să scape de țar în 1918? Voiau o republică a muncitorilor? Răspunsul poate fi da la prima întrebare, având în vedere că Rusia nu trecea prin cele mai fericite momente în prim război mondial, așa cum răspunsul poate fi nu la a doua întrebare. Comunismul nu a fost o soluție pentru toți rușii, ci doar pentru cei privilegiați.
0: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața! PSD nu mai respinge vehement varianta unei coaliții cu AUR pentru o viitoare guvernare, iar Statele Unite ale Americii anunță că limitează durata șederii studenților și jurnaliștilor străini. La Miercurea Ciuc este o dimineață foarte rece, doar 11 grade, în timp ce la Sulina e cea mai ridicată temperatură, 25 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan cere Parlamentului să rezolve criza guvernamentală care trenează de mai bine de 2 luni și atrage atenția că fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza nu se va debloca nici în septembrie. Trebuie să avem cât mai rapid un guvern cu puteri depline, spune președintele întrebat de jurnaliști, dacă ar trebui să lase loc altcuiva să preia interimatul. Ilie Bolojan a fost demis de 72 de zile prin moțiune de cenzură, dar a rămas la Palatul Victoria și a devenit cel mai longeviv premier interimar din ultimii 36 de ani.
2: Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toate consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanțe de urgență. Asta este lucru important.
3: Știți că prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie și adoptarea proiectelor din PNRR?
2: Se vede cu ochiul liber, da? Că trebuie tot să ne contorsionăm în sesiune extraordinară ale Parlamentului, evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline.
1: Între timp, președintele PSD nu mai respinge categoric varianta unui guvern cu AUR. Sorin Grindeanu a declarat aseară la Antena 3 că respectă decizia românilor care ar vota în număr mare cu acest partid. Are însă o problemă cu credibilitatea unor lideri.
4: Radiografia astăzi este aceasta în care, pe primul loc, este AUR. Eu spun așa, atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud, din contră, am respect pentru votanți și pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina, pe care în acest moment AUR-ul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul și ceea ce susține și Uniunea Europeană și NATO și partenerul strategic SUA. Și atunci aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi.
1: Studenții și jurnaliștii străini vor avea perioada de ședere scurtată în Statele Unite ale Americii. Guvernul Trump a decis să limiteze durata sejurului în cadrul unei noi etape în politica tot mai restrictivă a migrației. Măsura va fi publicată astăzi în Registrul Federal și va intra în vigoare peste 2 luni. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
5: Administrația Trump a decis ca cetățenii străini care au o viză de studii să nu mai fie autorizați să rămână pe teritoriul american mai mult de 4 ani, chiar dacă studiile durează mai mult. Jurnaliștii străini care puteau sta în America până la 5 ani vor avea acum drept de ședere de cel mult 8 luni, dar pot cere reînnoiri pe aceeași perioadă. Doar jurnaliștii chinezi vor avea vize limitate la 90 de zile. Măsura a fost propusă anul trecut de guvern după ce președintele american Donald Trump s-a angajat să pună capăt imigrației ilegale și să o limiteze pe cea legală. Aproape 100 de publicații și organizații internaționale de presă și-au exprimat dezacordul. Cei de la Reporteri fără frontiere susțin că decizia riscă să priveze jurnaliștii internaționali de posibilitatea de a acoperi actualitatea din Statele Unite. În plus, face extrem de dificilă funcționarea presei internaționale pe teritoriul american. De precizat că Donald Trump atacă cu regularitate jurnaliștii și acoperirea anumitor publicații pe care le acuză că răspândesc informații false.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Alexandru Chipciu a ratat una dintre loviturile de departajare în meciul pe care U Cluj l-a avut cu Dinamo Kiev. În urma confruntării, Dinamo Kiev continuă în preliminarele Europa League, în timp ce U Cluj va juca împotriva echipei Bram Bergen în preliminarele Conference League.
7: Lonvaj și un moment esențial al acestei duble dintre Unetarea Cluj și Dinamo Kiev. Lonvaj, e gol și Dinamo Kiev se impune cu 4 la 2 la loviturile de departajare și merge în turul 2 preliminar din Europa League. Pentru Universitatea Cluj urmează o dublă în Conference League.
8: Nu ne dea nimeni nicio șansă că am putea ajunge până la penaltiri, măcar echipele adverse în speță Craiova și Dinamo Kiev au bătut 14 penaltiri, toate gol. E frustrant, aș spune, dar n-am cum să n-am sentimente de mândrie, pentru că băieți au dat tot ce au avut mai bun sau au avut-o depășit.
1: Temperaturile cresc tot mai mult în vestul țării și în Oltenia, 37 de grade și disconfort termic accentuat. Ploi spre seară se anunță la munte și local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. În capitală, caniculă, la o maximă de 34 de grade. 7 și 5 minute, începe matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.

0: Da, nu mă prind pe cine trebuie să fac stupid.
1: Pe stupid, da, da.
0: Nu, că s-a chinuit mult să scoată versurile astea.
1: Zic eu, mie mi-a plăcut vibe-ul melodiei astea. Fii atent, eram pe stradă, zilele trecute am mers și eu cu metrou pentru prima oară după mult timp, știi?
0: Cum e?
1: E fain. Da. E mișto cu metrou.
0: Mai
1: amintit.
0: Miroase a metrou?
1: Da.
0: Mie îmi plăcea mirosul
1: de metrou. Da, și mie îmi place mirosul de metrou. Mi-am amintit cum e să ajungi foarte repede din punctul A în punctul B și cum e să stai cu nasul telefon fără să-ți pese de semafoare, de treceri de pietoni.
0: Eu stau să mă uit la oameni.
1: Da, da, și eu m-am uitat la oameni.
0: Bine, mă uit discret, mă fac că mă uit în telefon, dar mă uit la ei.
1: Da, mai ridici așa capul din când în când.
0: Dacă e.
1: Da. Și fii atent, cum mergeam eu așa, playlist-ul era random în telefon și vine piesa asta. Și zic, ce tare, zice, good vibe așa, de te trezește dimineața. Zic,
0: nu m-aș fi gândit că it's good to be alive.
1: Da, da, nu, că n-am auzit versurile inițial, am auzit instrumentalul, okay. Și zic, bă, ce uplifting e piesa asta. Zic, ia să o folosim noi într-o dimineață. Și eu trimit Georgianei. Și Georgiana zice, a, ce drăguț, bă. Câteva ore mai târziu îmi trimite Georgiana, zice, mă, dar tu știi că piesa asta nu-i pe bune? Zic, cum adică? Adică nu-i Teddy Swims? Zice, nu, este făcătură cu AI.
0: Băi,
1: dă-o încolo de treabă.
0: Bă, dacă tot faceți cu AI-ul rahaturi, fiți și voi atenți la măcar versurile să fie și ele mai de doamne așa. Aici vezi diferența între artist și amator. Adică...
1: Da, și mai e o chestiune, că eu prima oară nu mi-am dat seama. Hai să-l auzim pe Teddy Swims original.
0: Teddy Swims.
1: Deci ăsta-i timbru.
0: E o ușoară diferență.
1: Păi e, dar eu nu mi-am dat seama inițial.
0: E mai catifelat aici sound-ul. Da, e diferență ca de la cer la pământ. Mai așezat sunetul, altă treabă. N-aș fi avut nimic cu melodia, că așa instrumental nu era. Dar versurile-s de cretinoizi, adică it's good to be alive. E fain să mergi la toaletă. Bun. Mai degrabă făcea așa, că era mai funny.
1: Ceea ce ne-a dus la discuția din dimineața asta, că nu mai putem nici eu, nici Georgiana, și bănuiesc că mulți sunt la fel ca noi. Băi, picăm prea des în capcana AI-ului, pățesc aproape săptămânal să iau țeapă.
0: Nu iau prea plasă. Mi se întâmplă.
1: Ba, eu iau plasă. Când mai văd câte un Ed Sheeran featuring Lady Gaga, Ed Sheeran featuring Shakira. Și zic, cum? Ia, hai, ce mișto, ce combinație, nu m-aș fi gândit la asta. Ia uzi.
0: Asta e în visele Shakirei să cânte cu Ed Sheeran.
1: Sau a lui să cânte cu Shakira.
0: Nu, nu, a lui nu.
1: Nu?
0: Shakira e ca filmele la categoria B, ce acum.
1: Haide mă, nu, lasă-o pe Shakira în pace.
0: E... Să o bagi la Ana Aslan.
1: Uite, hai să analizăm un pic.

0: De ce dai din cap, Luiza? Am văzut-o dând din cap așa singură, vorbea singură.
1: Bine, nu, nici morcoveață ăsta nu mi-a plăcut prea mult. Îmi plac vreo două, trei melodii de la el și de la Shakira.

0: Shakira și poate și mai faină.
1: Ia zi, Luiza, ia.
2: Shakira are alt timbru.
1: Are alt timbru, da. Exact, exact. Dar și Ed Sheeran ăsta e cam leșinat. N-are nici înclin, nici mânecă cu originalul.
0: E tot a ei și asta,
1: exact.
0: Să înțeleg, da?
1: Exact.
0: Culmea, că melodia e ok.
1: Uplifting, nu?
0: Da.
1: Îți dă așa o stare,
0: da,
1: de bine.
0: E...
1: Te prinde.
0: Nici nu mă enervează, dar e bine dacă nu mă enervează, da. E ok.

0: Hai că e Shakira, cum sunt eu Tina Turner din avion.
1: Au băgat și efectul ăla de concert live.
0: Exact, cântă mulțimea cu tine. Și îți dă senzația că asculti de fapt o înregistrare de la un concert.
1: Da, live. Dă starea de live. Simulează live-ul, de fapt.
0: Și hai să vă mai zic care e pontul, ca să nu pățiți ca mine și ca Georgiana. Videoclipurile de pe YouTube, astea care însoțesc piesele făcute
1: clip,
0: cu AI, toate au clip.
1: Da.
0: Ele par reale, adică imită chipurile artiștilor, dar nu sunt filmări coerente, fluide cu ei, adică
1: caturi,
0: mișcările.
1: Caturi,
0: sunt caturi.
1: Da.
0: Și niciodată nu cântă pe cuvinte. Adică sunt mai degrabă melodia ilustrată cu niște cadre cu ei. Shakira în mașină când conduce, dar nu vezi pe Shakira cântând versurile alea.
1: Și oricum, dacă ești atentă, cel puțin din experiența mea, când încerci să faci
0: lip-sync.
1: Nu, când încerci să aduci un personaj real într-o imagine creată cu AI sau așa, sunt niște mici diferențe, pentru că dacă tu îi spui AI-ului vreau să-l faci pe Trump să-și ia șuturi în fund de la Putin, da?
0: Așa.
1: Zice că nu pot pentru că etica, morala nu-mi permit să
0: face.
1: Și tu atunci trebuie să-i zici creează-mi un personaj cât mai asemănător cu fizionomia lui Trump și unul cât mai asemănător cu fizionomia lui Putin, care să facă
0: asta.
1: Și drege, știi?
0: Da. Există... de-aia nu, niciodată nu identic.
1: Da, are mici diferențe. Uneori foarte greu de sesizat. Te poate păcăli, dar nimeni nu cred că stă atât de atent să vadă, stai mă, că sprâncenele parcă nu sunt chiar așa.
0: Și parcă Trump e cu 10 ani mai tânăr.
1: Exact.
0: Da, da, da, da. În schimb, uitați, haide să luăm studiu de caz de mai devreme, Teddy Swims. Hai să dăm un Bad Dreams.
1: Mie îmi place ursulețul ăsta.
0: Da, serios, Teddy Swims, mai ales că îl vedem de seară.
1: Te duci la electric, da?
0: Îți povestesc.
1: Ok.
0: Ăsta e timbru original, da?
1: Yep. Steady losing life. Dacă nu-i răciu eu în weekendul ăsta, nu răcesc niciodată.
0: De ce?
1: Băi, era fost foarte mare zăpușală.
0: Așa.
1: Și am stat numai prin aere condiționate, că am avut o cămașă și ducându-mă la TV, zic, bă, să nu mi se vadă porcușori, știi? Să nu transpir la sub. Am stat numai așa pe sub, sub aere condiționată. Și gâtul
0: mi-e înțepe. Te-ai predat toată ziua, nu trageți, nu trageți.
1: Sunt eu lăscărică.
0: Bun, deci ăsta este timbrul original. Bun. Și să ne întoarcem la AI. Ia să vedem. Seamănă?
1: Bă, diferă genul cumva.
0: În primul rând că diferă ritmul, genul, da? Dar timbru.
1: Nu,
0: nu e.
1: Că... nu, mie nu mi se pare că sunt. Bine, o melodie a fost mai lentă, asta e mai...
0: da.
1: Cu tempo mai ridicat, mi-e greu să compar. Nu că ar fi rău cum cântă. Cântă bine. Versurile doar sunt penibile, atât.
0: Și când a lansat J-Lo piesa asta cu David Guetta, Save Me Tonight, sau nu știu cum se numește, prima întrebare a fost, mă frate, ăștia sunt pe bune sau e AI? N-are cum să fie J-Lo cu David Guetta.
1: Și era
0: Guetta.
1: Pe bune? Sau era?
0: Era pe bune, normal, că avem și noi în playlist. E cât se poate de legit, știi, piesa. Doar că atât de tare m-am fript în ultima vreme cu AI-urile
1: încât
0: astea.
1: Suspectez orice că
0: suspectez
1: e AI.
0: Suspectez orice. Când văd câte un featuring de ăsta care sună prea bun să fie adevărat, zic, n-are cum, bă, AI, n-are cum, n-are cum. Așa pățesc și cu fotografiile pe Instagram.
1: Dacă
0: văd o fotografie mișto, zic, e făcut-o cu AI.
1: Cred că și fotografiile alea cu Cuza, cu Revoluția de la 1800, cred că erau AI făcute. Acum să planeze suspiciuni și pe din astea. Aia pe lună, ai văzut cum stă steagul? AI. N-au fost ăștia pe lună, mă.
0: Dar dacă trăim asta în 2026, unde crezi tu că o să fim, nu știu, 2 ani de acum încolo? Cu AI-ul ăsta.
1: Bă, că din ce am văzut psihologii, sociologii și toți oamenii ăștia din
0: ologilor,
1: da. Au ajuns la concluzia că ne cam taie din spiritul critic și după ce că eram noi leneși mental și că se acutizează lenea asta mentală și vom deveni foarte, foarte comozi. Adică nu vom mai face conexiuni, sinapsele obosești și alea, ne ducem pe foraș.
0: Eu pățesc asta cu ChatGPT-ul, că îl întreb zilnic niște lucruri și îmi dau seama că am devenit foarte comod. Adică ceea ce știu eu am că făceam înainte într-o jumătate de oră, acum fac în 3 minute.
1: Băi, dintr-o perspectivă în special, uite, dacă îmi cumpăr un device nou, da, o cameră nouă sau da, ceva, îl folosesc la greu. Pentru că astfel, eu neavând spirit tehnic în mine,
0: da,
1: trebuie să fie să-mi explice ca la tâmpit. Apeși pe aia, după aia deschizi aia, faci aia. Așa am reușit să instalez mai multe chestii prin casă, știi?
0: Da.
1: Mă folosesc pe partea tehnică. În rest, mai iau și post. Adică am și câteva ore, spre exemplu, seara înainte de culcare citesc. Adică am, alternez. Mă mai uit la un film, nu stau toată ziua pe AI, dar în zona tehnică să-i dea Dumnezeu sănătate, că fără el, nu știu cât timp mi-aș fi petrecut să reușesc să fac niște lucruri.
0: Da, sunt și eu la fel, pățesc tot felul de lucruri cu el și mă ajută în tot felul de situații.
1: Sau bordul de la mașină, dacă se aprinde
0: da,
1: ceva.
0: Da, da, și am făcut poze și
1: e grav, nu e grav, mai pot să merg, ce trebuie să fac.
0: Da, mă,
1: după
0: da,
1: aia mă duc la service. Aha. Și zic, mi-a cerut atât să repar mașina, am piesele cu tare și
0: e
1: cu tare.
0: Corect?
1: E corect și el zice, păi vezi că de fapt nu e chiar așa.
0: A, da?
1: Da, da.
0: Și ce ai făcut după aia, după ce ți-a dat ChatGPT cu înțelepciune?
1: Păi nu, n-am zis la service că, băi, am vorbit okay cu ChatGPT-ul, zic că am vorbit cu alt service.
0: Așa.
1: Și acolo mi-au spus că, de fapt, uite, cam asta e manopera.
0: Și nu ți-a zis, ia-ți, domnule, mașina și du-o la alt nu, service. Nu,
1: ok, hai că mai negociem, mai
0: da?
1: Da, funcționează.
0: Te-a deci, salvat.
1: Pe partea de prețuri, de... Mm-hmm. Manoperă de astea, el nu știu de unde are informațiile astea, dar...
0: E deștept, bă.
1: Works.
0: Da. Și eu am pățit o chestie. Am citit în weekend un articol foarte lung. Cred că nu mai citisem eu de foarte multă vreme un articol atât de lung. Și să stau să-l citesc din scoarță în scoarță. Era
1: ce?
0: Despre un studiu cică independent, auzi, al unor medici dermatologi care au testat 120 și ceva de creme de față și din alea 120 și ceva, doar 5 au descoperit ei că
1: cancerice,
0: făceau, nu, că făceau ce promiteau.
1: Ah, okay.
0: Adică erau anti-age, rezolvau ridurile, da, mergeau în straturile profunde ale pielii, era multă chimie acolo, o chestie, știință explicată, știi? Cu procente, cu studii, cu săptămâni, cu evoluții, cu eșantioane.
1: Cu enzima
0: Q10? Da, există.
1: E bună?
0: Există peptide, există da, retinoizi,
1: deci există
0: niani.
1: Da. Eu uneori mă întreb, zic, bă, ăștia iar au inventat un...
0: Nu, chiar există.
1: O denumire să pară crema atractivă.
0: Nu, problema la cremele astea, că sunt foarte multe pe piață și unele sunt super ieftine, altele sunt super scumpe și amândouă spun că conțin, de exemplu, peptide.
1: Așa.
0: Diferența este, odată, în cât a fost investit în crema aia, în cercetare și inovație și, doi la mână, ce concentrație de ingrediente active au.
1: Că poate au peptide amândouă,
0: da,
1: dar una are...
0: 0,000, exact, înțelegi?
1: Iar alta are 2%, și de aia
0: da,
1: e mai scump.
0: Exact. Și sunt ingrediente de calitate.
1: Uh-huh.
0: E, și...
1: Peptide de dăbuleni.
0: Și citesc eu, mamă, jumătate de oră, nu știu cât mi-a luat să citesc articolul ăla, eram super convinsă că citesc ceva foarte pe bune. Uh-huh. Și la final îți zice, iată care sunt cele 5 creme. Pe locul 1, cu Tărescu, pe locul 2, cu Tărescu, pe locul 3, așa. Și ea, acum, câștigătoarea, cea mai cea...
1: Mai tare cremă.
0: Și acolo, jos disclaimer, această
1: gălbenele
0: cremă oricum nu este de găsit prin magazine, stocurile sunt tot timpul epuizate din cauza cererii prea mari. Era oricum o cremă care la noi în România nu există.
1: Aha.
0: Și în momentul ăla, toate butoanele mi s-au aprins în cap, am zis, îmi doresc crema asta. Mă doresc foarte tare! Pe cine cunosc în Statele Unite să-mi aducă și mie crema asta, că mor dacă nu am! Te-au prins? Rău m-a prins!
1: Pare
0: și nu doar atât!
1: Marketing, cumva,
0: ne-am
1: și în articol.
0: Ne-am sunat specialista în tratamente de față, două
1: dar
0: zile mai târziu.
1: Dar nu te-ai gândit că poate comandă articolul...
0: M-am gândit, dar când a zis acolo, studiu independent... Studiu independent, iată cine sunt doctorii noștri, poză, biografie trecută.
1: Sunt cumpărabili și ăștia, Oana.
0: Ascultă ce s-a întâmplat.
1: Ia.
0: Și o sunt pe fata mea. Și zic, hai să-ți dau un articol tare. Am citit ceva, mamă,
1: fata
0: e...
1: Fata ta care...
0: Care face tratamentele la față și este...
1: Dermatolog,
0: mă rog, ar fi putut
1: sau...
0: fi lejer dermatolog, dar este specialist în,
1: crem,
0: mă rog, tratamente și, da, piele. Și se uită, citește și îmi scrie. Zice, mă, Oana, zice, eu l-am întrebat pe prietenul meu ChatGPT, zice că mi s-a părut cu suc cu ața albă. Zice, oamenii ăștia nici nu există.
1: Deci am mirosit bine că e o comandă din asta.
0: Nu se poate. Pe lângă asta, articolul era declinat în mai multe site-uri.
1: Aha.
0: Și fiecare zicea că este articolul lor original, știi?
1: Da, da, da.
0: Deci era în mai multe site-uri, nu mergea, după câteva zile nu mai mergea deloc. Și zice, tu nu vezi că astea sunt toate, e cusută coază albă, uite ce scrie aici. Și i-a explicat ChatGPT de ce nu sunt pe bune toate lucrurile alea și de ce este un articol fake, obviously cumpărat, plătit și făcut cu AI. Oh! Zic, mamă, ce era să o mușc. Era să o mușc.
1: Crema aia.
0: Dar știi de ce? Crema aia pe locul 1 nu exista la noi, dar aia de pe locul 2 exista.
1: Ah,
0: și eram gata să mă duc să dau niște sute de lei.
1: Bă, noi iau pe aia de pe 1, iau pe aia de pe 2.
0: Și vreau să spun să nu faceți ca mine. Să nu o mușcați. Întotdeauna verificați că AI-ul ăsta până una alta are, pe lângă faptul că ne enervează, uite că găsim fake-uri, piese care ne...
1: E manipulator.
0: Da, da, da. Dar ne poate ajuta și să găsim fake-urile tot făcute cu, tot cu AI, da, știi? Da. AI-ul demască AI-ul.
1: E bine să treci prin filtrul ăsta, informația.
0: E bine, da. Mi-am învățat o lecție.
1: Da, da, eu n-am... Până acum, bine, ne fiind pasionat de creme, am scăpat, da. Și ți-ai luat-o pe aia de pe locul 2?
0: Nu!
1: Încă nu?
0: Mi-a trecut glonțul pe la ureche. Ah. Sunt foarte mândră de mine că măcar am sunat un prieten.
1: Exact, care a vorbit cu AI-ul. Dar știi că s-au întâmplat cazuri și în România cu oameni care s-au dus la doctor și au început să se certe cu doctorul pentru că și-au pus diagnosticul pe ChatGPT și îi certau pe doctor. Păi uitați că n-ați făcut bine, că GPT-ul zice că trebuia să faci așa și așa.
0: Nu vreau să dau detalii, dar am pe cineva în familie care a făcut asta. Era cât pe ce să facă asta, de fapt.
1: Nu dacă... mă operați cum trebuie.
0: Da, era cât pe ce să se ducă la doamna doctor și să zică, știți, eu lasă că știu eu medicamentul ăsta de mi l-ați dat dumneavoastră, am văzut eu acolo că nu e ce
1: nu
0: trebuie.
1: E,
0: mai de mine, doamne, doamne, ne făceam de mândră minune.
1: Nu, rețeta bună vă zic eu cum e.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Îi ascultă și Vatmanul.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
8: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la
9: Brico. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
13: Să vă revită!
12: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
14: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
17: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: 7:30. Bună dimineața, sunt Alina Vancea. Multe apartamente închiriate pentru străini în București pun de fapt vieți în pericol pentru că sunt în clădiri cu risc seismic ridicat, susțin jurnaliștii britanici. Iar președintele României dă asigurări că Ucraina va da explicații referitoare la incidentul de luna trecută din portul Constanța, unde a explodat o dronă. Ascultați știrile Digi FM. 7 persoane au fost reținute și alte 13 puse sub control judiciar în dosarul de fraudare a sistemului public de pensii cu un prejudiciu estimat la 7 milioane de lei. O rețea infracțională, din care făceau parte și doi funcționari publici, vindea vechime fictivă în muncă unor persoane cu pensii mici sau chiar fără drept de pensie și cerau în schimb sume între 15.000 și 50.000 de lei. În urma perchezițiilor făcute în București și în alte 7 județe, procurorii au ridicat sute de mii de euro și lei, 160 de ștampile, 87 de carnete de muncă originale și dispozitive electronice. Pentru 6 dintre cei reținuți s-a propus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Operațiunea procurorilor a avut loc în București, în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. Bucureștiul ascunde un pericol uriaș pentru turiști. Peste 200 de apartamente închiriate de pe platforme internaționale ar fi ilegale, pentru că sunt oferite în clădiri care se pot prăbuși la cutremur. Este concluzia jurnaliștilor britanici de la The Guardian. Andreea Crăciunescu vine cu detalii.
1: Asociație care se ocupă de reducerea riscului seismic a scos la iveală că în capitală sunt numai puțin de 207 proprietăți care oferă astfel de cazări ilegale, iar în aceste locuri pot sta pe noapte 1000 de persoane. Numărul, spun specialiștii, este oricum mult prea mic față de realitate, 207 proprietăți, însă până în prezent doar atât au reușit să descopere în urma platformelor internaționale. De altfel, am văzut și că doar două apartamente din toate acestea oferă detalii cu privire la riscul blocului, adică doar două descrieri spun clar că blocurile și apartamentele oferite sunt cu bulină roșie, însă chiar și în aceste cazuri gazda minimizează pericolul, întrucât scrie acolo că peste tot în centrul Bucureștiului sunt clădiri cu bulină, iar blocurile sunt de fapt foarte bine întreținute. Însă din 2024 scrie negru pe alb în lege că este interzisă închirierea atât pe termen scurt cât și pe termen lung în acest este clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, iar încălcarea legii se amendează cu sume între 1.000 și 2.000 de euro.
0: Ucraina va răspunde la toate întrebările legate de incidentul cu dronă de la începutul lunii iunie din portul Constanța. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan după discuțiile de la Kiev cu omologul său Volodymyr Zelensky. Progresele sunt vizibile, spune șeful statului. Deja se discută pe canale directe despre posibil astfel de situații, iar ceea ce s-a întâmplat la Constanța era greu de prevăzut, pentru că, citez, este un război nou cu tehnologii noi, spune șeful statului.
2: După incidentul de la Constanța, există un protocol care face ca comunicarea să fie directă și nu prin mai mulți intermediari. Lucrul ăsta s-a întâmplat deja. În discuția pe care am avut-o cu președintele, a apărut evident subiectul acesta și răspunsul a fost că veți avea răspunsul complet la toate întrebările tehnice pe care le-ați pus. Este o situație nouă, un război cu tehnologii noi și nu totdeauna te gândești înainte la toate situațiile care pot să apară. Acum situația asta a apărut, pentru orice alt tip de situație similară există un dialog direct la care să activeze în timp util toate instituțiile care au atribuții în zona asta.
0: Vă reamintesc, pe 5 iunie, o dronă militară navală a Ucrainei s-a autodetonat în Dana 78 a portului Constanța. Incidentul a provocat o alertă majoră de securitate pentru că explozia a avut loc în imediată apropiere a unor terminale petroliere. Ucraina a anunțat atunci autoritățile române că a pierdut controlul asupra unui set de 4 drone maritime. 7:34, ascultați matinalul Digi FM.
3: Digi FM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
4: Ca să știi.

0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la Vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
8: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Au subiecte cu toptanul.
13: Hai că intrăm pe zona de expați. Acum ne-am gândit la voi, cei care lucrați în afara României, după ce am urmărit-o pe o româncă plecată în Milano, care, ce credeți, că acolo sunt câinii cu covrigi în coadă? Nu. Tipa se plângea de condițiile de acolo. Marea problemă sunt prețurile mari și chiriile foarte scumpe în comparație cu salariile.
14: Zice așa: după 4 ani de locuit în Milano, părerea mea este că dacă vrei să începi de la zero, nu există opțiune prea bună nici în Milano, nici în Roma și în general în Italia, dacă îți dorești un trai decent. Salariile mi se par chiar mai mici decât în România în anumite domenii.
13: Dacă începi cu un internship, ajungi să faci chiar 200

0: că dacă vrei să stai singur, pornește de la 1200 de euro și poate fi chiar mai mare
1: mărturisire. Păi dacă locuiești cu încă o persoană, chiria e de aproximativ 1000 de euro.
0: Păi nu e același preț pentru
1: apartament? Păi nu, că e apartament mai mare. E cu două camere, trei camere. Așa, dacă stai singur, poți stai într-o garsonieră.
0: Și garsoniera e 1200?
1: Da, întotdeauna garsonierele sunt măricele, au prețuri măricele.
0: Okay.
1: Da.
0: Okay.
1: Da, da, da.
0: Deci, de asemenea, ne-am amintit de un sondaj de la începutul anului, conform căruia 29% dintre românii din diaspora iau în calcul revenirea definitivă în țară. Băi, să fie.
1: Da, e vorba în special de cei stabiliți în Israel, Irlanda, Italia, Spania, Portugalia, Olanda, țările de jos și Marea Britanie. Vezi cine lipsește din lista asta, nu? Germania.
0: Germania.
1: Unde avem diaspora mare.
0: Exact. Da. Acolo pare că lucrurile sunt mai ok. Așa că, dragilor, ne-ar plăcea să ne sunați și să ne povestiți. Mai e bine la muncă în străinătate? Vă gândiți să vă întoarceți? Ce planuri aveți voi?
1: A, și uite, asta mă duce cu gândul la ascultătorii noștri, George și Adriana din Almeria, Spania. Da. Poate, uite, de data asta nu ne mai trimiteți mesaj, poate ne sunați la 031 400 2929, să ne povestiți dacă sunteți mulțumiți, de câți ani sunteți acolo și dacă vă bate gândul să vă întoarceți în țară și dacă da, de ce? E doar dorul sau pur și simplu nu mai e atât de bine acolo comparativ cu traiul din România?
0: Sunt ambele combinate. Mă gândesc că e foarte important și aspectul ăsta financiar și combinat cu dorul s-ar putea să-i tragați spre România.
1: Da, uite, l-avem pe Marian din Italia. Ce bine că ne auzim cu cineva din Italia. Neața.
0: Neața, Marian.
2: Neața bună. Chiar din Lecco sunt la vreo, cât să zic, la vreo 40 de minute de Milano.
1: Uh-huh, perfect.
0: Cum e, domne?
2: Cum să fie? Nu știu, care e zona cea mai scumpă cu chirii din București?
1: Din Cluj. Clujul e cea mai scumpă zonă.
2: Clujul nu e din România.
0: Hai să spunem primăverina.
1: Da.
2: Așa. E, tipa respectivă bănuiesc că locuiește în Milano tot prin zona aceea. Am prieteni care locuiesc... Bun, Milano, să ne înțelegem, e metropolă. Acum, dacă locuiești în Buric, e un preț. Dacă locuiești mai la margine, e cu totul alt preț. Acum, comoditatea se plătește.
1: Dar spune-ne celălalt preț, care e?
0: Pe salarii ne interesează.
2: Bun, am salariile. Bun, eu sunt în categoria aceea de salarii destul de măricele pentru Italia. Șofer.
0: Ok.
2: Aici câștigăm în o medie de 2700 de euro.
1: Bun. Și Marian, stai în chirie, îmi imaginez?
2: Nu, am stat, stau lângă Lecco.
1: Da.
2: Am stat 12-13 ani în chirie. Am găsit un apartament de, și unde locuiesc de un an de zile, unde rata la bancă e mai mică decât chiria.
1: Chiria. Dacă stăteai în chirie, cât plăteai, Marian? Ia povestește-ne. Cât era chiria când stăteai în chirie?
2: Eu plăteam undeva la 350 de euro.
1: Iată.
2: Un gen de apartament tip vagon. Bucătărie, dormitor. Living. Un living era cu bucătăria una într-una.
0: Ok. Pe stil american, open space, cum ar veni.
2: Da. Nu era ceva wow, dar nici nu era de lepădat.
1: Și spune-ne dacă te întoarce în țară. Că asta era întrebarea dimineții.
2: Am vrut, sincer să fiu, am vrut. Dar am făcut socoata că nu mai am mult, să zic așa, până la pensie, la știa, mai avem vreo 15 ani, nu? 15-17 ani, dacă nu se mai schimbă. Și am zis, de lucrat trebuie să lucrez și în România și în ori în Italia, ori în România. Bun. Din punctul ăsta de vedere, ce m-ar avantaja și unde m-ar avantaja?
1: Clar, din moment ce te-ai obișnuit
2: Italia
1: acolo.
2: Pentru sistem. Da.
1: Da. Da.
2: Sistemul de sănătate, pensia mai mare, nu.
0: Da, e de înțeles.
2: Cam astea.
1: Perfect. Mulțumim, Marian. Ai grijă
0: de tine. Mulțumim frumos.
1: Ne ducem în Spania.
0: Hai, Spania.
1: Dragoș, neața.
3: Neața, buenos dias. Deci eu am 21 de ani în Madrid. Deci am

0: aproape o viață. Chirile, eu unde stau acum e 850 cu garaj, două băi,
1: bun,
0: toate condiții.
1: Bun, bun.
0: Este bine, este bine. Acum sunt peste 1000 tot timpul, 1000, 1100, 1200 și nu se găsesc. Salariu am saturat între 1500, 2500, poate și mai mult. Depinde de ceea ce zici. Nu m-aș întoarce.
2: Care e lucru care te îndepărtează de țară? Ce nu e atractiv?
0: Stilul de viață la Londra. Stilul de viață la Londra.
2: Ok.
0: Deci, nu știu cum trăiesc cu păcălele. Toată lumea are studii. Îi cunosc de toată viața și acum au facultăți, au tot, nu știu. Deci, stilul de a fura în România e foarte, foarte urât. A face o școală fără studii, avea o diplomă, e un furt calificat. Pentru mine.
2: Adică ți se par prea mulți intelectuali care n-ar exact, merita să exact, fie intelectuali.
0: Pe metru pătrat.
2: Ăsta e un motiv tare.
0: Bun. Deci,
1: și bănuiesc că ai și copii? Ești acolo cu toată familia, nu?
0: Da, deci am doi băieți, 28 și 25 jumate. Unul a terminat dreptul în Alcalá, celălalt inginerie informatică în Complutense, Madrid.
1: Wow.
0: Cel mic lucrează în cibersecuritate.
1: Cum ai zis? Cibersecuritate?
0: Cibersecuritate.
2: 21 de ani de Spania se simt, na.
1: Da, și îmi dau seama. Îmi dau seama că e greu după...
0: Au ajuns cu 7 și 4 jumate aici.
2: Da, oamenii te-au acceptat ca fiind de-ai lor sau te văd...
0: Da,
2: străin.
1: Da, e clar.
0: Și mediul care a lucrat, am avut mantenanță la firmele de Inditex, Bershka, Zara.
1: Da, hai să nu zicem brandurile astea că ne faci probleme.
0: Scuze. Păi ce să vă zic? O zi bună.
1: Asemenea, Dragoș, mulțumim că ai sunat. Uite, mergem la Londra acum, în Marea Britanie.
2: Băi, da, acoperim jumătate de Europa.
1: Cristian, good morning.
2: Good morning, mate.
3: Good morning. Da, ce voiam să vă zic? Nu știu, cu întorsul acasă, prietenii de aici din Londra, am cel puțin 5, dacă nu 6, care s-au întors, au cam dat X.
1: Serios?
3: Din 5, da, de 5, 3 deja s-au întors și unul urmează să se întoarcă, adică îmi spune că nu mai poate să mai stea în țară de acum, pentru că nu merge treaba fixat cum și-a dorit el. Același sentiment l-am și eu. Când mă întorc în țară, m-aș întoarce cu drag. Vreau să zic că am fost de Paște acum. Am stat 3 săptămâni. După 2 săptămâni deja voiam să mă întorc în loc. Nu știu de ce. Lucrurile încep să meargă ce în ce mai bine în România. Adică s-au schimbat multe drumuri mai bune. Dar parcă nu e ceea ce trebuie încă. Ceea ce simt eu. Adică nu l-a scapit ceva general.
2: Da. Ce îi lipsește? Că mă interesează aspectul ăsta. Ești nemulțumit de corupție care încă e în România? Ce nu-ți convine?
3: Nu știu ce să zic. Cred că e din cauza oamenilor.
2: Oamenii.
3: Nu știu, invidie, mi se pare prea multe întrebări, dar ce face acolo, dar ce așa bine, dar nu știu, mă privesc și pe mine și pe nevastă, deci același sentiment l-a avut și nevastă, vorbeam pe drum, adică pe drum când ne-am întors, mă, uite ce bine e acasă, mi-e greu să spun că aici e acasă, dar parcă aici mă stai mai acasă.
1: Deci în Marea Britanie te simți acasă, nu în România.
2: Era un dicton latin, îl traduc în română, patria mea e acolo unde mi-e bine.
1: Da.
2: Se potrivește.
3: Deci, vreau să zic că pe timpul pandemiei voiam să ne întoarcem, dar eram la un punct de să ne întoarcem definitiv. A fost o perioadă, cu toate că Anglia a avut grijă de oameni aici, deci a fost tot ok din punct de vedere financiar, dar voiam să ne întoarcem. Și acum, nu știu, ne-am luat casă deja de anul trecut, ne-am luat mortgage, adică viitorul nostru ne-l vedem aici. Avem 3 copii, m-aș întoarce, v-am zis, dar e a doua oară când am avut același sentiment că nu am stat prea mult în România.
1: Da. Cristi, te pupăm. Mulțumim că ai sunat. Fii atent pe cine avem pe fir.
2: Nu
1: te
2: spune
1: pupăm.
2: Almeria.
1: Ba da, George și Adriana din Almeria. Hai să vedem cu care dintre ei vorbim acum.
2: Neața. Ori George.
1: Buenas. Ce faceți, dragilor?
4: Am un pic de emoții. E prima dată când intru cu voi în direct.
1: Doamne, dar ce mă bucur
2: ne
1: că
2: ne cunoaștem de atâta vreme.
1: Exact.
4: Adică... Da, e mai ușor să scriu un mesaj. Decât
1: Doamne, bine ați venit și pe frecvențele audio, nu doar text ale Digi FM. Ne bucurăm să ne auzim și cu vocile.
2: Hai să aflăm situația voastră din Almeria.
1: De câți ani sunteți acolo?
4: Noi suntem aici de 16 ani, în Spania. Am plecat din țară ca toată lumea, pentru o viață mai bună, să zicem așa. Numai că când am ajuns, nu prea a fost bună. Ideea este că dacă vrei să o faci bună, poți. Uh-huh. Adică trebuie să muncești, trebuie să perseverezi.
1: Atât în ce domeniu sunteți voi acolo? Că voi ne scrieți.
4: În agricultură.
1: În agricultură, nu? Agricultură, asta are ieșa din mesaje. Da,
4: da, uh-huh. da, agricultură. Se plătește. De exemplu, 50, cam media e de 50 de euro la zi, la 8 ore de muncă.
2: Ok.
4: Dacă vrei să muncești mai mult, câștigi mai mult. Dacă muncești mai puțin, câștigi mai puțin. Nu e un salariu fix. Nu ai...
1: Sunteți mulțumiți? Sunteți fericiți acolo?
4: Pot să zic că da, pentru că am reușit să facem ce ne-am dorit. Adică ne-am luat o casă, copilul cu studiile... A făcut 12 ani de gimnastică, are ritmică.
1: Superb! Și mă gândesc că România nici n-ar fi avut condiții să facă treaba asta, mai ales că știm că nu avem săli de antrenament. Știm,
4: da,
1: este de subfinanțat
4: domeniul. Asta a fost problema noastră când am plecat din România, pentru că noi ne-am întâlnit în România cu foarte multe probleme ale sistemului. Toată lumea dă vina pe sistem. În realitate sunt oameni care lucrează acolo, iar oamenii care fac o imagine proastă a sistemului sunt răuvoiți.
2: Ai punctat așa. Excelent, vreau să zic. Sistemul e făcut tot din oameni, da.
1: Sistemul suntem noi,
4: păcat,
1: da.
4: Un exemplu, sunt medici superbi, sunt oameni care au făcut minuni, pot să zic așa. Soacra a fost operată de cancer, este bine, sănătoasă.
1: Acolo în România sau nu, aici în România sau la voi?
4: În România, da. Pe de altă parte, noi am pierdut un copil în spitalele din România. Sunt
1: Doamne.
4: Valuri.
1: Luați în calcul să vă întoarceți?
4: De moment nu.
1: Nu.
4: Ținând cont că fata studiază, vrea să ducă la universitate, să... Și continuă studiile, cam greu. Cam greu decizia de a ne întoarce.
1: Eu mă bucur.
4: Problema este de a te întoarce și când te gândești că te întorci și dai de oamenii, de aceiași oameni cu care te-ai întâlnit când ai plecat.
1: E trist pentru voi.
4: E trist.
1: Da.
4: E
1: Dar eu mă bucur și noi ne bucurăm că cei care au sunat în dimineața asta au vieți bune.
2: Da,
1: care
2: da, da.
1: E bine
2: sunt
1: acolo
2: realizați
1: unde
2: pe unde s-au dus.
1: Da, pe de altă parte, oamenii ăștia probabil că ar fi făcut o treabă bună aici, ar fi contribuit la o schimbare în bine. Dar, George, să pui pe Adriana din partea noastră,
4: exact.
1: Te rugăm.
4: Da.
2: Știi care e concluzia? Că românii din străinătate fug de românii din România.
1: Da, mă, da. Asta reiese.
2: Cam asta e treaba.
1: George, ți-ai înfrânt emoțiile și ne bucurăm tare, tare că ne-am auzit cu tine, cu voi.
2: Te mai așteptăm.
1: Să mai sunați.
2: Ai spart gheața.
1: Îmbrățișări calde de la Digi FM.
4: Vă dorim toate cele bune și sunteți minunați.
2: Mulțumim frumos.
1: Și
2: weekend fain să aveți, dragilor. Da, e un motiv serios și de înțeles. Sistemul suntem noi.
1: Da.
2: Cumva. Și depinde de fiecare dintre noi cât rezistă tentațiile de a cădea pradă sistemului corupt.
1: Până una alta, se pare că țările astea despre care vorbeam mai devreme sunt casă pentru milioane de români
2: și
1: care chiar în ciuda dorului aleg să rămână acolo, nu se întorc.
2: Mi se pare perfect.
1: Se întorc acasă.
2: O decizie perfect rațională. Și eu în locul lor aș proceda exact la fel.
1: Dragilor, vă facem noi cu ochiul când e safe.
2: Când e okay, vă chemăm.
5: Digi FM. Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
8: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea Sun până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
11: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobil și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg. Mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei. Dovlecei zucchini, 4,49 kg. Și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
17: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul!

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Doi tineri din capitală sunt dați dispăruți pe munte, autoritățile din Hunedoara sunt în alertă, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, respinge afirmațiile potrivit cărora PSD a întârziat adoptarea legii salarizării. Și avem 13 grade acum în Voineasa, 25 în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile din Hunedoara sunt în alertă după ce doi tineri din capitală, soț și soție, au dispărut pe munte. Aceștia au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Părinților au încercat să ia legătura cu ei, dar nu au reușit și au sunat la 112. Polițiștii au mers la pensiunea unde tinerii spuneau că se vor caza, dar nu i-au găsit. Cu mai multe informații, Ana Maria Ianc.
2: Polițiștii din Hunedoara desfășoară o amplă acțiune de căutare pentru doi tineri din București care sunt de negăsit după ce au plecat într-o excursie cu cortul pe Transalpina. Ultima dată, cea care a luat legătura cu familia a fost tânăra în vârstă de 28 de ani. Aceasta i-a spus tatălui că urmează să se cazeze la o pensiune din județul Hunedoara, iar din acest moment nimeni nu i-a mai putut contacta. Rudele au anunțat poliția, iar oamenii legii au căutat la pensiune unde fata a spus că vor fi cazați, însă nu au fost de găsit. Polițiștii hunedoreni fac apel la cetățeni. Oricine deține informații care ar putea ajuta la găsirea celor doi este rugat să sune la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
1: Sorin Grindeanu respinge afirmațiile potrivit cărora PSD a întârziat adoptarea legii salarizării. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, liderul PSD a catalogat drept propaganda afirmațiile celor de la PNL pe acest subiect. În plus, Sorin Grindeanu susține că nici acum parlamentarii nu au acces la proiectul de lege.
3: Ceea ce face în acest moment PNL-ul prin reprezentanții săi e propaganda. Domnul Puslaru, undeva în luna mai, a aprobat în Guvernul României un calendar care spunea că undeva în luna mai o să ne trimită legea la Parlament, că în luna iunie o să fie votată acea lege după ce este dezbătută, că ajungem la sfârșitul lunii iunie să fie promulgată de către președintele Nicușor Dan. Suntem în iulie și mă ceartă pe mine diverși domn că nu votez ceva ce nu există în acest moment. Mai mult decât atât, și dacă o depun într-o zi sau două, cei din arcul guvernamental, și cred că PSD-ul va vota această lege fără dezbatere, se înșală amarnic.
1: Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat a doua decizie privind întreruperea cursului prescripției din România. În decizia de ieri, instituția europeană arată că interpretarea dată de Instanța Supremă din România privind aplicarea retroactivă a deciziilor CCR referitoare la prescripție încalcă dreptul Uniunii Europene. Hotărârea vizează în special dosarele de fraudă și evaziune fiscală care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene și reafirmă obligația statelor membre de a asigura sancționarea eficientă a acestor infracțiuni. Președintele Nicușor Dan are o primă reacție în acest caz de vină. Nu ar fi sistemul de justiție din România, ci Parlamentul, consideră șeful statului. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii și vor fi respectate în România, a mai spus șeful statului.
4: Vina principală pentru această situație revine Parlamentului. Noi am avut o decizie a Curții Constituționale care trebuia urmată într-un termen constituțional, dacă nu mă înșel, de 45 de zile. Trebuia o corecție legislativă care nu s-a întâmplat în niște ani de zile. Mai departe, dreptul nu este o știință exactă. Curtea de Justiție a avut opinie, în alta curte a avut o opinie. Curtea de Justiție a Uniunii a venit să clarifice această chestiune. Deciziile Curții de Justiție ale Uniunii Europene sunt obligatorii, vor fi respectate în România.
1: China neagă acuzațiile lui Donald Trump privind amestecul în alegerile din 2020 pe care acesta le-a pierdut în fața lui Joe Biden. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a precizat pentru CNN că China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor țări. Rezultatul alegerilor din Statele Unite este determinat de voturile poporului american, mai spune acesta. Reacția vine după ce președintele american Donald Trump a anunțat că va declasifica informații critice care dezvăluie vulnerabilități în infrastructura electorală a Statelor Unite. În discursul său în fața națiunii, președintele american a afirmat că guvernul chinez deține datele a peste 200 de milioane de alegători americani, dar și că pe listele de votanți apar aproape 300 de mii de non-cetățeni americani. Temperaturile cresc tot mai mult în vestul țării și în Oltenia, 37 de grade și disconfort termic accentuat, ploi spre seară, se anunță la munte și local în Transilvania, Oltenia și în vestul Munteniei. În capitală, caniculă, cu 34 de grade maxima. 8:07, atât pentru moment la știri, sunteți cu Ana și Vlad la Digi FM.
5: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor! Weekend, vreme faină, probabil că mulți se vor duce către mare, va fi aglomerat drumul înspre stațiunile noastre.
0: Nu-s curioasă să aflu.
5: Nu, tu ai alt drum de făcut.
0: Da, am alt drum de făcut, dar referitor la drumul ăsta spre mare, nu am niciun fel de nostalgie. Pe cuvânt. Adică sigur că îmi plăceau diminețile alea când vedeai răsăritul și te duceai pe autostradă și dădeai melodia preferată în boxe și conduceai. Asta e idilic așa cumva.
5: Da.
0: În realitate, undeva pe la Drajna sau zona Petești, stai bară la bară, nenicule. Dacă am mai făcut și un bezmetic accident,
5: da, ai pus
0: ambuteiaj,
5: atunci.
0: Nu e plăcut deloc.
5: Pe mine mă cam îndepărtează următorul lucru, că în ultima vreme am văzut că s-a construit foarte mult prin zona litoralului și acum nu or face toți același lucru, dar unii dintre dezvoltatori au pus canalizarea direct în mare. Am văzut niște filmări care pur și simplu m-au îngrozit și după aia ne întrebăm că de ce iese coli la analizele apei, adică da, mi se pare extrem de stupid, adică faci un bloc frumos, un hotelaș simpatic,
0: 5 stele
5: arată bine de afară și tu te versezi în mare unde tot clienții tăi vin să facă plaje
0: se
5: pe bun, să se
0: îmbăieze
5: și pleacă plin de bol de acolo. Da, am zis, nu o fi peste tot, dar acum eu nu știu unde o fi ok și unde nu o fi.
0: Hai
5: okay.
0: Să nu fim acuzați că suntem cei mai hateri și că avem ceva cu litoralul românesc, că și așa suntem năpăstuiți, că avem sezon scurt.
5: Litoralul românesc are ceva cu noi.
0: Uite, am avut feedback-uri surprinzătoare, trebuie să recunosc, de la prietene care s-au dus pe timp de weekend acum în ultimele săptămâni, s-au dus la mare câte 2-3 zile și au ales cu mare atenție locurile de cazare. Există și locuri ok, există și plaje ok și apă curată, doar că trebuie căutat cu mare atenție.
5: Da, nu știu, sunt curios câte plaje cu Blue Flag avem noi.
0: Nu știu că avem. Sincer, îți vin ușa că avem. Dar nu-i despre asta vorba, că până la urmă na, te duci, important e să fie decent. Eu asta caut, decență.
5: Important e să fie curat și să nu te otrăvești după ce mănânci.
0: Da, da. Eu zic că sunt și locuri din astea. Ascult
5: plus
0: poveștile prietenilor și cred.
5: Serviciile, să nu vine un neacai să măture cu tine pe jos, pe acolo, să vorbească de parcă ai fost coleg de grădiniță cu el.
0: Da, că tot vorbim noi pe finalul orei trecute despre cum e la alții și de ce nu vor mulți români
5: din cauza oamenilor.
0: În cauza oamenilor. Dacă am reușit să fim un pic mai buni unii cu ceilalți, mai decenți, mai civilizați, mai atenți,
5: sau
0: mai politicoși.
5: Să ne evităm ăia care nu se înțeleg cu ceilalți, mai profesionist.
0: Să nu stricăm mai multe case.
5: Exact, să nu ne stricăm feng shui-ul unii altora.
0: Nu mai crăpați bulele.
5: Stați fiecare în bula lui.
0: Hai să-i dăm viteză pe autostrada
5: noastră.
0: Hai
5: să-i dăm, ajungem imediat la un subiect care e pe buzele tuturor. Vorbim despre cum le place comentatorilor să spună sportul rege. Piesa Untold

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Piesa Untold One se aude mai bine powered by Kaufland la DGFM. DGFM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Vacanță în doi. La munte
6: sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
11: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
12: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
17: Tu cât de bine cunoști mașinile Honda? Bine? Binișor? Excelent? Foarte bine! Ok, vrem să-ți testăm cunoștințele. Lansăm provocarea Honda la DGFM. Adevărat sau fals? 3 întrebări, 2 răspunsuri corecte, un card de carburant de 500 de lei. Ascultă matinalul DGFM în fiecare joi și vineri. Sună la momentul concursului și demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Provocarea Honda la DGFM. Ca să știi.
1: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu, meștera și artizanul.
6: băi, v-am zis ieri sau alaltăieri, am vorbit de prețurile de la campionatul ăsta mondial și acum mi se confirmă că am avut dreptate. Au dat în ele, fai de capul meu, fiți atenți, 4.000 de euro costă ca să vedeți finala Spania-Argentina.
10: Cel mai ieftin bilet pentru marea finală costă în jur de 4.000 de dolari. Da.
6: Dolari, pardon.
10: Da. Și dacă adăugăm costurile biletelor, zborurilor, hotelurilor, unde o cameră nu se găsește sub 800 de euro, e o situație complicată.
6: E, că da,
10: doare capul.
6: Aici nu înțeleg și mi-ar plăcea să aflu, bă, ce include cel mai scump bilet, care costă 188.000 de euro. Îl ștergi pe Messi de transpirație cu prosopul, ești pe banca acolo, îi faci și returile, da, la ghete, îți dau suveniruri, crampoanele lor, habar n-am de ce ar costa 188.000 de euro. Bun, tribună oficială, tribună oficială. Da, e enorm. Și bine, când ești mogul sau, în fine, joci în altă ligă.
10: Da, da, da, când ești milionar din Bitcoin și ai ceva? Făcut banii ăștia peste noapte, cred că e așa. Ca și când te duci la Disneyland.
6: Peanuts.
10: Și, da, peanuts, exact. Președintele Federației Spaniole de Fotbal, Rafael Luzan, e foarte nemulțumit. Spune, așa ceva nu trebuie să fie permis. Sunt foarte mulți suporteri spanioli, Spania jucând în marea finală, spanioli din clasa de mijloc sau din clasele cu venituri mai mici, care ar vrea să ajungă aici, este cu adevărat trist. Este evident, prețurile sunt prohibitive.
6: Și toate astea se întâmplă din cauza lui nenea Infantino ăsta.
10: Care... Ajungem la preferatul tău.
6: Da, Infantino ăsta care a făcut acest sport cumva inaccesibil pentru masele de oameni.
10: Ne-a povestit Ionuț Angheluță la un moment dat că domnul Infantino a stat niște ani pe acolo, prin zona Orientul Mijlociu, pe în Qatar, Arabia Saudită. Păi, de acolo s-a luat. Lux și opulență,
6: exact,
10: domnule. Lux,
6: adică,
10: și opulență.
6: A zis, bă, tot globul pământesc e plin de emiri, de
10: și
6: sultani și aici, de peste. Au bani, mă!
10: Da. Da, revenind la fotbalul nostru, fiți atenți, cumva schimbăm registrul, rămânem în zona fotbalului, dar vorbim despre fotbaliștii noștri. Tare uimiți am fost când l-am auzit pe fostul medic al Naționalei, îl cheamă Pompiliu Popescu, ce nume are! Pepe. Da. A răspuns la întrebarea lui Decebal Rădulescu, care a fost cel mai dificil jucător cu care ați lucrat vreodată.
6: Hai că sunt curios, ia să auzim.
18: Dificil a fost Ilie Dumitrescu, că era foarte prețios, extrem de prețios.
19: Ce înseamnă? Dați-mi un exemplu.
18: Iubirea față de propria persoană. El a avut o luptă întreaga lui tinerețe cu el însuși, ca să schimbe condiția.
19: El e un tip ambițios.
18: Da, într-o oarecare măsură ambițios, dar în condiția lui de rom a atârnat foarte greu în mentalitatea lui de a o schimba, de a o nega.
6: Da, el și-a depășit condiția. Când juca la Chelsea, Ilie Dumitrescu, din ce mi-amintesc eu, sau cel puțin așa spune legenda, a plătit un consultant pentru bune maniere.
10: Da,
6: cum se ține furculița, cum se nu știu ce. E evident că omul și-a dorit să se autodepășească și a reușit.
10: Deci tu zici că e o legendă sau că așa merge
6: așa
10: vorba?
6: Așa auzisem.
10: Eu am auzit din gura lui.
6: Da, are
10: pentru
6: cunoscut.
10: Că el este colegul noi la Digisport,
6: okay.
10: Și mulți ani, eu când făceam știrile de seară, știi că activitatea la Digisport începe seara, că atunci sunt meciurile.
6: Da.
10: Atunci sunt emisiunile,
6: te
10: atunci...
6: Cu...
10: Tot timpul. Uh-huh. Deci eram, cum să zic, era prezență zilnică.
6: Mie
10: în
6: mi s-a părut
10: mea.
6: Admirabil ce a făcut.
10: Și el a spus, nu odată, a povestit în cabina de machiaj, când eram mai multe fete acolo și ne pregăteam de emisiuni, de intrat în direct, a povestit la un moment dat tangențial, era contextul de așa natură, că a făcut cursuri de bune maniere, da.
6: Nu
10: și este
6: rău.
10: Foarte frumos. Mie mi s-a părut un lucru lăudabil, că cineva care e conștient că are nevoie de asta, apelează la așa ceva.
6: Why not?
10: Acum, depinde și cine mai e profesor, că există și o discuție pe partea asta, dar bănuiesc că s-a dus undeva...
6: Dacă le faci legit. Cu șoșoacă...
10: Eu mai am câteva nume pe listă, dar nu mă bag în discuția asta.
6: Mă opresc și aici.
10: Deci, domnul Pompiliu Popescu, care este medic, care a lucrat... deci, fost medic la Națională, da? Deci, a lucrat cu fotbaliștii din generația lui Ilie Dumitrescu și mă gândesc că multe alte generații. Spune despre domnul Ilie Dumitrescu că a fost un tip prețios, un tip dificil. Acum, mie mi-a ridicat niște semne de întrebare. Cine s-a intersectat cu domnul Ilie Dumitrescu?
6: Nu pare dificil. Pare un om normal.
10: Prețios aș spune că e.
6: E?
10: Da.
6: A, e pe, nu, n-aș este. Spune prețios, aș spune pedant. Pedant,
10: da, da, așa este. Și am stat așa un pic și ne-am gândit. Am și căutat undeva o poveste cât mai aproape de realitatea domnului Ilie Dumitrescu, apropo de sau mențiunile pe care le făcea domnul Pompiliu Popescu în înregistrarea de mai sus. Condiția lui de rom, un tip ambițios care s-a luptat să-și depășească condiția. Și am găsit o poveste foarte faină.
6: Ia să auzim.
10: Las și eu aici un comentariu care probabil îmi va umple frigiderul.
6: De ce?
10: Scrie un domn în social media. E despre Ilie Dumitrescu. De la 7 până la 17 ani ne-am văzut zilnic, am vorbit zilnic, la antrenamente și la toate nivelurile de copii și juniori ale Stelei.
6: Da, continuă spunând că atunci când a intrat prima dată în vestiar, s-a făcut liniște. Așa mici cum eram, nu știam ce să credem. Intrase în vestiar un copil tuciuriu care era o mână de oase și doi ochi imenși bulbucați. Am ieșit pe teren la antrenament și ce să vezi? Mingea era lipită de glezna lui. Eu jucam fundaș central și eram împărțiți în două grupe la antrenamente. Ghinion, Iliuță, adversar. Ne-a dat în cap, ne-a dat-o printre picioare, ne-a umilit. Am început să-l privim altfel, nu și antrenorul.
10: De ce? Pentru că avea favoriții lui, ai căror părinți cotizau cu ce puteau ca băieților să fie titulari. Pe Ilie cum să-l ajute părinții? Săraci, foarte săraci. De aceea, în primii ani, când se stabilea cine pleacă în cantonament la Forban, Ilie nu era pe listă, dar mergeau copiii de măcelar, cârciumari, cadre militare, etc. Și eu, care nu eram ieșit din comun, dar eram pe acolo, iar mama fiind tehnician dentar, le-a făcut lucrări dentare antrenorului și doamnei lui.
6: Cam așa era la copiii și juniorii de pe vremea aceea, vreme în care cel blamat și făcut albie de porci de voi, cei care nu ați schimbat o vorbă cu el sau nu l-ați întâlnit vreodată, rămânea ultimul la duș, pentru că acolo era un loc în care noi aruncam echipamentul care nu mai era bun. Erau șosete, jambiere, shorturi, tenis, ghete, etc. uzate sau rupte, mai mult sau mai puțin. Ei bine, la următoarele antrenamente, Ilie le purta. Lipite, cusute, numai regretata lui mamă știa cum le făcea și cât de bune reușeau să fie de folosit.
10: Am crescut, antrenorul n-a mai putut să-l ignore, era mult peste noi toți și atenție, deși născut în 1969, juca la grupa 1968, fiind prea bun pentru anul lui și cum s-a dovedit și pentru noi. Am prins 3-4 cantonamente la Forbana împreună. Noi, la masa Erma, cu fițe, ăia nu. Ăia nu. Ilie se așeza strategic lângă fițoși ca să primească ce nu le plăcea lor. La sala de mese erau și loturile de seniori ale Stelei, de la volei, basket, haltere. Ce făcea Ilie?
6: Le debarasa mesele, ducea la oficiu vasele murdare pentru a primi desertul lor. Se pot scrie cărți și au scris și s-au scris și eu mă opresc aici și vă spun atât.
10: Ilie Dumitrescu merită tot respectul și toată considerația, la câte a pătimit copil fiind, altul se lăsa de mult de fotbal, dar el nu. El a ales să ne scoată în stradă în 94 alături de generația de aur. S-a schimbat omul Ilie?
6: Posibil. Cine nu s-ar fi schimbat după ce a ajuns unde a ajuns, fotbalistic vorbind, înotând într-un ocean de lacrimi și neajunsuri care i-au marcat copilăria și adolescența. Niciodată nu și-a dat în petec sau nu a folosit obiceiuri, ca să zic așa, ale etniei sale.
10: Într-o zi în vestiar, cu lacrimi în ochi, m-a întrebat: Bolboază, asta era porecla mea, oare o să ajung și eu vreodată să fiu un fotbalist aplaudat de spectatori?
6: Voi ăștia care îl înjurați, ce făceați când el încânta întreaga lume în 94 și nu numai? Ce făceați? Erați la muncă pe 3 lei, 3 lei aceiași pe care Ilie nu i-a avut niciodată la el să bea un suc după antrenament?
10: Ilie Dumitrescu merită tot respectul, merită ce are, nu e de blamat că a vrut să evadeze puțin din condiția lui, iar voi, după toate porcăriile pe care le spuneți despre el, întrebați-vă doar atât. Eu aș fi reușit în locul lui? Asta să vă întrebați.
6: În încheiere, îmi cer scuze, Ilie, dacă am dezvăluit lucruri pe care poate nu doreai ca lumea să le știe și îți doresc să faci ce-ți place, indiferent de critici și înjurături.
10: Te salută cu drag prietenul tău din copilărie, Bogdan Sandu, Bolboază. Este o postare publică, oameni buni, să știți, nu este un mesaj privat și cred că concluzia, Vlad, ar fi să nu mai judecăm atât, pentru că întotdeauna, dincolo de aparențe, există o poveste de multe ori atât de emoționantă în spate.
6: Da, chiar mi-a plăcut și consider că era necesară postarea asta.
10: Da, contrapunctul ăsta.
6: Exact, exact.
20: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi... DGFM.

0: sfârșit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin.
9: Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
10: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
11: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
12: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
13: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Kaz Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 8:32, știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria este cel mai lung de până acum. Președintele Dan cere partidelor să se mobilizeze rapid pentru a depăși criza, iar Franța legalizează moartea asistată pentru pacienții în fază terminală. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a taxat dur o postare ironică a DIICOT de pe rețelele sociale, apărută în contextul disputei privind descinderile de la azilele din Bihor. Oficialul a transmis public că atunci când în ecuație sunt oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență la primele ore ale dimineții, nu este deloc de glumă. Care e contextul acestui conflict? Ne spune Mihaela Gioga.
2: DIICOT a anunțat miercuri o acțiune în forță la Casa de Pensii pentru a destructura o rețea care vindea vechime în muncă pentru pensionări ilegale. Într-o postare, parchetul a adăugat însă comentariul, citez, scuze că n-am anunțat dinainte, făcând referire la acțiunea de la azilele ilegale ale lui Viorel Pașca din Bihor de pe 30 iunie. Atunci, ministrul Dragoș Pâslaru a demis-o din funcție pe șefa Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, pentru modul defectuos în care a gestionat criza respectivă. Aceasta a reacționat spunând că a fost revocată din funcție pentru că nu l-a informat în prealabil pe ministru cu privire la acțiunea DIICOT în care au fost evacuate peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Alexandra Zară susține că nu avea cum să-l anunțe pe ministru pentru că anchetatorii i-au impus să păstreze confidențialitatea, iar o eventuală divulgare de informații ar fi constituit o infracțiune.
1: Partidele trebuie să se mobilizeze rapid, atrage atenția președintele, altfel criza nu se va debloca nici în septembrie, spune Nicu Șordan. Între timp, interimatul lui Ilie Bolojan la Palatul Victoria este cel mai lung din perioada post-decembristă. Cabinetul său, care are atribuții limitate după moțiunea de cenzură depusă cu succes pe 5 mai de PSD și AUR, a depășit precedentul de 71 de zile al guvernului lui Emil Boc din 2009.
3: Au trecut 72 de zile de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar cabinetul condus de Ilie Bolojan a devenit unul interimar cu puteri limitate. În această situație, premierul Ilie Bolojan devine premierul cu cea mai lungă perioadă de interimat din 1989 și până în prezent. De la moțiunea de cenzură din data de 5 mai și până în prezent au fost runde de discuții între liderii politici importanți și președinte, însă fără un consens clar. Am văzut și două desemnări din partea președintelui Nicu Șordan. Eugen Tomac nici măcar nu a reușit să ajungă la votul din Parlament, în timp ce Adrian Veștea a ajuns în Parlament la vot, însă nu a reușit să obțină cele 233 de voturi de care avea nevoie. La cele 72 de zile de interimat ale premierului Ilie Bolojan, cel mai probabil se vor mai adăuga multe zile, pentru că vedem că și în prezent liderii nu se înțeleg și așadar rămâne de văzut cât va mai dura până când liderii vor ajunge la un consens și vor ajunge la Palatul Cotroceni cu o majoritate stabilă și cu un nume pentru a-l înainta către președintele Nicu Șordan.
1: Franța legalizează moartea asistată pentru pacienții în fază terminală. Parlamentarii au aprobat o lege în acest sens după ani de dezbatere. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Proiectul permite moartea asistată pentru adulții francezi cu o boală gravă și incurabilă. Potrivit acestuia, boala trebuie să le pună viața în pericol într-un stadiu avansat sau terminal. De asemenea, boala ar trebui să îi lase într-o suferință fizică sau psihologică, constantă, insuportabilă sau rezistentă la tratament, iar pacientul să-și manifeste în mod liber intenția unui medic. Apoi, acesta ar lua o decizie după consultație în termen de 15 zile. După două zile de reflecție, pacientul ar trebui să-și administreze singur o substanță letală. Olanda și Belgia au legalizat moartea asistată în 2002 pentru persoanele cu suferințe insuportabile din cauza unor boli incurabile, la fel Elveția.
1: Este 8:36, atât pentru moment la știri, sunteți cu Oana și Vlad.
5: Bine. Temperatura e bunicică pe afară. Adică dacă vreți să vă faceți turele de alergat, acum ar fi
0: e momentul. A fost super cald ieri, un mega zăpușa la seară în București, azi noapte.
5: Da,
0: dar brusc s-a făcut așa.
5: Nu știu, era o umiditate peste medie, ceva greu de dus. Eu cu căldura nu prea am mari probleme, dar cu umiditatea și căldura am.
0: Și tu nu mai ai plete.
5: Da.
0: Să vezi cum e la femei, te speli frumușel pe cap. pui toate produsele, produse pe care ai dat o căruță de bani și care știi că își fac treaba, tragi părul la perie, pui bigudiul.
5: E o problemă, da, și fără plete, crede-mă, se făcuse chelia oglindă, deci dacă voi să...
0: Dragă, se poartă, se numește glass skin.
5: Glass skin.
0: Așa se numește. Pe chestii, da, de creme, întreabă-mă oricând, sunt aici pentru tine.
5: Da, am văzut că te ești super documentată în zona asta. Da, o să discutăm odată și despre creme pentru bărbați, poate.
0: Te rog!
5: Chiar am să vreau niște recomandări, dacă
0: pot să aprofundez pentru tine subiectul.
5: Am înțeles că sunt creme de gât, creme de față, creme de mâini.
0: Da.
5: Cred că sunt și de picioare. Dacă
0: sunt, domnule, sunt creme tot. Și creme, da, matinaluri și matinaluri.
5: Dar noi să nu uităm că suntem creme de la creme.

0: mai facem mișto de Shakira. Nu mai facem mișto de Shakira. Că mâine, păi mâine poate vine la Electric Castle și ne ducem să o vedem cum dă din Chips Don't Lie.
1: Shakiraim de bucurie. Doamne, ferește să vin.
0: De ce?
1: Nu
0: se cutremură castelul.
1: Da, să-și țină hipsurile.
0: Face dansul ploii sau alungă ploaia? Ce zici? Pe Shakira o chem la dansul ploii? Să invoce ploaia sau să o sperie?
1: Să o alunge. Da.
0: E nevoie la Bonțida, mai ales că prognoza e...
1: Cum e? Plouă sau nu?
0: S-a îmbunătățit față de ce arăta acum câteva zile. Acum arată soare astăzi, ceea ce este un mega progres. Soare și 31 de grade, ce foarte
1: da,
0: bine.
1: Da, începe petrecerea astăzi.
0: Da, a început de miercuri.
1: De miercuri,
0: da. Tare. Și ieri au ajuns o parte dintre colegii noștri. Apropo, să știți că Pro FM este partener media al festivalului Electric Castle, iar noi vom fi acolo.
1: Ei, să avem grijă transmitem. De copii.
0: Da, ne transmitem de la fața locului.
1: Am primit o poză aseară, am văzut pe grup, cred că nu știu pe unde a apărut, poză cu Romeo Fantastic surprins la aeroport de o colegă de ale noastre.
0: Nu la aeroport, era chiar la check-in un festival.
1: La check-in.
0: Da, un festival. Romeo Fantastic este tipul cu...
1: E un soi de...
0: manelele.
1: Ragamuffin autohton, cumva.
0: Da.
1: Cinstit, dacă e să ne gândim la cum și-a construit el personajul. A fost consecvent. Are, în general, muzică cu trimitere...
0: Aoleu.
1: Sex. Da? Sex, așa.
0: Păi eu tocmai mă gândeam să-i cer Luizei să mă ajute, că eu nu știu nicio piesă, nici măcar nu știu cum sună Romeo Fantastic, dar acum mi-e frică să-ți cer asta. Luiza.
1: E cam greu, cred, de difuzat Romeo Fantastic.
0: Nu se poate, nu? Bine, atunci lăsați, mă documentez în intimitate.
1: Asculți pe avion.
0: Da, sigur. Cred că o să-mi alunge frica de avion de zburat. Cred că o să mă fac...
1: S-ar putea să te distrezi, că e funny.
0: Da, să-mi distrag atenția de la, de la ce mă stresează.
1: Exact.
0: Da, bine. Deci Romeo Fantastic a avut unul dintre momentele surpriză de azi noapte. A fost protagonistul acestui moment. Am fost surprinși să aflăm că este acolo. A cântat pe una dintre scene.

0: dar uite, ritmurile astea sunt mișto pentru muzică, petreceri, nu?
1: Sună balcanic.
0: Pardon, pentru nunți.
1: Zici da. Că e ceva sârbesc sau...
0: Da, da, da. Adevăr că e dansabil. Acum, până ajungem la versuri spurcate, mai avem. Dar instrumentalul e...
1: Rupe.
0: Da. E săltăreț. Toată noaptea am navigat, mi-am pierdut timpul pe site. Pe Messenger am vorbit, acum râs mai zăpăcit. Bine, gata, mi-e frică. Pe Messenger am înțeles, mi-e frică să continuăm. Nu vreau versuri licențioase ca să nu ajungem și
1: da,
0: la CNA.
1: Da, omul e sincer.
0: Așa, da. Pe Messenger am vorbit... Și cum a zis, mai zăpăcit?
1: Mai răvășit.
0: Mai răvășit. În fine, bun. Domnul Romeo Fantastic la Electric, să știți că astăzi ajung și eu acolo, diseară îl vedem pe...
1: Cine ea?
0: Teddy Swims.
1: Băi, tare. Teddy Swims
0: Teddy
1: chiar
0: Swims,
1: e de văzut.
0: Mr. Know It All. Doamne, abia aștept să-l văd live. Mă bucur foarte tare că vine
1: te
0: în România.
1: Cred.
0: E pe val, este unul dintre artiștii foarte cool și foarte talentați ai noi generații și dacă și tu ești de acord cu
1: sunt,
0: asta.
1: Sunt. Nu, chiar Teddy Swims nu e de ignorat, nu e de aici de acolo să-l vezi pe Teddy Swims.
0: Superb cu vocea asta. Pe aștept, o să fie un show fantastic.
1: Ți-ai luat galoși?
0: Mi-am luat, mi-am luat cizme
1: de cauciuc,
0: cizme de noroi, de ce vrei tu. Sunt acoperită pentru că eu am încă PTSD după ce am pățit anul trecut la Justin Timberlake. S-au întâmplat niște lucruri care au rămas în memoria colectivă.
1: Ai avut și ghinion, că omul nu a avut chef de cântat.
0: Băi, cheful ca cheful. Hai să zic o chestie.
1: Că mai uiți așa de intemperii, de probleme. Da.
0: Uite, și știi de ce îți spun nu cu convingere? Show-ul pe care l-am văzut la Coldplay, pe Arena Națională, a fost fantastic, a fost superb.
1: Și a plouat și acolo.
0: Dar a plouat îngrozitor și ce mi-amintesc eu din noaptea aia nu este show-ul Coldplay.
1: Îți aduci aminte de inundație?
0: Mi-aduc aminte de cât de rău a fost să ajung acasă și cât de tare m-am chinuit și cum am înnotat prin ploi și prin potop. Adică nu, este traumatizant să trăiești așa ceva. Exact. Da. Acum revenind, să sperăm că prognoza va fi mai blândă cu noi zilele astea la Electric Castle, unde se zice că e un must have ploaia, dar să fie așa mai berdelenească, adică nu știe nimeni să nu
1: mai
0: plouă.
1: Mai mocărnească, mai
0: dar
1: măruntă.
0: Să fie romantică, să plouă un pic și după aia să iasă soarele, să ne lase și pe noi, să ne bucurăm de artiști ăștia și de muzica asta faină.
1: Prindeți și un curcubeu.
0: Doamne ajută, e frumos curcubeul la
1: și
0: Electric. În seara asta Teddy Swims la 9 și 10 are un show programat de o oră, de la 9 și 10 până la 10 și 10 pe main stage, pe scena principală. Dar mă uit așa, uite, văd Tania Turtureanu este trecută la hangar. Da, dar nu ajung, este la ora 3, deci este chiar în deschiderea programului.
1: La 3 ziua,
0: okay. Păi la 3 ziua abia aterizez. Aoleu, citisem aici, în loc de Betty Bunny citisem Bad Bunny, zic, cum?
1: Hai, și Betty Bunny, și Bad Bunny.
0: Betty Bunny, da.
1: Okay.
0: Foarte, foarte multe scene, avem scena Hangar, scena Buha Stage, scena Hideout, Ping Pong, Backyard Stage, The Beach Stage. Sunt foarte, foarte multe scene pentru foarte multe genuri muzicale, știi? Adică nu există cineva care să nu se regăsească la vreo scenă. De asta găsești eu foarte des la Electric, la mine al nu știu câtele ani, când văd foarte multe cupluri, tineri părinți cu copii de toate vârstele, vin și părinți cu copii mari, adolescenți, adică toată lumea găsește acolo ceva de făcut, știi? E super fain. Da. Bun, ce mai vrei să îți... sau ce ți-ai dori să ți povestesc? Ia, spune-mi. Luni dimineață când o să ne auzim...
1: Mi-ar plăcea să-mi spui impresii despre The Cure.
0: Ăștia-i
1: consider the best of the best.
0: Mi-am pus tricou în
1: acolo.
0: Bagaj, am tricou cu The Cure.
1: Am înțeles că au și un set destul de lunguț, nu cântă 3 minute și pleacă, adică vor trece prin aproape tot repertoriul lor, mă îndoiesc că chiar prin tot, că au compus destul de mult la viața lor, dar sunt curios dacă vor cânta melodiile alea super cunoscute.
0: Doamne, și eu. Doamne, abia aștept. Deci hai să vedem.
1: Friday,
0: The Cure. Sunday, 19 iulie. The Cure începe la ora 10 și atenție, ține până la 12 noaptea.
1: Excellent.
0: Cât meciul de la Cupa Mondială, finala.
1: Mamă, se suprapune cu meciul.
0: Perfect, se suprapune. Perfect. Și sunt foarte fericită că uite, mă uit pe programul oficial. Dog Star, unde cântă Keanu Reeves, care este la scena Hangar, începe la 20:50 și se termină la 21:50.
1: Perfect.
0: Adică numai bine cât să mă duc de colo-colo.
1: Eu sunt tare curios care va fi scorul. The Cure 1, meciul finala 0 sau 1-1?
0: Mamă, nu știu cum o să facem.

0: cred că știu cum o să facem. Eu cu Dana mea, cu prietena mea, care ți-am zis că e puternică pe sporturi, eu cred că pur și simplu o să stăm acolo, sperăm să meargă netul bine. Că știi că la concerte unde e gloată de oameni, mai pică semnalul.
1: S-au adaptat oamenii.
0: Stăm cu aplicația pornită. Ne uităm și la meci și ascultăm și concertul. Ce să facem?
1: E, măcar vedeți live score-ul ăla
0: măcar
1: afișat,
0: atât.
1: Știi,
0: da,
1: cât e,
0: măcar atât.
1: Cât e scorul.
0: Acum mai am o mențiune de făcut.
1: Ia.
0: Dacă eu la Electric Castle acum 2 ani l-am văzut pe Paul Onutini în backstage, s-ar putea să ratez începutul de The Cure dacă mai am noroc o dată în viață.
1: Vrei să-l prinzi pe Keanu?
0: Hai de mine, dacă mă prind și nu-i mai dau drumul. Mi-am luat pix, mi-am luat carnețel și am zis o să mă duc old style, să iau autograf.
1: Nu aduce și... Anu, ce aduce Keanu.
0: Da, bravo, bravo, îmi place asta. Și mi-am repetat acasă ce vreau să-i spun, dar nu zic acum. O să-ți povestesc
1: eu
0: luni dimineață.
1: Ești ca un pionier la venirea lui Ceaușescu. Ți-ai repetat în oglindă interpretarea alea?
0: Da, m-am repetat, da. Uite, uite cât de tari sunt cei de la Electric. Au amplasat la scena Hangar începând cu 10 noaptea, deci în paralel cu The Cure la main stage, la scena Hangar va fi FIFA World Cup Final.
1: Hai că v-au rezolvat tot.
0: Ce zici de asta? E foarte fain. S-au gândit la tot și la toți.
1: Nice.
0: Robin and the Backstabbers. Om la lună, vița de vie.
1: Și Om la lună e fain. Și vița de vie.
0: Foarte fain. Și ia să vedem așa. Deci asta este Sunday, duminică. Saturday, sâmbătă, avem The Motons LP la main stage de la ora 21:20.
1: Tare LP.
0: Da, Jax Jones, Deep Dish la Buha stage, avem Deep Dish.
1: Mamă, 2000 rupeau Deep Dish.
0: La ora 2 dimineața. Vai de mine, cum fac eu, mă, Vlad? Eu nu stau trează până la 2 dimineața.
1: Duminică?
0: Nu, sâmbătă.
1: Păi de ce nu?
0: Până la 5?
1: Dormi și tu după amiază.
0: Mă mixează 3 ore.
1: Da, dormi după amiază 2 ore și ai rezolvat.
0: Eu vreau să vin să-ți povestesc, că știu că și ție îți
1: place
0: Deep Dish.
1: Îmi place mult Deep Dish. Chiar mi-am băgat în playlist vreo 3 melodii de care uitasem și le-am regăsit acum cu mare plăcere. Deep Dish. Wow.
0: Da.
1: Din zona muzicii electronice, cine știe cunoaște Deep Dish.
0: Bun, și după Teddy Swims în seara asta avem 21 Pilots.
1: Nu mă omor după 21 Pilots.
0: Da, sunt tot la main stage.
1: Mai ai de fete așa.
0: După ora 11. Înseamnă că eu trebuie să fiu acolo.
1: Tu trebuie să fii acolo.
0: Eu trebuie să fiu acolo, da. Măi, abia așteptăm să... Cel puțin eu aștept să ajung la Electric. Mă bucur foarte tare când ajung de fiecare dată la festivalul ăsta. Mi se pare așa că are ceva... About the people, e despre oameni.
1: Exact.
0: Apropo
1: exact
0: de ce spuneau ai noștri când au intrat în direct. Am văzut și o poză, ne-a trimis producătoarea noastră care a ajuns deja. Acolo este o cabină telefonică, se numește Talk to God și e coadă.
1: Să-l salutați coadă din partea mea.
0: Ce vrei să-i spun? Că o să stau la coadă să vorbesc cu un pic.
1: Că n-am vrut să-l deranjez în ultima perioadă cu nimic.
0: Da, ai avea niște doleanțe?
1: Să lase lucrurile să meargă așa cum sunt, că e ok.
0: Bun,
1: eu
0: sunt
1: ok.
0: Ești un creștin comod.
1: Da, modest.
0: Un musafir care nu deranjează
1: exact,
0: prea mult.
1: Exact. Forță bine de muncă să-i doriți din partea.
0: Nu știu, o vacanță, pensie, nu știu, ai gânduri de-astea de viitor îndepărtat, să-i cer ceva anume, ca să aibă timp să le rezolve,
1: un
0: știi?
1: Un guvern decent, dacă se poate.
0: Vai,
1: pentru România.
0: Frumos.
1: Adică în vara asta poate o rezolvăm și absorbim și noi banii aia de la PNRR.
0: M-ai impresionat.
1: Adică pentru țară, tată.
0: Măi, Vlad, adică nu te gândești la tine, la propria persoană, la propria curte, să-ți fie ție bine și familiei tale și atât?
1: De asta încerc să mă ocup eu. Dumnezeu cred că e făcut pentru lucruri mai mărețe.
0: Ce
1: decât
0: frumos
1: nevoile mele personale.
0: L-ați auzit? Fiți ca Vlad.
1: Da. Și dacă l-am deranjat cu ceva, scuze să-i ziceți. Hai să trecem la concurs.
2: Câștigă chiar acum carburant de 500 de lei. Demonstrează că știi ce face Honda. Honda. Lansăm provocarea la DGFM.
1: Dragilor, sunteți pregătiți pentru provocarea Honda?
0: Dar pentru premiul zilei, adică un card de carburant de 500 de lei, sunteți pregătiți?
1: Haideți să vă povestim cum îl puteți câștiga. Fiți atenți la ce urmează să vă spunem în continuare, pentru că apoi o să vă punem 3 întrebări și trebuie să răspundeți cu adevărat sau fals. Dacă știți răspunsurile la cel puțin 2, gata, domne, cardul vine la voi.
0: Fiți atenți aici. Honda înseamnă tehnologie, siguranță și peste 25 de ani de experiență tehnologia hibridă. Sistemul Honda e HEV Hybrid, combină un motor pe benzină, două motoare electrice și o baterie litiu-ion.
1: În funcție de condițiile de drum, mașina selectează automat între trei moduri de rulare: electric, hybrid și engine.
0: În oraș, mașina poate rula până la 80% din timp în modul electric, iar bateria se reîncarcă automat în timpul mersului.
1: Tocmai de aceea, sistemul nu necesită încărcare la priză.
0: Datorită tehnologiei hibride, mașinile Honda asigură emisii reduse și un consum eficient de combustibil.
1: Minunat! Bun, acestea fiind spuse, hai să-i verificăm la atenție pe ai noștri și să dăm start provocării: adevărat sau fals.
0: Sunați-ne chiar acum la 031 400 2929. Vă citim trei afirmații despre Honda. Dacă răspundeți corect la minimum două dintre ele, câștigați cardul de carburant de 500 de lei.
1: Bun.
0: Avem
1: liniile full?
0: Avem pe Cati din Constanța. Este prima care își încearcă norocul. Cati, neața.
1: Neața.
3: Bună dimineața.
1: Are you ready?
3: Să zicem, da.
1: Hai să începem, Oana sau
0: Vlad.
1: Ne invităm unul pe altul. Honda i-engine hybrid.
0: Da, e greu de pronunțat. Da,
1: combină un motor pe benzină, două motoare electrice și o baterie litiu-ion. Adevărat sau fals?
3: Adevărat.
0: Bine. Honda Full Hybrid trebuie încărcată la o stație electrică? Adevărat sau fals?
3: Nu necesită încărcare.
0: Deci fals, zici tu.
3: Fals.
0: Da.
1: Sistemul comută automat între modurile de condus electric, hybrid și engine. Adevărat sau fals?
3: Adevărat.
0: Măi, Cati!
1: Băi!
0: Ce să zicem? Zicem că ai fost un pic atentă la noi.
1: Da, bravo!
0: Da, bravo!
1: Bine,
0: ai,
1: Cati!
0: Ai câștigat cardul de combustibil de 500 de lei, le-ai nimerit 3 din 3. Bravo, Cati!
1: Excelent!
3: Mulțumesc frumos.
1: Să te bucuri de drumuri fără incidente, colega.
3: Da, da.
1: Și să rămâi un pic pe fir, Denisa o să îți spună cum intri în posesia premiului.
2: Da. În fiecare joi și vineri ai provocarea Honda la Digi FM. Răspunzi și câștigi câte un card de carburant de 500 de lei. Adevărat sau fals?
4: Digi FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
5: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
8: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceapă de porc fără os 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 € pe lună.
12: Durere de cap sau de spate? Durere dentară
5: sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Este 91 minut, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: După 5 ani de anchetă, Diana Șoșoacă va fi trimisă în judecată, iar România vrea să fie gazda finalei UEFA Europa League peste 2 sau 3 ani. Sunt 14 grade acum la Miercurea Ciuc, 17 la Brașov și 23 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza nu se va debloca nici în septembrie, spune președintele Nicu Șordan. Liderul socialdemocraților este mai optimist, crede că am putea avea un guvern funcțional până la sfârșitul verii. Sorin Grindeanu a declarat aseară la Antena 3 CNN că PSD încearcă în continuare să strângă numărul necesar de voturi în Parlament. Nu a spus încă dacă mizează sau nu pe susținerea AUR, așa cum s-a întâmplat la moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Boc.
2: Eu îmi doresc și fac tot ceea ce pot să avem un guvern cât mai repede. În acest moment pot să spun că nu am încă numărul necesar, adică minim 233 de voturi în Parlament prin care să arăt că pot trece un guvern. Dar asta nu înseamnă că în zilele și următoarele săptămâni nu voi încerca să strâng acest număr, astfel încât să avem un guvern stabil. Am o doză destul de mare de optimism că vom putea face un guvern la sfârșitul acestei veri.
1: Diana Șoșoacă și fostul ei soț Silvestru Șoșoacă au fost trimiși în judecată în dosarul sechestrării jurnaliștilor italieni, incident care a avut loc în anul 2021. Diana Șoșoacă era senatoare în Parlamentul României la acea dată. Procurorii au terminat ancheta după 5 ani și au decis că există suficiente probe pentru ca instanța să decidă dacă cei doi sunt sau nu vinovați. Ioana Corneev.
3: Procurorii susțin că cei doi ar fi ținut cu forța pe jurnaliștii care au venit în 2021 în biroul Dianei Șoșoacă pentru a face un interviu. Ba mai mult, Silvestru Șoșoacă este acuzat că l-ar fi lovit pe unul dintre jurnaliști și chiar i-ar fi smuls masca de protecție. Diana Șoșoacă este acuzată de 4 fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, iar Silvestru Șoșoacă este acuzat de aceleași fapte la care se adaugă și acuzația de lovire sau alte violențe. Dacă vor fi găsiți vinovați pentru lipsire de libertate în mod ilegal, legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 an la 7 ani. În cazul lui Silvestru Șoșoacă, pentru acuzația de lovire sau alte violențe, legea prevede pedepsa închisorii de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Procurorii au explicat și de ce au putut să o trimită pe Diana Șoșoacă în judecată, asta deși la acea vreme era senator. Imunitatea parlamentară îi protejează pe aleși doar pentru declarațiile și voturile politice, nu și pentru fapte de drept comun, cum se întâmplă de altfel în acest dosar.
1: Spitalele intră în grevă de avertisment luni. Consultațiile și operațiile care nu reprezintă urgențe vor fi suspendate timp de 2 ore, între 9 și 11. De asemenea, nu se fac programări sau tratamente. Este prima acțiune de acest tip organizată în sistemul sanitar în ultimii 20 de ani. Sindicaliștii reclamă lipsa dialogului cu guvernanții, dar și ultimele măsuri care au afectat veniturile și drepturile angajaților din sănătate și asistență socială. Pacienții cu afecțiuni cronice vor avea de suferit, spune la Digi24 Radu Gănescu, președintele Coaliției organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice.
4: Speram să existe o soluție până la a fi afectați pacienții. Asta înseamnă amânări, lipsă de investigații. Lucrurile astea sunt consecințe pe care nici nu le putem pune pe hârtie. Vorbim de niște vieți, de niște oameni care sunt vulnerabili și care trebuie să plătească pentru lipsa dialogului, lipsa comunicării și lipsa soluțiilor. Nu înțeleg de ce trebuie să ajungem în al 13-lea ceas pentru a bifa doar de dragul de a bifa ceva, fără să existe un dialog, o consultare și o soluție comună tuturor. Noi ca și pacienți ce să facem? În ce grevă să intrăm? Cu cine să dialogăm și cine să ne asculte părerile?
1: România candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029. Guvernul trebuie doar să stabilească detaliile tehnice necesare candidaturii. Federația Română de Fotbal a trimis deja dosarul oficial către UEFA, iar în prezent aceasta analizează candidaturile. De menționat că și Franța, Italia și Serbia și-au depus candidaturile. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi începe Superliga de fotbal cu partida dintre FC Voluntari și FC Botoșeni de la ora 18:30 în direct pe Digi Sport 1. A doua partidă este programată de la ora 21:30 între FCSB și FC Argeș. Mâine Oțelul Galați o întâlnește pe CFR Cluj de la ora 18:30, iar campioana Universitatea Craiova și începe campania de apărare a titlului contra fotbaliștilor de la UTA. Meciul va fi de la ora 21:15 în direct la Digi Sport 1.
1: Temperaturile cresc tot mai mult, mai ales în vestul țării și în Oltenia, unde se anunță 37 de grade și disconfort termic accentuat. Ploi spre seară se anunță la munte și local în Transilvania, Oltenia și vestul Munteniei. În capitală, canicula azi cu o maximă de 34 de grade. 9:06 minute, continuă matinalul Digi FM.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Dragilor, vom avea o discuție pe parte cinematografică.
0: Hai, pentru, dar ce discuție!
6: Pentru că Oana a văzut un film foarte bun, tind să o cred, pentru că regizorul merită toată atenția noastră.
0: Am crezut că vrei să spui tind să o cred, pentru că Oana este pasionată de filme și am încredere în gusturile ei.
6: Băi, am încredere în gusturile tale, da?
0: Hai, adică, mai zi, da.
6: Am încredere în gusturile ei. Să știți că am încredere în gusturile Oanei.
0: Bine, mă, hai că te cred. Da, abia aștept să vă povestesc. Rămâneți aici.
6: Nu, chiar merită.
7: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: uite, mi-ar plăcea să o aducă cineva pe Katy Perry.
1: Vine și cu Justin Trudeau.
0: Să vină cu cine vrea.
1: Că sunt de iubire mare acolo.
0: Foarte frumos, dar m-aș distra la un concert de-al ei, sunt convins. Are ceva, zgubilitic tâmpițel.
1: Da, simpatic, da?
0: Simpatic,
1: bine.
0: Da.
1: Nu simpatic, de-a dreptul fabulos. Fabulos este ceea ce urmează să vă povestesc și pe bună dreptate și să vă recomand, pentru că merită, merită și banii și timpul vostru și toată atenția voastră.
0: Doamnelor,
1: este vorba despre...
0: Doamnelor. Băi,
1: nu, și domnilor.
0: Doamnelor și domnilor.
1: Și toată familia, de fapt, că e pentru toate vârstele.
0: Pământ, pământ, recepție,
1: atenție
0: pământ.
1: Mare, atenție mare, alertă de film bun, alertă de film excelent, alertă de noutate cinematografică.
0: Marfă proaspătă, marfă proaspătă.
1: Marfă proaspătă au băgat băieții la cinema. Fai, și fetele, băieții și fetele la cinema. Este vorba despre ultimul film, cel mai nou film al domnului, titanului cinematografiei mondiale, Christopher Nolan. Am proprietatea cuvintelor, să știi.
0: Ești proprietară.
1: Sunt proprietară, da. Ce auziți acum, ca să știți, e piesa When I'm Home, adică atunci când ajung acasă, un featuring James Black, Travis Scott și Ludwig Göransson. Pentru prima oară în mult timp, Christopher Nolan nu mai apelează la serviciile și talentele muzicale ale lui Hans Zimmer.
0: Mie îmi place Hans Zimmer.
1: Foarte mult, dar de data asta a mers pe mâna lui Ludwig Göransson.
0: Mi se pare
1: muzica,
0: un Ennio Morricone al zilelor noastre.
1: Muzica în continuare este superbă, este haunting, cum îmi place mie.
0: Pare că nu iese din tema asta spațială pe care o acoperă bine, ce-i drept.
1: Păi stai că nu este Odiseea spațială, este Odiseea.
0: Da, dar are ceva cu spațiu. Uite, melodia asta mă duce
1: te
0: cu gândul
1: la stilul,
0: da,
1: muzical.
0: Stilul muzical.
1: Da.
0: Băi, e cu spațiu film?
1: Mă, este Odiseu, Ulise. Odiseea lui Homer.
0: Okay,
1: despre asta okay. Este vorba.
0: Homer Nolan, Simpson.
1: Odată, nu, odată Homer. Domnule profesor Teodor Paleolog.
0: Dacă dumnealui nu explică ce e cu Homer, îi explic și eu ce e cu Simpson.
1: Știi, ai auzit vreodată de legea lui Zeus?
0: Când a fost promulgat?
1: Uite, din filmul ăsta am aflat că exista pe vremea aia, în vremuri străvechi, legea lui Zeus, adică tratează-i pe străinii care îți calcă pragul, care intră în casa ta, cum ai vrea să fii tu tratat. Și cei de pe vremea aia, a Iliadei și Odiseei, respectau întocmai legea asta lui Zeus și era considerat mare sacrilegiu să încalci legea lui Zeus, adică să-ți bagi joc de cerșetori, de străini, de musafiri necunoscuți. Trebuia să-i tratezi cu mare, mare respect.
0: Ok.
1: Da? Așa, aveau credința asta că zeii erau deghizați în tot felul de oameni.
0: Da.
1: Și atunci trebuia să ai mare grijă cum te porți cu necunoscuții.
0: Bine, ei se deghizează și în tufișuri, și în pietre,
1: da, da, erau polimorfi,
0: copaci.
1: Da. Este superb acest film, oameni buni. N-am mai stat de mult 3 ore nemișcată în fața unui ecran. Am fost și la IMAX acolo, unde vă recomand. Dacă puteți, dacă locuiți în București, dacă aveți cum, mergeți să-l vedeți la cinema. Filmul, am fost la premiera de gală, deci urmează în perioada următoare să ruleze în cinematografele din toată țara. The Odyssey, adică Odiseea lui Christopher Nolan, a reușit să mă facă să-mi schimb topul. Știi că eu am niște filme preferate. Inception, fiind unul dintre ele, Interstellar, fără doar și poate.
0: Eu când am auzit că îmi schimb topul, m-am gândit la obiect vestimentar.
1: Nu, în schimb topul cinematografic semnat de Christopher Nolan. Mamă, se bate acolo pe primul loc cu Interstellarul. Mă nenorocește, atât de tare mi-a plăcut.
0: Interstellarul care e tot al lui.
1: Tot, deci Inception, Interstellar, The Dark Knight, Dunkirk. Sunt filme semnate de Christopher Nolan care pentru mine sunt...
0: Mi-au plăcut toate,
1: legendare,
0: cei
1: etalon, epice, nu știu, sunt acolo pe panteonul filmelor care vor rezista timpului și generațiilor.
0: Păi ține, nu știu dacă mie
1: nu vă dau
0: să,
1: spoilere,
0: aș vrea să-mi
1: dau.
0: Povestești cumva filmul, dar mie că le stricăm plăcerea ascultătorilor.
1: Ai citit, tu ai citit mult în copilărie, că mi-ai povestit. Tu ai citit
0: Legendele
1: Olimpului, mulți dintre noi le-am citit și de plăcere.
0: Asta da.
1: Am citit când am făcut Vărsa de Vânt, mi-amintesc, în clasa 6 am citit Iliada, da, Războiul Troian.
0: Da.
1: Și cu asta are legătură. Pentru cei care nu-și mai amintesc, sau poate că n-au citit, nu le-a căzut în mână cartea asta, să vă povestim. A fost un mare, mare război pe vremuri, din cauza unei femei. O chema Elena.
0: Din Troia.
1: Elena s-a îndrăgostit de Paris și a ieșit dita mai războiul între Sparta și Troia. Da?
0: Cam cum a fost Udrea cu Băsescu.
1: mare război a ieșit, războiul troian. S-au dus spartanii acolo și au stat pe o plajă amărâtă. 10 ani a durat războiul între spartani și troieni.
0: Până
1: și
0: când i-a dat unuia ideea.
1: Unuia cui? Lui Ulise, lui Odiseu.
0: Da, șmecher tipul.
1: Regele din Itaca.
0: A zis, frate, cum intru eu în cetatea ăstora, că se apără cam bine, e cam greu de penetrat, n-am tunuri, n-am ce trebuie ca să intru. Cum intru eu? Și s-a gândit omul.
1: Da.
0: A zis, ia să fac eu un cal în care îmi bag eu soldații și eu mă duc la ei și că le dau un dar.
1: Da, era o ofrandă.
0: Da.
1: Ei au simulat retragere, au zis, gata, plecăm. Ne-am convins că nu vă putem penetra cetatea, că Troia era impenetrabilă.
0: Era.
1: Nu putem intra în cetatea voastră, nu vă putem asedia, nu o putem să luăm, să ne răzbunăm și să o luăm pe Elena înapoi.
0: Da, vă facem o schemă frumoasă.
1: Da, facem o ofrandă zeiței Atena.
0: Și cred că de aici vine și vorba, să nu te încrezi în greși când îți fac daruri. Da.
1: Da, de aici vine.
0: De aici vine.
1: Deci ei au lăsat pe plajă acest cal imens, pe care troienii inițial au vrut să-l ardă, au zis că e ce, nu-mi trebuie pentru zeii voștri, dar cineva dintre troienii au spus, hai să aducem, să ne comportăm cu el cu respect, hai să-l băgăm în cetatea noastră, facem o mare, mare petrecere că s-a terminat, că au plecat nenorociții ăștia de la noi și ne lasă în pace, lucru pe care l-au făcut, au cărat calul ăla imens.
0: Bă, dar fraierii nu s-au gândit,
1: băi, cam
0: greu pentru lemn.
1: Erau aroganți, Vlad.
0: Probabil.
1: Erau foarte aroganți. Da. Au băgat calul în cetate, l-au pus pe piedestal, au petrecut, s-au culcat.
0: Și s-a deschis ușița de la cal și din cal au ieșit soldații.
1: Și prăpăd a ieșit. Mi-am notat aici în timpul filmului, eram ca un jurnalist din ăla care scria cu pixul pe hârtie, mi-am notat că scena calului troian și toată dezlănțuirea este magnific
0: Epică. Făcută.
1: Deci Christopher Nolan are acest stil di grande. El când vrea să portretizeze o scenă istorică, o face di grande, te introduce pe tine acolo.
0: E comparabil cu ce a făcut în Dunkirk?
1: Exact. Și vreau să spun că tensiunea aia din Dunkirk, însoțită de muzica aia care are ritm încet la început și după aia bam, bam, bam, bam,
0: te bagă
1: bam,
0: în poveste.
1: Bam, bam. Nu că, efectiv, ai nevoie de camera de gardă după. Deci inima ta o ia, zburdă, o ia pe cărări, ai niște ruperi de ritm.
0: O să-mi pun mâna la ochi că am probleme cu inima.
1: Este
0: așa,
1: senzațional filmul făcut și în momentul ăsta am citit ce a făcut Nolan. Nolan, pentru că se duce atât de mult în realism, vrea să fie cât mai reală scena asta, să te teleporteze pe tine, spectatorul.
0: Caravaggio al cinematografiei.
1: El chiar a făcut calul ăla și scena aia chiar a fost filmată în care sunt băgați toți actorii acolo, l-a băgat în mare. Deci scena aia în care ei, calul este băgat jumătate în nisip, jumătate în mare, e filmat în mare, pe bune, și Nolan s-a băgat cu ei acolo.
0: Nu cred.
1: Pe cuvânt.
0: Mi-ar plăcea să văd un making-of la
1: și mie.
0: La
1: întotdeauna am fost curioasă să văd making-of-uri de la filmele lui Nolan. Cum să ies, Luiza? N-am cum să ies.
0: Abia am băgat calul în mare.
1: Lasă-mă în pace că abia am băgat calul în mare.
0: Stai, ne bălăcim un pic și plecăm.
1: Hai să zic așa. Hai să zic. Matt Damon este Ulise.
0: Bun.
1: Da? Odiseu, Anne Hathaway, Penelopa,
0: bun,
1: soția care este simbolul răbdării și fidelității care îl așteaptă pe Ulise timp de 20 de ani să se întoarcă acasă, da?
0: Femeie
1: adevărată,
0: dârză.
1: Da. Tom Holland, îl știe multă lume, îl știu pasionații de cinema, care în realitate este și iubitul Zendayei din Dune și din Euforia.
0: Okay.
1: Și Zendaya joacă. Deci Tom Holland este fiul lui Ulise, Zendaya este Athena, zeița înțelepciunii, Charlize Theron este Calypso.
0: Dar ce distribuție tare are.
1: Epică. Epică. Wow. Deci s-a dus, ți-am zis, di grande s-a dus Nolan. L-am crezut pe Matt Damon de la început până la final. Acum îmi vine să-i zic Ulise sau Odiseu. Atât de bine este făcut totul și călătoria asta a lui, pentru că lui ia 10 ani cu totul că ține războiul și după aia încă 10 ani să revină acasă, pentru că se retăcește și trece prin toate încercările, provocările.
0: S-a stricat oizul
1: rău și a pierdut toți oamenii lui. El este singurul supraviețuitor din navele lui de oameni, de războinici. Îi mor pe capete oamenii. Se întâlnește cu vrăjitoare, se întâlnește cu monștri, cu ciclopi, blesteme, se duce la Hades.
0: Numai probleme
1: și probleme. 7 ani îl ia Calypso și dă floare de lotus. Astea sunt în legendele Olimpului, mă rog, în Odiseea, deci
0: respectă,
1: nu dau spoilere.
0: Respectă cumva povestea.
1: Respectă întru totul povestea, de este făcut atât de bine. Recomand tuturor celor care nu mă cred pe cuvânt să meargă de curiozitate să vadă filmul ăsta. Mi-a fost dor să văd un film bun, fraților. Mi-a fost dor de un film bun.
0: Eu te cred, l-am bifat, l-am notat, l-am pus pe listă, vine concediu săptămâna viitoare, bine, nu cred că o să-l bage pe rețelele de așa. Am timp să mă duc la cinema. Așa
1: și vreau
0: că...
1: să mai zic un lucru și gata. Nolan nu face filme doar de dragul de a le face. Face filme ca să pună și întrebări.
0: Asta e fain.
1: Asta cu războiul, traumele războiului, cum poate un om, un rege atât de înțelept cum era Ulise, totuși să mai aibă lucruri de învățat și cum evoluează. Dimensiunea asta a puterii, a eșecului, cum treci peste eșec. Sunt foarte multe probleme pe care le ridic acolo.
0: Înseamnă că îți dă și niște pilde.
1: Filme pentru oameni deștepți.
0: Bun, dragilor, ascultați aici, puneți pe listă pentru concediu dacă prindeți în cinema sau pe unde se poate.
1: În cinema, deocamdată, în cinema. Că e nou nouț, e fresh.
0: E de văzut. Pe mine m-a convins.
2: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Fain frumos ca porțelanul.
3: Dacă ai fost cu minte, ți-l dau pe cel mai fierbinte ca să nu te frigi la dinte. Pentru doamna singurică, pentru fata frumușică să bronzeze pe burtică. Azi la Eforie e cam mare sărăcie. Nu vă aglomerați, că-și pe picioare mă călcați.
1: O fi mare sărăcie la Eforie?
0: Băi, mi-a făcut poftă de porumb fiert.
1: Să știi că
0: jur
1: și mie.
0: Jur că aș mânca un porumb fiert.
1: Da, ai încredere să cumperi de pe plajă așa de la... Că în copilărie n-aveam o problemă cu asta. Acum am o problemă măricică.
0: Nu, n-aș cumpăra de pe plajă, dar m-aș duce la Buna Prozar să găsesc niște porumbei
1: din ăștia
0: și îl fac acasă. Da.
1: Bine, noi zicem că la Eforie poate fi mare bucurie. Scrieți-ne voi cei care ați fost deja acolo anul ăsta în vacanță sau poate că ne ascultați acum de la Eforie, cine știe.
0: Ia stați așa că ne face semn Luiza, că avem o corespondență specială de pe litoral.
1: A, da? Mă, dar n-o fi cine credem noi că e, fata noastră umblecioasă?
0: Mă, influencărița noastră, prietena emisiunii?
1: Pirania? Ea e peste tot, mă, mai ales la soare, la bronz. Ia, e, zic eu că
0: ok, dar atunci să o lăsăm pe doamna Cremenișan.
2: Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs, ca să știi...
4: Publicitatea pe litoral se face acum din gură. Fără să investească prea mult în campanii, comercianții de pe plajă își vând produsele prin poezie. E pregătită de acasă sau o fac pe loc? Aflăm chiar acum de la un comerciant. Bună ziua!
5: Ai venit cu autobuzul, hai să iei cald cucuruzul!
4: Opriți-vă puțin, bună ziua!
5: Da, sărut mănușițele, doamnă scumpă!
4: Cum vă numiți?
5: Eu sunt Neafrățicu, comerciant angro și în detail toată plaja mă știe, se știe, hai neamule!
4: Și așa vă vindeți produsele pe plajă?
5: Doamnă, eu n-am bani de afișe, de campanii pe Insta, pe TikTok. Eu nu plătesc ads, eu fac ads, din gură. Cu mamica și tăticu, hai acum la Neafrățicu!
4: Wow! Și de unde vă vin ideile pentru rimele astea?
5: Vin de acasă cu ele, cu majoritatea. Pe unele le dau pe scacia pe loc.
4: Așa, pe loc?
5: În funcție de cum e algoritmul.
4: Algoritmul?
5: Da, mă uit un pic la demografice. Dau o geană, văd plaja mai de sărace, așa, bag. Ai venit cu autobuzul, hai să iei cald cucuruzul. Dacă ai venit cu un tren, scot o bere din joben.
4: Incredibil.
5: Da, sunt un fel de Eminescu al plajelor.
4: Și ce vindeți?
5: Da, toate am, doamnă, uitați, porumb, bere, gogoși, semințe, mere glazurate, hot dog, pufuleți.
4: Și aveți o poezie cu fiecare?
5: Stați că am client la gogoși. Dacă nu te-a strâns cămașa, cumpăra cea gogoașa. Bună ziua.
6: Cât e?
5: 6 lei.
6: Uitați.
5: Mulțumesc. Omul ăsta-i mulțumit, ia gogoașa negreșit, hai neamule!
6: Termină, domnule!
4: De asta ați inventat-o pe loc?
5: Da, de exemplu, la porumb am 3 variante, aia cu cucuruzul și mai am 2.
4: Ia să aud!
5: Banile nu e ca plumbul, pune-i jos și ia porumbul! Pe plajă un lucru-i cert, pofta dă un porumb fiert, hai neamule! Opa, că a și venit unul. Unu?
4: Unu.
5: 7 lei. Mulțumesc!
4: Dar cumpără lumea, văd!
5: Doamna, vă spun sincer, unii ia și de rușine. Te uiți în ochii lui, bagi aia cu poezia, îi crapă obrazul să nu ia ceva. Românului nu-i place să crezi că e sărac.
4: Dar văd că aveți foarte multe produse. Aveți și mere glazurate?
5: Da!
4: Pe plajă?
5: Da, despre asta n-am strigat de mult. Vrei ceva să te dea pe spate? Hai la mere glazurate! Hai, neamule!
4: Și cum cărați atâtea cu dumneavoastră?
5: Dar nu e multe, doamnă, am și mai multe. mințe, chipsuri, NFT-uri.
4: NFT-uri?
5: Da, am și cripto, dacă vreți, vă dau un bitcoin acum. Ascultă, mări vrajă, ia bitcoinul aici pe plajă.
4: Aoleu.
5: Dar pe astea nu le scot, doamne, numai la Mamaia, la Olimp. Acolo are lumea bani. Aici e plajă, mai de săraci. Ia stai că am client.
4: Aveți gogoși?
5: Am 6 lei.
4: Foarte bune, mulțumesc. Stați puțin, sunteți Nicușor Dan?
6: Da.
5: Wow, Nicușor Dan la mine, incredibil. V-am zis că e plajă de săraci.
4: Ce faceți aici?
6: Am venit pe litoral și eu.
5: Domnul președinte, pot să vă fiu consilier?
6: Nu, de ce mă întrebați?
5: Că tocmai v-am vândut gogoși.
6: Nu, mersi.
5: Vă fac o poezie.
6: Lăsați.
5: La mine-s oameni faimoși, Nicușor a luat gogoși. Hai, neamule!
2: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. DGFM.
7: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic. Este un full hybrid sportiv și eficient, dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară. Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie, coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: Pe 31 iulie și 1 august, pădurea prinde viață pe ritmurile electronice Deep Forest Fest. Hamza, Pepe Citarella, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest. Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Bilete pe iabilet.ro. Eveniment susținut de Digi.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
13: Ai auzit bine! Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
14: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Este ora 9:30, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Extinderea screeningului neonatal la 19 boli este pus pe pauză în lipsa unui guvern cu puteri depline, iar STB prelungește programul liniei 41 pentru a veni în sprijinul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB FC Argeș. Asculta știrile Digi FM. Lipsa unui guvern cu puteri depline afectează și extinderea testelor care ar trebui făcute nou-născuților la naștere. România încă testează bebelușii doar pentru 3 afecțiuni, în timp ce în alte state sunt testate 10 de boli. Iar acum extinderea screeningului neonatal este blocat de actuala criză politică, ne explică Alina Vancea.
2: Ministerul Sănătății a precizat într-un răspuns pentru news.ro că este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru ca proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave să poată intra în procedura de avizare. Abia după aprobarea hotărârii de guvern, Ministerul Sănătății poate veni cu metodologia și poate adopta apoi normele tehnice, astfel încât noul program să fie aplicat. Propunerile care au stat la baza extinderii programului național de screening, inclusiv estimarea costurilor necesare, au fost elaborate pe baza fundamentării făcute de Comitetul Național de Boli Rare. Măsura este necesară în condițiile în care România este codașa Europei la acest capitol. Momentan, în țara noastră, nou-născuții sunt testați la naștere prin program național doar pentru fenilcetonurie, hipotiroidismul congenital și fibroza chistică. În Ucraina, țară aflată în război, se face screening neonatal pentru 21 de afecțiuni, în Polonia pentru 29, iar în Ungaria copiii sunt testați pentru 27 de afecțiuni.
1: Nicușor Dan a răspuns ironic la acuzațiile potrivit cărora ar fi influențat de PSD. Șeful statului a fost întrebat într-o conferință de presă despre afirmațiile liberalului Alexandru Muraru, care i-a transmis prin intermediul unui comunicat să nu mai ceară PNL să salveze PSD. De asemenea, președintele a răspuns și acuzațiilor susținătorilor săi, care spun că acțiunile sale politice din ultima perioadă arată o apropiere de PSD și care i-au atras astfel și o poreclă.
3: Răspunsul meu este că la vârsta adultă exaltarea nu e bună, mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandat.
4: Susținătorii dumneavoastră, domnule președinte, v-au pus o poreclă. PSD-an. Sunteți PSD-ist?
3: Răspunsul este că am un mandat și în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România.
1: Guvernul aprobă exproprieri pentru secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești. Sunt vizate peste 400 de imobile situate pe raza localităților Boița și Turnul Roșu din județul Sibiu, precum și Câineni și Racovița din județul Vâlcea. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Valoarea despăgubirilor acordate proprietarilor este estimată la peste 2 milioane de lei, sumă care va fi asigurată de la bugetul de stat. Linia de tramvai 41 va avea un program de circulație prelungit în această seară. Măsura vine pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB FC Argeș, programat de la ora 21:30 pe stadionul Steaua. Astfel, tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către Piața Presei la orele și după ora 23 din 5 în 5 minute. Ultima cursă este programată să plece la 23:55. Suporterii de pe stadion vor avea la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 385 și linia de noapte 101, care vor circula conform programului normal. Este 9:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
0: Okidoki. Am revenit alături de voi. Începe weekendul, simt cum începe weekendul, dar simt cum începe și o discuție pe marginea unor declarații ale unui bărbat văzut foarte bine de femeile
5: bărbat
0: din România.
5: Bine.
0: Bă, bărbat bine.
5: Bărbat bine, da. Și de asta trebuie să ne uităm în gura lui, nu? Sau la gura lui.
0: E o nuanță interesantă.
5: Că ce e la gura lui, o să enerveze multe doamne.
0: Da, serios, a comis-o?
5: Da. Nu l-ai auzit, nu?
0: Da, da, e frumos.
5: Măcar atât, nu? E frumoasă, foc. A, uite, în 2026 merge așa. Ai fost frumos, foc.
0: Hey, hai să auzim.
5: Măcar atât.
0: Ce greșeală impardonabilă a făcut acest bărbat iconic al României?
5: Rămâneți cu noi.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață, Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac stickere pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
6: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Gri Smart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
10: Lidl. Știi că merită.
11: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
12: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
11: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
12: A, pui un link.
13: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
14: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei.
17: Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
20: DGFM. La DGFM sunt Oana și Craioveanu.
21: Cu avânt și tot elanul.
22: Ia haideți, dragilor, să auzim povestea care a șocat internetul și a făcut doamnele să nu-l mai placă pe unul dintre cei mai doriți bărbați din România.
23: A fost.
22: Nu mai știu acum care e piața.
0: A fost, mi-amintesc.
22: Dar
0: că la...
22: Dar știu că erau toate.
0: Pe vremuri, la Vara Ispitelor.
22: Da, da, da, exact.
0: Vara Ispitelor, mm-hmm. Cosmina Păsărin, Bogdan Vlădău.
22: Da, da, da.
0: Eram adolescentă pe vremea, eram ilegal de micuță. Ca să dau din casă să spun că cam sclipeau ochii. Dar cred că atunci începusem și eu să înțeleg care-i treaba și mă uitam așa cu drag la televizor.
22: Deci
0: mai prindeam.
22: Se încadra la tiparul
0: era
22: de...
0: Era foarte, foarte tânăr, avea vreo 20 de anișori, dacă avea 20 de anișori.
22: De tip frecventabil.
0: Da, iar okay. Eu aveam vreo, nu știu cât să zic, 12, 13 ani. Intrase pubertatea. Și când mă mai lăsau ai mei să trag cu ochiul, mi se părea că era Doamne.
22: Adonis.
0: Adonis, ești, exact, Adonise, Adonis, bă, Bogdan Adonise. Vlădău. E, s-au cam schimbat lucrurile în mentalitatea colectivă și inclusiv în percepția mea.
22: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da. De unde e fractura asta?
0: E, uite, l-am auzit pe domnul Bogdan Vlădău spunând așa.
1: Eu cred că un bărbat normal la cap, care n-are încă lucruri să-și demonstreze lui, pleacă în momentul în care nu primește ce are nevoie acasă. Păi, noi bărbați suntem mult mai simpli. Americanii ar reduce-o la trei chestii: feed me, fuck me și atâta. Adică așteaptă-mă cu o, nu știu, o mâncare caldă când vin acasă și am muncit toată ziua sau am alergat pentru noi, pentru familie. Oferă-mi afecțiune fizică, fă sex cu mine, că am nevoie ca bărbat. Și atâta cap nu înseamnă să taci din gură, fă, cum cred unii.

0: prezentat, adică el vorbește strict despre bărbați.
1: El o vede cumva casnică pe femeie.
0: Da, de parcă doar bărbatul are nevoie de chestia asta, știi?
1: Că totul ar trebui să se învârtă în jurul lui, iar femeia e ca o... un accesoriu care stă acasă, gătește și l-așteaptă pe el cu ciorba caldă.
0: Să știi, domnule Bogdan Bledău, și în general bărbați care gândiți așa, că nu doar voi aveți nevoie de asta, și noi femeile care muncim de nesar capacele, unele dintre noi n-apucăm să dormim 5 ore pe noapte, dacă apucăm și orele alea,
1: așa,
0: pentru că facem de toate și nu avem nevoie din când în când să venim acasă și să ne hrăniți.
1: Aha,
0: și
1: adică
0: să ne iubiți.
1: Pretenția să și gătească ar fi.
0: Da,
1: un,
0: dar de ce nu? Da, puțin, în 2026 muncesc amândoi cot la cot,
1: da,
0: multe
1: da.
0: Cupluri
1: Partea asta știam că nu e neapărat obligatorie pentru un bărbat să se priceapă și la bucătărie. Că ai noroc să dai peste unul care e pasionat.
0: Doar spun că și eu. Dacă el spune că de asta are nevoie un bărbat, dar de ce un bărbat are nevoi speciale față de o femeie? Și noi tot oameni suntem, să știi.
1: Okay,
0: și nu avem
1: acord.
0: Nevoie să fim hrănite.
1: De acord, dar atunci mergeți la un restaurant și mâncați împreună și nu mai există certuri cine gătește în casă, dacă vă permiteți.
0: Și noi avem nevoie, domnule Vlădău, să fim iubite. Și în unele zile...
1: Dar n-a exclus asta omul.
0: Adică... Nu, a spus că el are nevoie, bărbatul are nevoie. Hai că vă zic eu, bă, fetelor, de ce are nevoie bărbatul ca să fie fericit?
1: Așa.
0: Feed me, adică hrănește-mă.
1: Da.
0: Cuvântul ăla cu F, adică iubește-mă, fac și eu traducere și adaptare ca doamna Irina Margareta.
1: Și aici hai să nu fim ipocriți, că plăcerea e împărțită echitabil.
0: Nu neapărat. Nu neapărat.
1: Când? Adică...
0: Când pe el îl interesează doar să fie el satisfăcut.
1: Păi și când se petrece treaba, vreți să zici că vouă nu vă place sau ce?
0: Nu, în orice condiții, nu oricum.
1: A, cumva nu e obligatoriu dacă... n-are dispoziție pentru asta, hai, când așteptăm să-și revină, da, nu? Adică nu e o, o iei ca pe obligație, cumva, bă, nu contează cum te simți în ziua aia, tu o faci că bărbatul trebuie să...
0: E mult prea devreme dimineața să discutăm despre detalii. Dar nu este obligatoriu dacă se consumă un act fizic între doi parteneri,
1: așa,
0: dacă el este fericit, asta nu implică că ea este automat fericită.
1: A, poate că a făcut un compromis. Ea, neavând chef în ziua respectivă,
0: sigur,
1: s-a sacrificat.
0: Sigur,
1: păi, atunci simte și el că bă, e un compromis. Dar cel e cel mai bine să vorbești și să comunici pe marginea subiectului. Băi, e o zi bună pentru că suntem ok amândoi cu asta?
0: Sau... Cum să comunici, măi, Vlad, dacă domnul Vlădău zice șat...
1: Da, mă, dar e o nuanță. A zis că expresia asta se referă la conflicte, la scandaluri.
0: Nu, a zis că... Cum a zis, Luiza? Poți să mai dai un play odată, te rugăm?
1: Hai, mă, l-ați prins la zi...
0: Nu-l las să scape. Nu-l las să scape și o să-ți explic și de ce.
2: Eu cred că un bărbat normal la cap, care nu are încă lucru să-și demonstreze lui, pleacă în momentul în care nu primește ce are nevoie acasă. Băi, noi bărbați este mult mai simpli.
0: Aici sunt de acord.
2: Americanii ar reduce-o la trei chestii. Feed me, fuck me și atâta cap. Adică așteaptă-mă cu o, nu știu, o mâncare caldă când vin acasă și...
0: Așa.
2: Am muncit toată ziua.
0: Dacă eu n-am muncit deloc.
2: Oferă-mi afecțiune.
0: Am fost la spa.
2: Fă sex cu mine, că am nevoie ca bărbat.
0: Da, și eu n-am nevoie
2: și
0: ca femeie.
2: Nu înseamnă să taci din gură, fă.
0: Nu, dar ce înseamnă? Ia.
2: Înseamnă, bă, când vin din lume și oricum mă lupt cu exteriorul,
0: te-ai luptat cu balauri și cu ciclopii.
2: Vin acasă, caut pace.
0: Da, și eu nu caut pace. Da, și eu nu caut pace. Da. Bun. Eu l-aș contrazice, nu, am glumit acum, eu l-aș contrazice, bărbații nu sunt simpli. Serios,
1: se
0: la nevoi.
1: La casnice, cumva, cred că la asta, în viziunea lui, partenera trebuie să fie casnică.
0: Da. Tu îi găsești acum o explicație.
1: Bă, da, mi se pare, dacă l-au atacat multe pe... cred că l-au omorât cu pietre în piața publică.
0: Da. Hai să-ți mai zic un lucru, acum nu știu dacă are sau nu legătură, dar cred că o să te inflamezi.
1: Yeah.
0: Să știi că domnul Bogdan Vlădău s-a înscris în Partidul Aur.
1: Bă, deci acum nu fac... Nu contează orientarea lui politică.
0: A, nu contează. You guys are delicious.
1: Dar pe bune acum,
0: nu?
1: Mi se pare disproporționat atacul la Bogdan Vlădău când l-a explicat. Probabil în viziunea lui partenera nu trebuie să aibă job. Aici, na.
0: Și tu ce părere ai despre asta?
1: Eu n-am nicio părere. Gusturile omului, opțiunile lui.

0: are, n-are, eu consider că trebuie să fie armonie, comunicare și nu e musai dacă într-o zi poate că o doare ficatul, o doare rinichiul, are o întorsă, sunt tot felul de situații complicate în care trebuie să înțelegi că femeia de lângă tine are o problemă și nu are cea mai bună dispoziție pentru a-ți satisface ție nevoile.
1: Acum, domnul Bogdan Vlădău, model, manechin,
0: da,
1: fost concurent la diverse reality show-uri, nu doar Vara Ispitelor, a fost și Burlacu,
0: da,
1: și cântăreț, să știa, cocheta și cu muzica.
0: Mi-ar plăcea să ne sune lumea.
1: Da.
0: Și chiar vreau să aflu și alte opinii.
1: Dar tu vrei acum, pe final de emisiune?
0: Hai, dragilor,
1: da.
0: 031-400-2929. E atât de grav ce a spus Bogdan Vlădău în intervenția asta.
1: Tu.
0: Mie nu mi se pare atât de grav.
1: Luiza, nu vrea. Nu, simte că e potențial exploziv aici.
2: Dar pot să-l înțeleg.
1: De ce poți să-l înțelegi, Luiza? Că tu ești working woman, ia să vedem.
2: Așa este el, asta este.
0: Adică faptul că își dorește o parteneră care să fie casnică de judecat.
2: Da. Asta își dorește el.
1: Da. Păi da, el nu a menționat chestia asta nicăieri. În schimb,
0: asta reiese.
1: Deci, dacă ești iubita mea, în primul rând trebuie să fii casnică, da? Și așteaptă-mă cu mâncarea pe masă. După ce omul ăla a fost în lume și s-a luptat cu balaurii, mai ta și tu din gură.
0: Băi, știi cum e?
1: Pace.
0: E o ofertă, take it or leave it.
1: Aha, ok. Bun. Da. Mihaela din Vrancea e cu noi.
0: Neața, Mihaela.
3: Bună dimineața!
1: Te ascultăm!
3: Eu mă închin câteodată că în secolul ăsta mai sunt astfel de bărbați.
0: Dom'le, dar cu ce a greșit omul așa?
3: Tu să concep chestia asta și să o mai spui și în gura mare. Cum îmi diferești?
0: Că ce? Dar ce te-a deranjat în toată
3: ce m-a deranjat? Cum adică să-l aștept cineva? Spune-mi asta, poate să întâlnești cu el la ușă, că a fost și ea la job. A fost și ea.
0: Așa. Partea cu așteptatul.
3: Cum să-l aștepte? Cu ciorba. Ciorba s-o facă dacă vrea să o aibă. Să-l duc la restaurant dacă vrea să o mănânce.
0: E, și la restaurant dacă zice plătim 50-50, muncim amândoi, cum e? Ia.
3: Păi, din punctul meu de vedere, n-ar fi o tragedie să plătești 50-50 dacă nu ai ouă în pantaloni. Dar dacă le ai, nu plătești 50-50. Nu știu cum să spun.
0: Păi atunci... Atunci de el e bine să profiți, nu?
3: Păi mai da, dacă ești bărbat, eu ce să fac dacă nu te-ai făcut femeie?
0: Nu e corect.
3: Păi te-ai asumat, ți-i dracu.
1: Mulțumim, Mihaela.
0: Bă, rele sunt eu, bă.
1: Da, hai că uite, vorbim și cu ei. Cristi din Timișoara.
0: Neața, neața. Cristi, sunt eu nebun? Mi se pare mie că s-au pus femeile cu pietrele pe Vlădău.
4: Alo, ceau.
1: Ceau.
4: Cum îi zice? Aici, din fericire sau din păcate, nu știu, fiecare cum vreau să ia, o să-i dau dreptate Oanei. Adică nu poți să vii acasă să zici shut up. Poate femeia aia o tras mai tare în plug ca tine.
0: Măi, voi omiteți nuanța pe care a adăugat-o la final. El nu vrea conflicte, nu vrea scandal când vine acasă.
4: Asta, cum îi zice, omul narcisist, misogin, pune problema așa, ascunde niște lucruri în spatele, cum zic, a oboselii lui sau, doamne, ce masculin suntem și câte
1: sau poate că vrea atenție. Acum, eu vreau să fac o completare, Cristi, rămâi cu noi.
0: Mie mi-e frică, frate.
1: Stai
0: deci,
1: puțin.
0: Nu mai zic nimic.
1: Stai așa, Vlad. Deci tu spui așa, că omul n-a zis ceva atât de grav așa, pentru că el susține că vrea pace din partea femeii.
0: E
1: dar
0: rău în asta.
1: Știi că asta implică, exprimarea asta implică că noi, în contrapunct, vrem conflict.
0: Pe, nu, cred că pe voi, de fapt, va deranja formularea cu shut the beep up.
4: Ce se întâmplă? Din punctul meu de vedere, 100% n-ai cum să știi ce a gândit el peste tot. Dar din tot ce a zis el, cum a folosit cuvintele,
1: așa,
4: cum s-a exprimat,
1: da, că...
4: e pentru el, nu-i pentru persoana de lângă. Păi e vorba de narcisist și de alte chestii acolo care vin din spate.
1: Deci dăm roșu, da, Cristi?
4: A folosit cuvântul sex
5: în loc de dragoste.
0: A, asta e formularea lăsată de dorit.
5: Vreau, șada, ce vreau liniște, șada, adică nu pot să zici...
0: A fost prea macio în exprimare, cam aici e treaba.
5: A fost macio rău.
1: A fost macio rău. Mulțumesc, Cristi, te pup, mulțumesc. Hai să mergem la David din București.
0: Dar fetelor, pe mine, fetele m-ar fi interesat să se pronunțe, că bărbații
1: da,
0: sunt...
1: Da, îmi plac și bărbații care sunt de acord cu noi.
0: Sunt invidioși pe Bogdan Vlădău, care arată mai bine ca ei.
1: Du-te-mă de aici, mă.
0: Da, sunt geloși.
1: Du-te-mă de aici. Ia zi, David, cum e.
6: Bună ziua.
1: Salut.
6: În primul rând, aceste afirmații au fost făcute de Andrew Tate, cred că, prima oară.
1: Mm-hmm. Da. Cum a fost? Andrew Tate, Andrew Tate, da.
0: Din manosferă vine.
1: Da.
6: Dar, în această situație, eu cred că are dreptate, pentru că el s-a referit, din ce reiese, din ce a spus, strict la femeia casnică, care alege să fie casnică.
1: Dar n-a scos pe gură niciun moment cuvântul ăsta. Așa cum a scos pe gură alte cuvinte, putea
0: asta
1: să zică
0: deducem
1: și asta.
0: Noi, cumva, că
1: păi
0: partenera
1: și
0: lui
1: că nu e,
0: trebuie
1: că e într-o eroare gravă. Asta
0: casnic.
1: Deduc.
0: Leave Bogdan alone!
1: Deci tu ești de acord cu el într-o oarecare măsură, David, da?
0: Leave Brady alone!
6: Scenariul în care femeia stă acasă pentru că așa alege să facă.
1: Ok. Bine, hai să încheiem discuția când mai avem timp.
0: Da, bă, eu cred că
1: mai avem
0: a greșit
1: pe Flaviu.
0: Doar că formularea a sunat destul de blonco, de brutal, așa, okay. Cu
1: bipolar. Deci tu ești cu formularea, eu sunt și da. Cu conținutul.
0: Conținutul!
1: Flaviu, neața!
0: Neața, Flaviu!
7: Salutare, bună dimineața!
1: Salut!
7: Eu văd lucrurile un pic așa mai gri, n-am cum să zic că
1: nuanțat,
7: sunt de acord
1: adică.
7: Sau nu sunt de acord cu el. El are niște standarde, orice om poate să aibă niște standarde, poate să fie căsătorit sau să aibă
0: corect.
7: O femeie.
0: Cum
7: sau,
0: și ele au niște standarde.
7: Sau să rămână cu standardele. Deci e în sfârșit decizia lui. Dar eu cred că chestiile astea se stabilesc într-o comunicare sinceră, deschisă și nu vine așa dintr-un misecuvinism anume.
0: Corect.
7: Acum nu știu cât de actual e ideea asta de gender roles, ca femeia să trăiască acasă, să nu lucreze, să...
0: E opțiunea lui.
7: Bineînțeles că fiecare caz depinde de la caz la caz, dar o așteptare legată de a face mâncare, de exemplu, de la femeie, mi se pare o așteptare ca și cum ar fi pentru un bărbat să... conducă sau să o ducă
0: să
7: undeva.
0: Să spargă lemne.
1: Că numai unii sau dintre noi trebuie lemne. Să facă anumite lucruri într-un secol în care lucrurile sunt atât de fluide. Toată lumea face de toate. Femeile își pun singure pneuri în roți, își duc singure mașinile la service, bărbații unii dintre ei nu conduc și sunt șefi în bucătării profesioniste. Mă, deci hai să ne mai relaxăm și să ne deschidem mintea că nu mai este începutul anilor 2000, domnule Vlădău.
0: Bă, e vorba de împărțirea sarcinilor în cuplu și da. Astea se stabilesc de comun acord, fără nervi, calm, fiecare cu skill-urile și aptitudinile lui. Uite, eu nu m-aș încadra la bărbatul tipic. Eu nu știu să schimb o priză sau să
1: tocmai.
0: Umblu pe tocmai. Electrică. Sau
1: deci, i-aș recomanda domnului Vlădău să mai shut up.
0: Bă,
1: pe unele subiecte sensibile.
0: Vlădău, dacă o formula mai cu mănuși, așa era altfel, dar formularea a fost destul de dură cu
1: da.
0: Șată, da. Așa.
1: Bine, mi-a plăcut să fim pe două maluri diferite, să avem opinii divergente.
0: Dar lăsați băiatul în pace.
1: Să lăsăm băiatul în pace. Bine, poate ne lasă și el pe noi. Ne lasă și weekendul să ne relaxăm?
0: Da.
1: Da.
0: Da, era, l-așteptam de ceva vreme. Mai avem o săptămână, dragilor, să ne bucurăm unii de ceilalți. Luni vom fi la 7 din nou în difuzoarele voastre. Până atunci, hai să ne încărcăm și bateriile.
1: Weekend frumos aveți, vă pupăm!
0: Bye!
8: DGFM. Prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi! DGFM.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
11: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
12: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
13: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Natural Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
15: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
16: Omeriți. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
15: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
17: Tehnologie de top aveți?
18: Da.
17: Prețuri bune?
19: Ia să văd foaia.
17: Da, domnule.
20: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
21: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
22: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi.

0: Bună dimineața, ca să știe, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, agricultorii de pe malul Dunării sunt sfătuiți să oprească irigațiile cel puțin până luni din cauza debitului extrem de scăzut. Iar Statele Unite au lovit noi ținte militare în Iran noaptea trecută, în timp ce Teheranul a atacat baze americane din țările vecine, inclusiv în Qatar, unde un copil a fost rănit. Și avem 16 grade acum în Josen, 29 în capitală și Arad, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul apei este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut, iar în multe porturi de pe malul fluviului, navele stau pe nisip. Previziunile pentru următoarele zile sunt și mai sumbre. Ne aduce mai multe informații Sebastian Boldea.
2: Debitul Dunării în prezent este de aproximativ 1700 de metri cubi pe secundă la intrare în țară. Anul trecut, debitul Dunării era de 4700 de metri cubi pe secundă, adică vedem în prezent un debit de 3 ori mai scăzut. Toți cei care stau aici pe malul Dunării și au, spre exemplu, terenuri agricole, au fost anunțați deja să oprească irigațiile, cel puțin pentru un moment, pentru că inclusiv pe următoarele zile, previziunile arată că acest debit s-ar putea să scadă până luni, în momentul în care ploile vor începe să ridice acest nivel al apei.
1: Președintele Nicu Șordan cere Parlamentului să pună capăt crizei guvernamentale care trenează deja de mai bine de 2 luni. El avertizează că responsabilitatea formării noului cabinet revine exclusiv legislativului, nu Palatului Cotroceni, și atrage atenția că fără o mobilizare rapidă a partidelor, criza se poate prelungi până în toamnă. Concluzia președintelui este că, având în vedere că la acest moment nu există nicio soluție, în perioada următoare nu și-au rostul noi consultări cu partidele. Pe de altă parte, șeful statului consideră că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care ne aflăm astăzi.
3: Eu am pus niște condiții pe care nu vi le mai aduc aminte, direcție pro-occidentală și toate celelalte care sunt esențiale, dar generale, și mai departe e treaba partidelor să găsească acei 233 de parlamentari care să agreeze pe un program și pe niște oameni. Indiferent ce opinie aș avea eu, dacă nu găsesc o majoritate care să o susțină, e un efort inutil. Eu cred în continuare că un guvern tehnocrat pe o perioadă chiar determinată de timp, cum a fost propunerea acum o lună, ne-ar fi pus într-o situație mult mai bună decât cea în care suntem azi. Nu s-a întâmplat, mai departe discuției la partide.
1: Între timp, președintele PSD nu mai respinge categoric varianta unui guvern cu aur. Sorin Grindeanu a declarat aseară la Antena 3 CNN că respectă decizia românilor care ar vota în număr mare cu acest partid. Are însă o problemă cu credibilitatea unor lideri.
4: Radiografia astăzi este aceasta în care, pe primul loc, este aur. Eu spun așa, atâta timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud, din contră, am respect pentru votanți și pentru români. Dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri. Și în al doilea rând, de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiunile legate de Ucraina, pe care în acest moment aurul, din perspectiva mea, nu le-a clarificat. Ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul și ceea ce susține și Uniunea Europeană și NATO și partenerul strategic SUA. Și atunci aici sunt lucruri care intră în coliziune cu noi.
1: Statele Unite și Iranul continuă lupta pentru controlul asupra strâmtorii Ormuz. Pentru a 6-a noapte la rând, armata americană a lansat atacuri asupra sudului Iranului, unde a lovit 10 de ținte militare, inclusiv instalații de supraveghere de coastă. De cealaltă parte, televiziunea iraniană acuză Statele Unite că în cele mai recente atacuri au distrus 2 poduri din sudul țării și au ucis cel puțin 7 oameni. Iranul spune că a ripostat cu rachete și drone lansate asupra bazelor americane din Kuwait, Bahrain, Iordania, Siria și Qatar. În Qatar, un copil a fost rănit de bucăți dintr-o rachetă interceptată. Carolyn Leavitt, purtătoare de cuvânt la Casa Albă.
5: Iranul continuă să discute foarte mult cu Statele Unite și să-și exprime dorința de a ajunge la un acord, întrucât suferă lovituri devastatoare provocate de armata americană. Cele mai recente atacuri au loc întrucât Iranul a încălcat memorandumul de înțelegere asupra căruia am căzut de acord. Mai exact, în acel acord pe care l-au semnat, se specifica să nu fie atacate navele comerciale care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Președintele Trump nu va permite ca astfel de acte de terorism active să se desfășoare fără fără să se asigure că Iranul resimte consecințele acestor acțiuni.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: FC Voluntari întâlnește pe FC Botoșeni în prima partidă din noul sezon în Superliga de fotbal. Botoșenenii au încheiat seria de jocuri amicale cu un egal în deplasare 2-2 cu Ludogoreț. FC Voluntari a jucat pe 11 iulie contra echipei Farul Constanța și a câștigat cu 3-0. La precedenta confruntare, FC Botoșeni și FC Voluntari au terminat la egalitate 0-0 pe 4 mai 2024. Tot astăzi este programată și partida dintre FCSB și FC Argeș în direct la DigiSport de la ora 21 și 30 de minute.
1: Temperaturile cresc tot mai mult în vestul țării și în Oltenia se vor atinge 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ploi spre seară se anunță la munte și local în Transilvania, Oltenia și în vestul Munteniei. În capitală, caniculă cu 34 de grade maxima. Este 10 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, da... Disconfortul termic e deja pornit, cel puțin pe aici, prin capitală. Confortul vine din boxe și briza la fel, și Spike și The Second Voice și Naughty Boy.
7: Sunet

Mulțumim, Spike. Exact ca un rockstar, un ministru cere controle. Află mai multe la știrile de la 10:30. Până acolo, multe staruri. Meghan Trainor, All About That Bass, piesa star încă de la prima difuzare. Și Jack Jones, acum Breathe, cu Ina Rolson. DGFM.

0: DGFM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate, la Provincia, la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona, 750 de grame, la 21,99 lei și bere blondă Tuborg, 6 x 0,33 litri, la 18,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
11: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonal 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:30, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Guvernul va depune încă o cerere de plată din PNRR la începutul lunii august, iar în sectorul 2 din capitală, pubelele inteligente stau cu lacătul pus în timp ce gunoaiele se adună lângă ele. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul va depune încă o cerere de plată din Planul Național de Reziliență la începutul lunii august. România ar putea încasa încă 2 miliarde de euro dacă atinge jaloanele impuse. În prezent însă mai puțin de jumătate sunt îndeplinite. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Noua structură a cererii de plată 5 creată de Comisia Europeană conține 75 de ținte și jaloane. În prezent doar 33 din acestea sunt deja îndeplinite. Suma estimată în cazul în care România va reuși să îndeplinească toate țintele și jaloanele din cererea de plată 5 se ridică la aproximativ 2 miliarde de euro. Potrivit guvernului, în urma celei de-a treia revizuire a Programului Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală alocată României ajunge undeva la 20 de miliarde de euro, din care aproximativ 14 miliarde sunt granturi, iar restul împrumuturi. Conform calendarului european, toate jaloanele și țintele din PNRR trebuie îndeplinite până pe 31 august, iar ultima cerere de plată, cererea numărul 6, trebuie transmisă Comisiei Europene până la finalul lunii septembrie.
1: Ministrul interimar al muncii anunță că vrea o analiză a modului în care funcționează centrele sociale private, iar pentru asta s-a adresat direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului din 14 județe. Dragoș Pâslaru ia în calcul o modificare a legii ca să nu mai existe lacune, precum cele care au permis existența azilelor care funcționau fără licență. El a mai anunțat la Euronews că astăzi va avea discuții cu șefii centrelor din țară în care au fost duse cele 400 de persoane aflate în grija familiei Pașca și a precizat că sunt bani până la sfârșitul anului pentru îngrijirea celor scoși din azilele ilegale din Bihor.
3: Avem o monitorizare săptămânală a tuturor oamenilor care sunt acolo. Avem finanțare asigurată, cel puțin până la sfârșitul anului. Avem tot ceea ce ne trebuie ca resurse, dar poate mai important decât aceasta este că am cerut o analiză a tuturor cazurilor similare potențiale pe care le-a depistat Inspecția Socială de-a lungul anilor și am acum o situație pe care o să o fac publică cu privire la unde sunt aceste persoane în județele din țară, în 14 județe. Am cerut DGSPC-urilor să creeze acele evaluări multidisciplinare care au lipsit la triajul pe care l-am avut acum pe nepusă masă. Am început să ne uităm la niște modificări legislative anunțate de altfel și de prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că am avut o discuție lungă, pentru a vedea care sunt lacunele legale care ne-au făcut să fim în această situație.
1: Gunoaiele pun stăpânire pe sectorul 2 din capitală în plină vară și după o investiție de aproape 100 de milioane de lei în pubele inteligente. Dispozitivele achiziționate din fonduri europene sunt însă sigilate de mai bine de un an. Din ce motiv, ne explică Cezar Ascutari.
4: Containerele cu pubele pe culori pentru colectare selectivă sunt sigilate, sunt nefuncționale de mai bine de un an. Unele chiar au început să ruginească, iar oamenii lasă gunoaiele lângă ele, deșeurile se acumulează și mirosul este insuportabil în zilele de vară. Aceste containere inteligente au fost sigilate pentru activarea mecanismului de colectare selectivă din ele era nevoie de desemnarea unui nou operator de salubritate, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Contractul a fost semnat în mai 2023, iar prețul contractului era de 84 de milioane de lei, la care se adăuga TVA de 15,9 milioane de lei.
1: Este 10:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. Continuăm cu Coldplay, Hymn for the Weekend. Ne pregătim cum trebuie. I-am închinat și un imn acum să vină cum trebuie domnul Weekend.
5: Pentru kilometrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
0: Pentru moment, două linii.

Rude Boy, primul Rude Boy, băiat nepoliticos, băiat rău al planetei, a făcut niște mega acuzații, se răspunde la știrile de la ora 11, tot atunci despre prețul petrolului și fraudă cu pensii made in România, de altă dată, de data asta 100%. Lady Gaga și Alex Parker, înainte de știrile tale. DJ

0: în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau utilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi.

0: baluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21:30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19:30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! 6 dintre inculpații din dosarul fraudării sistemului public de pensii vor fi cercetați sub control judiciar. Donald Trump acuză China de cel mai mare atac cibernetic asupra datelor electorale din istorie. Reacția Beijingului imediat în jurnal. Sunt 27 de grade acum la București și Constanța, 29 în Oradea și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi detalii în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 6 dintre inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii, ne spune Ioana Cornev.
2: Anchetatorii susțin că această grupare ar fi pus la punct un mecanism prin care crea contracost, vechime în muncă persoanelor care nu îndeplineau în realitate aceste condiții. Practic, pun anchetatorii inculpații folosindu-se de diferite firme fără activitate, dar și de documente false, ar fi introdus în baza de date documente falsificate și practic în evidențele statului apărea vechima care în realitate nu exista pentru astfel de persoane. Potrivit DIICOT, peste 860 de oameni au apelat la această metodă și 170 au reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul estimat este de peste 7 milioane de lei. Au fost făcute și percheziții în acest dosar.
1: Situația tensionată din Orientul Mijlociu crește prețurile petrolului. La noi, prețul unui litru de benzină pornește astăzi de la 8 lei și 62 de bani, iar cel al unui litru de motorină de la 9 lei și 38 de bani. Diferențele de preț față de Bulgaria, spre exemplu, vin din cauza fiscalității din România, susține Ciprian Chierciu, expert în energie.
3: Prețul din România nu a evoluat diferit față de prețurile din alte state europene. Noi am avut acea eliminare a subvenției care a creat percepția de scumpire, practic percepția de scumpire a petrolului. În realitate a fost o chestiune de taxare care ține mai degrabă de România, iar diferențele de preț față de Bulgaria sau alte state din zonă țin strict de taxare și de fiscalitatea din România, nu de prețul petrolului la nivel internațional. Noi avem una dintre cele mai mari accize, suntem peste media europeană, iar Bulgaria este la cel mai mic nivel permis de Uniunea Europeană. Nu avem nicio informație care să ne spună că cineva ar fi manipulat piața sau s-ar fi folosit de acest moment ca să obțină profituri excepționale.
1: China neagă acuzațiile președintelui american, potrivit cărora ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite și ar fi obținut 10 de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani. China a respectat întotdeauna principiul neamestecului în afacerile interne ale altor țări. Alegerile sunt o chestiune internă a Statelor Unite, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei în Statele Unite, iar ministerul de externe de la Beijing transmite, citez, sunt pure invenții, nu avem niciun interes în alegerile din Statele Unite. De altfel, Beijingul a negat în repetate rânduri acuzații legate de amestecul în alegeri și de ingerința politică din partea mai multor țări occidentale, printre care Australia, Canada și Marea Britanie. Alexandra Grigoriță.
4: Liderul de la Casa Albă a acuzat China de compromiterea datelor alegătorilor americani și a prezentat o serie de exemple și suspiciuni, multe dintre acestea discutate deja în spațiul public. Informațiile provin din documente desecretizate și publicate pe o secțiune specială a site-ului Casei Albe. Discursul său a avut loc cu mai puțin de 4 luni înaintea alegerilor la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Scrutinul este crucial pentru republicani și pentru continuarea politicilor promovate de Donald Trump. Președintele american a anunțat publicarea unor informații secrete pe care le consideră esențiale pentru înțelegerea vulnerabilităților infrastructurii electorale din Statele Unite și a susținut că Beijingul ar fi desfășurat o operațiune de amploare pentru obținerea datelor alegătorilor americani. Dar afirmațiile privind compromiterea sistemului electoral și amploarea votului ilegal sunt contestate. Potrivit Associated Press, auditurile și investigațiile desfășurate după alegerile din 2020 nu au identificat dovezi credibile că actori străini ar fi modificat rezultatele scrutinului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Turneul de tenis de la Iași are astăzi programate confruntările din sferturile de finală. Principala favorită a rămas Padosa. Sportiva din Spania va juca pentru calificarea în semifinale contra lui Edvardi din Ungaria. În primul meci al zilei, de la ora 13, Putințeva o va întâlni pe egipteanca Șerif. Clara Burel este singura reprezentantă a Franței care a rămas în competiție, o va întâlni pe ucraineanca Olinikova. În ultima partidă a serii, Zidane Șeco va întâlni pe Marțincă.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare peste o oră în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Meteorologia anunță ploi torențiale, fenomene electrice, bijelii și grindină până la ora 21. În același timp, 7 județe din vestul țării vor fi sub alertă de caniculă și disconfort termic accentuat până mâine dimineață. Maximele ajung la 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cald și în capitală astăzi, unde vom avea 34 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Începem ora asta cu cineva care cerșește atenție. Charlie, put attention.
6: BGFM îți recomandă un

0: Old Town Road, drumul nostru duce spre știrile de la 6:30, când vorbim despre tinerii dispăruți pe Transalpina, cuplul dispărut pe Transalpina, și despre o platformă cu nume tare interesant, e Sănătatea Mea. Domnule, nu ne băgăm! Discutăm mai multe după Dave Thames și Rickston acum.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la...
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8 lei 99, Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29 de lei 99 și Amigo, cafea solubilă, 16 lei 99, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
5: Lidl. Știi că meri.
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
6: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
6: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
6: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
8: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane.

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 16,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 11:30, Adina Loveanu.
1: Bun găsit! Cei doi tineri dați dispăruți pe Transalpina au fost găsiți de feri. Din toamnă, aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate timp de 3 săptămâni. Sunt 23 de grade acum în Brașov, 27 la Bacău și Iași, 31 în Arad. Ascultați știrile Digi FM. Cei doi tineri din București dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina au fost găsiți în zona barajului Gura Apelor. 2 zile au fost căutați, transmite Bianca Venter.
2: Cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani au fost găsiți după aproape 2 zile de căutări. Au fost găsiți de către salvamântiști în zona barajului Gura Apelor din județul Hunedoara, teferie, dar într-o zonă fără semnal. Ei au fost dați dispăruți de către tatăl tinerei, care a alertat autoritățile că nu mai reușește să ia legătura cu fiica lui de miercuri după amiază. De asemenea, nici cu soțul acesteia. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe verificări și au văzut pe camerele de supraveghere din județ că miercuri la ora 15 cei doi se aflau în orașul Călan, iar la ora 16 în parcarea unui supermarket din Hunedoara. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe cercetări și acum au fost găsiți în siguranță.
1: Pentru a preveni astfel de situații, salvamontiștii recomandă tuturor persoanelor care aleg să meargă pe munte să își planifice cu atenție traseul, să informeze familia sau apropiații cu privire la ruta aleasă și ora estimată de întoarcere. Cei doi tineri puteau fi găsiți mai repede dacă existau astfel de informații, spune Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.
3: Totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare, indiferent de la ce structură ar fi, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede. Sunt foarte multe zone în munte către care oamenii se îndreaptă, ei s-au dus la o cabană, puteau să meargă foarte bine într-una din poienile din zona rete zatului sau în care mă asigureau să-l abordeze, să-și pună cortul acolo, iarăși n-aveam informație dacă aveau cort sau nu aveau cort sau depindeau de cazările de la pensiuni și de la cabane. Deci toate aceste informații ne-ar fi ajutat să-i identificăm mult mai repede.
1: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet, deoarece intervențiile necesită scoaterea integrală din exploatarea infrastructurii aeroportuare. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal e-Sănătatea mea. Platforma aflată în prezent în faza de testare va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina problemele care au afectat în ultimii ani funcționarea sistemului informatic al CNAS, inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tabletă sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizelor și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
1: 11:35, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu, iar eu vă las cu Travis McCoy, Bruno Mars și acum Nelly Furtado, I'm Like a Bird.
5: Digi FM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
6: Ca să știi.

0: 11 și 42 de minute astăzi la matinal am discutat despre un miliardar în senzații. Cred că n-a făcut încă miliard.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pământ, recepție.
3: Atenție
2: pământ.
3: Mare, atenție mare. Alertă de film bun, alertă de film excelent, alertă de noutate cinematografică.
2: Marfă proaspătă
3: au băgat băieții la cinema. Este vorba despre ultimul film, cel mai nou film al domnului, titanului cinematografiei mondiale, Christopher Nolan. Am proprietatea cuvintelor, să știi.
2: Ești proprietară.
3: Sunt proprietară, da. Ce auziți acum, ca să știți, e piesa When I'm Home, adică atunci când ajung acasă, un featuring James Black, Travis Scott și Ludwig Göransson. Pentru prima oară în mult timp, Christopher Nolan nu mai apelează la serviciile și talentele muzicale ale lui Hans Zimmer.
2: Mie îmi place Hans Zimmer.
3: Foarte mult, dar de data asta a mers pe mâna lui Ludwig Göransson.
2: Mi se pare
3: muzica,
2: un Ennio Morricone al zilelor noastre.
3: Muzica în continuare este superbă, este haunting, cum îmi place mie.
2: Pare că nu iese din tema asta spațială pe care o acoperă bine cei drept.
3: Păi stai că nu este Odiseea spațială, este Odiseea lui Homer.
2: Ah, okay,
3: despre asta este vorba. Ai auzit vreodată de legea lui Zeus?
2: Când a fost promulgat?
3: Uite, din filmul ăsta am aflat că exista pe vremea aia, în vremuri străvechi, legea lui Zeus, adică tratează-i pe străinii care îți calcă pragul, care intră în casa ta, cum ai vrea să fii tu tratat. Și cei de pe vremea aia, a Iliadei și Odiseei, respectau întocmai legea asta lui Zeus și era considerat un mare sacrilegiu să încalci legea lui Zeus, adică să-ți bagi joc de cerșetori, de străini, de musafiri necunoscuți. Trebuia să-i tratezi cu mare, mare respect.
2: Ok.
3: Da? Așa, aveau credința asta că zeii erau deghizați în tot felul de oameni.
2: Da.
3: Și atunci trebuia să ai mare grijă cum te porți cu necunoscuții.
2: Bine, ei se deghizează și în tufișuri, în pietre,
3: da, erau polimorfi. Da. Este superb acest film. Oameni buni, n-am mai stat de mult 3 ore nemișcată în fața unui ecran. Am fost și la IMAX acolo, unde vă recomand. Dacă puteți, dacă locuiți în București, dacă aveți cum, merge să-l vedeți la cinema. Filmul, am fost la premiera de gală, deci urmează în perioada următoare să ruleze în cinematografele din toată țara. The Odyssey, adică Odiseea lui Christopher Nolan, a reușit să mă facă să-mi schimb topul. Știi că eu am niște filme preferate. Inception, fiind unul dintre ele, Interstellar, fără doar și poate.
2: Eu când am auzit că îmi schimb topul, m-am gândit la obiect vestimentar.
3: Nu.

0: Le strică în plăcerea
1: ascultătorilor. Ai citit, tu ai citit mult în copilărie, da, când mi-ai povestit.
0: Obligat,
1: tu ai citit Legendele Olimpului, da. Mulți dintre noi le-am citit și de plăcere. Matt Damon este Ulise.
0: Bun.
1: Da? Odiseu, Anne Hathaway, Penelopa, soția care este simbolul răbdării și fidelității care îl așteaptă pe Ulise timp de 20 de ani să se întoarcă acasă, da?
0: Femeie
1: adevărată,
0: dârză.
1: Da. Tom Holland, îl știe multă lume, îl știu pasionații de cinema, care în realitate este și iubitul Zendayei din Dune și din Euforia.
0: Okay.
1: Și Zendaya joacă. Deci Tom Holland este fiul lui Ulise, Zendaya este Athena, zeița înțelepciunii, Charlize Theron este... Calypso.
0: Da, ce distribuție tare.
1: Epică. Wow. Deci s-a dus, ți-am zis, de grande s-a dus Nolan. L-am crezut pe Matt Damon de la început până la final. Acum îmi vine să-i zic Ulise sau Odiseu. Atât de bine este făcut totul și călătoria asta a lui, pentru că lui ia 10 ani cu totul că ține războiul și după aia încă 10 ani să revină acasă, pentru că se rătăcește și trece prin toate încercările, provocările.
0: S-a stricat oizul
1: rău și a pierdut toți oamenii lui. El este singurul supraviețuitor din navele lui de oameni, de războinici. Îi mor pe capete oamenii. Se întâlnește cu vrăjitoare, se întâlnește cu monștri, cu ciclopi, blesteme, se duce la Hades.
0: Numai probleme
1: și probleme. 7 ani îl ia Calypso și dă floare de lotus. Astea sunt în Legendele Olimpului, mă rog, în Odiseea, deci
0: respectă,
1: nu dau spoilere.
0: Respectă cumva povestea.
1: Respectă întru totul povestea, de este făcut atât de bine. Recomand tuturor celor care nu mă cred pe cuvânt să meargă de curiozitate să vadă filmul ăsta. Mi-a fost dor să văd un film bun, fraților. Mi-a fost dor de un film bun.
0: Eu te cred, l-am bifat, l-am notat, l-am pus pe listă, vine concediu săptămâna viitoare. Bine, nu cred că o să-l bage pe rețelele de așa. Am timp să mă duc la cinema. Așa.
1: Și vreau să mai zic un lucru și gata. Nolan nu face filme doar de dragul de a le face. Face filme ca să pună și întrebări.
0: Asta e fain.
1: Asta cu războiul, traumele războiului, cum poate un om, un rege atât de înțelept cum era Ulise, totuși să mai aibă lucruri de învățat și cum evoluează. Dimensiunea asta a puterii, a eșecului, cum treci peste eșec. Sunt foarte multe probleme pe care le ridic acolo.
0: Înseamnă că îți dă și niște pilde.
1: Filme pentru oameni deștepți.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și ovară premium. Ca să știi.
5: And we are Dr. Dre and Snoop Dogg. Venim la Bogata și a ascultat și știrile Digi FM peste 9 minute.

0: DGFM.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RON. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
5: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, control cu surprize la o instituție din subordinea Ministerului Transporturilor. Radu Miruț a descoperit un atelier de ciocolată și un apartament amenajat pentru locuit. Donald Trump vrea ca posturile care nu i-au transmis discursul susținut la Casa Albă să își piardă licențele și sunt 32 de grade acum la Arad. Maxima orei, ascultați știrile Digi FM. O directoare din Ministerul Transporturilor și-a amenajat o adevărată cofetărie într-o clădire a instituției. Totul a ieșit la iveală în urma unui control făcut de ministrul Radu Miruță la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară. Au fost găsite ingrediente și forme pentru prepararea ciocolatei, dar și un apartament amenajat pentru locuit.
2: Unt de cacao.
3: Da.
2: Asta e caramel. Deci toate sunt în jurul gram la
3: asta
2: pe nocioare.
3: Asta e
2: a mea. Dar câtă nocioare am mâncat
3: acum? Nu, că iau cadou la biserică. L-am luat ca să dau la biserică. Aia e a mea. Eu nu mănânc dulciuri deloc.
4: Dar nici n-am făcut, că trebuie autorizație. Nu poți să faci ciocolată fără să vin.
2: Este o cofetărie, dacă am luat din medică. L-am văzut, dacă nu puneam la pere, da. Și pe hol și în camera cealaltă.
5: Dumneavoastră ați locuit vreodată pe aici?
4: Locuiesc, da. Dar nu sunt din jur.
5: Sau dumneavoastră stați în permanență aici, la cum arată?
4: Vin, plec.
1: Cu detalii despre acest caz vine Andreea Crăciunescu.
6: Au găsit în timpul controlului ingrediente în cantități industriale, precum ciocolată, cocos, alune. Au găsit de asemenea forme pentru prepararea acestor dulciuri și mai multe ustensile. Însă, în replică, femeia i-a transmis ministrului transporturilor că are atât de multe produse, întrucât ar fi vrut să le ofere în mod gratuit către biserică. Chiar și așa, Radu Miruță a postat inclusiv o fotografie de pe pagina personală de Facebook a femeii, în care aceasta își face reclamă, își promovează afacerea, ba chiar lasă mai multe detalii, precum numărul de telefon, astfel încât posibil clienți să poată lua legătura cu ea. Pe lângă acest lucru, ar fi descoperit inclusiv că directoarea locuiește în instituție, după ce au găsit o cameră mobilată diferit față de celelalte.
1: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Cel mai afectat este sectorul Călăraș-Cernavodă, unde au fost impuse restricții pentru irigații și pentru navigație. Nivelul scăzut al apei a creat zone critice care îi obligă pe navigator să reducă încărcătura sau pur și simplu să aștepte. Afectați sunt atât fermierii cât și comercianții, spune Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale.
7: Barjele nu mai pot fi operate, toate porturile dunărene care transportau, să zicem, materii prime agricole sunt efectiv blocate, sunt grinduri și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet, Calafat, până jos, aproape de Călăraș. Nivelul acesta foarte, foarte scăzut face ca timpii de așteptare să fie extrem, extrem de mari. Este o problemă, este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții, care se află la o distanță de 70 de kilometri față de Dunăre. Sunt două consecințe aici. Primul, fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitatea de barge și spațiu, iar pentru barjele încărcate, pagubele sunt în contul cumpărătorului.
1: Donald Trump cere retragerea licențelor posturilor americane care nu au difuzat în direct alocuțiunea pe care a susținut-o la Casa Albă. Președintele le acuză că sunt implicate în tentative de fraudă electorală, fără însă să prezinte și probe, potrivit AFP. Are detalii Adina Leoveanu.
8: Într-o decizie rară, NBC și ABC au spus amândouă că nu difuzează acest discurs, pentru că știu cât de corupt este sistemul nostru și pentru că nu vor să dezvăluie. Ele și alte publicații fac parte dintr-un complot și vor să continue această fraudă. Numai că o fraudă ca asta ar trebui să însemne retragerea licențelor lor, a atacat președintele american în discursul său. Cele două posturi, dar și CNN, au decis să nu transmită în direct alocuțiunea președintelui american, din cauza caracterului controversat al anunțurilor așteptate cu privire la securitatea sistemului electoral, cu câteva luni înaintea alegerilor cruciale din noiembrie. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat acuzațiile, potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 au fost fraudate în favoarea lui Joe Biden. Donald Trump nu a prezentat niciodată vreo probă a existenței unor nereguli la scară mare, iar experți, institute independente și hotărâri ale justiției au decis că alegerile nu au fost influențate. Legea prevede că posturile americane pot alege ce difuzează.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
9: Tricoul purtat de legendarul Pelé în finala Cupei Mondiale din 1958 a fost vândut pentru $4.9 milioane. Este cea mai valoroasă piesă de colecție asociată marelui fotbalist. Tricoul cu numărul 10 purtat atunci de fotbalistul de 17 ani, în timp ce Brazilia a învins-o pe gazda Suedia cu 5-2 la Stockholm și a cucerit primul său titlu mondial, a tras 10 oferte din partea peste 5 licitatori. Este al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut vreodată la licitație, după cei $9.3 milioane plătiți în 2022 pentru tricoul purtat de Diego Armando Maradona. A fost tricoul în care a marcat celebrul gol pentru Argentina împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986.
1: Este cod galben de furtuni în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în munții Apuseni. Până la ora 21, meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În același timp, 7 județe din vestul țării sunt sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până mâine dimineață. Maximele se vor încadra între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cald astăzi și în capitală, unde vor fi 34 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 12:06, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Las că mi s-a tăiat maioneza, am și un restaurant clandestin aici în studio. Vă las cu Hugel, cu Pitbull și mă întorc să fac plating.
10: DGFM, pentru kilometrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi... Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

12 și 13 minute, ți-amintesc că ea la de mai devreme, la știrile de la 12, am discutat despre faptul că s-a găsit un atelier de ciocolată la Ministerul Transporturilor. Au făcut oamenii o cofetărie acolo. Da, s-au gândit că au cofetăria, e Ministerul Transporturilor, deci problema curierilor e rezolvată. Din categoria cum să te faci de cacao la stat. DGFM.

0: la Digi FM.
1: Hei, sunt Liviu Teodorescu.
2: Salut, sunt Smiley.
3: Sunt de urs la Digi FM. Aici vara sună pe inima ta.
2: Ca să știi.
4: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
5: În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
4: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la Digi FM. Ca să știi!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman.

Hamza, Pepe Citarela, Dirty Nano, Reman, Mahoney, Shaguna și mulți alții. Două zile, o singură experiență. Mai intens, mai tare, mai liber ca niciodată. Deep Forest Fest, Fețeni, Râmnicu Vâlcea, 31 iulie.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
2: Da, drag, am văzut.
3: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigal.
4: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc, în inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 12 și 30 de minute, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, ministrul apărării sesizează DNA după ce două blocuri din Pitești au fost construite lângă un depozit de muniție. Și eclipsa totală de soare de luna viitoare va putea fi observată și din România. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de furtuni în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Până la ora 21 sunt anunțate ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. Vreme instabilă va fi și mâine, spune Elena Matescu, director ANM.
2: Cod galben pentru mâine vizează cea mai mare parte a zonei montane, partea de vest a Transilvaniei, dar și sudul Banatului, nu în ultimul rând nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. În continuare, în aceste areale, cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40-50 de litri pe metru pătrat. În același timp vorbim și de o vreme caniculară, pentru că până sâmbătă vorbim de un cod galben, sâmbătă dimineața la ora 10, ce vizează județe din partea de vest, nord-vest și sud a țării, inclusiv municipiul București. Temperaturi situate între 34-37 de grade, nopți tropicale cu minime între 20 până la 22 de grade.
1: Și săptămâna viitoare sunt anunțate precipitații, iar temperaturile vor fi în scădere, mai spune Elena Matescu.
2: Cantități mai mari de precipitații, așa cum arată și actualizarea estimărilor pentru următoarele 4 săptămâni, sunt de așteptat în mod deosebit pe parcursul săptămânii viitoare, în special în cea mai mare parte a Munteniei și în Oltenia. Săptămâna 20 iulie-27 iulie păstrează un semnal în ceea ce privește regimul excedentar, în special pentru aceste zone. Răcirea se va resimți, conform datelor de la acest moment, în special de marți-miercuri, când de la valori, iată ce caracterizează o vreme caniculară, vom scădea la valori 21 până la cel mult 25-26 de grade.
1: Ministerul Apărării a sesizat DNA după ce două blocuri din Pitești au fost construite ilegal lângă un depozit de muniție. Potrivit ministrului, în urma controalelor interne au fost identificate nereguli în procesul de avizare. 18 persoane din minister sunt vizate de anchetă, confirmă Radu Miruță.
3: Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite în aprecierea noastră ilegal, la o distanță de 100 de metri, când legea impunea o distanță de 200 de metri, lângă depozitul de muniție de la Unitatea Militară din Pitești. Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicați. Toți au fost trimiși pentru cercetare la DNA. Oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii. Cerut șefului statului major al apărării o analiză și un parcurs pentru a vedea cum și pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia.
1: Eclipsă totală de soare în 12 august, la aproape 3 decenii de la evenimentul din 11 august 1999, fenomenul va putea fi urmărit din nou din regiuni întinse ale Europei continentale. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Momentul cel mai spectaculos, atunci când luna acoperă complet discul solar, va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibița și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului. În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei și va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 35 de minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra, mai țineți minte eclipsa din 99, când se uita lumea la soare prin ciobul afumat. Ce AI, ce tehnologie, acolo treabă, SF.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
6: exact ca la mare, ca să știi.
0: Cu DJ Snake continuăm și Salvatore Ganacci.

0: 12:49, mai trimite știrea de la Fix cu Radu Miruță, care a descoperit o cofetărie la Ministerul Transporturilor. E, povestea e mai complicată, a mai descoperit ceva, nu e dulce ca la cofetărie poza, e ceva mai amară, mai, o poveste mai veche românească. Detalii la știrile de la 13. Într-acolo, Adele și Emma, noaptea chiar acum.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Flant prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
9: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
10: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
9: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
10: alături de DGFM, partener media oficial.
11: Eu sunt sănătos tun. Chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.

0: Ora 13, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Radu Miruță l-a schimbat din funcție pe comandantul unei unități militare din Murfatlar după un control al Ministerului Apărării. China neagă că ar fi influențat alegerile din Statele Unite, așa cum a acuzat Donald Trump. Sunt 30 de grade acum la București, 32 în Satu Mare și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Comandantul unității militare de la Murfatlar a fost schimbat din funcție de Radu Miruță. Controle ale Ministerului Apărării au arătat că acesta deconta diverse produse personale la contabilitatea unității. Mai mult, spunea militarii, să-i zugrăvească apartamentul, să muncească sau să-i pregătească masa acasă. Este o situație ridicolă și inacceptabilă, spune ministrul interimar al apărării.
2: Era luată unitatea la plăcerea și confortul comandantului unității. În urma sesizărilor pe care le-am primit și am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității. Punea militarii la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie. Le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan. Am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate.
1: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Cel mai afectat este sectorul Călăraș-Cernavodă, unde au fost impuse restricții pentru irigații și pentru navigație. Nivelul scăzut al apei a creat zone critice care îi obligă pe navigatori să reducă încărcătura sau pur și simplu să aștepte. Afectați sunt atât fermierii cât și comercianții, spune Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale.
3: Barjele nu mai pot fi operate, toate porturile dunărene care transportau, să zicem, materii prime agricole sunt efectiv blocate, sunt grinduri și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet, Calafat, până jos, aproape de Călăraș. Nivelul acesta foarte, foarte scăzut face ca timpii de așteptare să fie extrem, extrem de mari. Este o problemă, este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții, care se află la o distanță de 70 de kilometri față de Dunăre. Sunt două consecințe aici. Primul, fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitatea de barge și spațiu, iar pentru barjele încărcate, pagubele sunt în contul cumpărătorului.
1: Problemele se vor rezolva odată cu reglarea debitului Dunării, mai spune Cezar Gheorghe. Până atunci se poate opta pentru transportul cu camioanele, nu pe calea ferată.
3: Până nu începe să plouă cu consistență în vestul Europei ca să transfere debitele din Rin pe Main și înspre Dunăre, nu putem vorbi de o reglare a debitului Dunării. Pentru că nu, efectiv, nu este cum. Dacă vorbim de soluții, nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane, că de infrastructura CFR Marfă știm cu toții cum lucrează.
1: China neagă acuzațiile președintelui american, potrivit cărora ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite și ar fi obținut 10 de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani. Ministerul de Externe de la Beijing transmite, citez, sunt pure invenții, nu avem niciun interes în alegerile din Statele Unite. De altfel, Beijingul a negat în repetate rânduri acuzații legate de amestecul în alegeri și de ingerință politică din partea mai multor țări occidentale, printre care Australia, Canada și Marea Britanie. Alexandra Grigoriță.
4: Liderul de la Casa Albă a acuzat China de compromiterea datelor alegătorilor americani și a prezentat o serie de exemple și suspiciuni, multe dintre acestea discutate deja în spațiul public. Informațiile provin din documente desecretizate și publicate pe o secțiune specială a site-ului Casei Albe. Discursul său a avut loc cu mai puțin de 4 luni înaintea alegerilor la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Scrutinul este crucial pentru republicani și pentru continuarea politicilor promovate de Donald Trump. Președintele american a anunțat publicarea unor informații secrete pe care le consideră esențiale pentru înțelegerea vulnerabilităților infrastructurii electorale din Statele Unite și a susținut că Beijingul ar fi desfășurat o operațiune de amploare pentru obținerea datelor alegătorilor americani. Dar afirmațiile privind compromiterea sistemului electoral și amploarea votului ilegal sunt contestate. Potrivit Associated Press, auditurile și investigațiile desfășurate după alegerile din 2020 nu au identificat dovezi credibile că actori străini ar fi modificat rezultatele scrutinului.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: FIFA anunța că arbitrul sloven Slavko Vincic va conduce finala Cupei Mondiale de duminică între Argentina și Spania. În vârstă de 46 de ani, Vincic este unul dintre cei mai experimentați arbitri ai UEFA. A fost arbitru final a Europa League din 2022 dintre Eintracht Frankfurt și Rangers și a oficiat și la finala Ligii Campionilor din 2024 câștigată de Real Madrid în fața echipei Borussia Dortmund.
1: Este cod galben de furtuni în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în munții Apuseni. Meteorologii anunță ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În același timp, județele din vestul țării sunt sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până mâine dimineață. Maximele vor ajunge la 37 de grade. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Începe mora asta cu Jason, cu Jonas Blue și am terminat cu litera J, 3 sud-est, un sărut cât o viață.
6: DGFM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: Replay, replay, da. Despre asta e vorba. Parcă punem pe replay treburile. Avem noi abuzuri descoperite de Radu Miruță prin țara noastră. Lucruri pe banii noștri făcute anapoda. Facem serial, da? Ai noi detalii la 13 și 30 de minute. Nu cofetărie, nu abuzuri cu militari puși să facă pe zidari, cineva lucrat aici. Aflăm totul la 13:30. Până acolo, Omi, The Urs și The Weeknd.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: This is The Weeknd.
3: Give it up for The Weeknd.
2: DGFM, ca să

0: Digi FM. Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 1,75 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de Digi FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: 13:30, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Cei doi tineri din București dați dispăruți pe Transalpina au fost găsiți de ferii. Ministerul Interimar al Apărării confirmă nereguli la contractele pentru containerele armatei și anunță cercetări disciplinare. Sunt 27 de grade acum la Brașov și Constanța, 28 în Cluj-Napoca, 30 la Bacău și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Cei doi tineri din București dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina au fost găsiți teferi în zona barajului Gura Apelor, unde nu era semnal. Două zile au fost căutați, transmite Bianca Venter.
2: Cei doi tineri în vârstă de 28 și 36 de ani au fost găsiți după aproape două zile de căutări. Au fost găsiți de către salvamântiști în zona barajului Gura Apelor din județul Hunedoara, teferi, dar într-o zonă fără semnal. Ei au fost dați dispăruți de către tatăl tinerei, care a alertat autoritățile că nu mai reușește să ia legătura cu fiica lui de miercuri după amiază. De asemenea, nici cu soțul acesteia. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe verificări și au văzut pe camerele de supraveghere din județ că miercuri la ora 15 cei doi se aflau în orașul Călan, iar la ora 16 în parcarea unui supermarket din Hunedoara. Ulterior, polițiștii au făcut mai multe cercetări și acum au fost găsiți în siguranță.
1: Salvamontiștii le recomandă celor care aleg să meargă pe munte să-și planifice cu atenție traseul, să informeze familia sau apropiații cu privire la ruta aleasă și ora estimată de întoarcere. Cei doi tineri puteau fi găsiți mult mai repede dacă existau aceste informații, spune Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.
3: Totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare, indiferent de la ce structură ar fi, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede. Sunt foarte multe zone în munte către care oamenii se îndreaptă, ei s-au dus la o cabană, puteau să meargă foarte bine într-una din puienile din zona rețetă zatului sau în care mă asigurau să-l abordeze, să-și pună cortul acolo, iarăși n-aveam informație dacă aveau cort sau nu aveau cort sau depindeau de cazările de la pensiuni, de la cabane. Deci toate aceste informații ne-ar fi ajutat să-i identificăm mult mai repede.
1: O parte din containerele de campare ale armatei române livrate de o firmă din Slatina erau neconforme, dar au fost acceptate de către angajații ministerului. Mai mult, o altă parte dintre produsele livrate au întârzieri foarte mari, iar pentru acestea nu au fost emise facturi de penalități. Cei vinovați sunt acum cercetați, anunță ministrul interimar al apărării Radu Miruța.
4: Două firme din Slatina care au, doar pe verificarea ultimilor 2 ani, contracte de acord cadru, una dintre ele semnate 42 de milioane de euro cu Ministerul Apărării, alta de 53 de milioane de lei. Problema pe care am observat-o este că pentru containerele de campare ale armatei române s-au întâmplat două lucruri. Parte din produsele livrate sunt neconforme și au fost acceptate. Parte din produsele livrate sunt cu întârzieri foarte mari, pentru care pentru o parte nu se emiseseră nici facturile de penalități. Comisiile de recepție din MAPN nu și-au făcut treaba. Au venit containere neconforme care trebuiau respinse și care au fost acceptate. Am decis emiterea facturilor de penalități la zi, mers în instanță pentru recuperare de îndată și o cercetare disciplinară.
1: Linia 41 va avea un program de circulație prelungit în această seară. Măsura vine pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB-FC Argeș, programat de la ora 21:30 pe stadionul Steaua. Tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către Piața Presei și după ora 23 din 5 în 5 minute. Ultima cursă este programată la ora 23:55. Atât la știri, 13:35, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, rămânem și cu CeeLo Green, Jennifer Lopez sau Dance acum Cake by the Ocean.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.

0: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi... DGFM e Music Radio.

De la Ciara și Miss Elliot mergem spre Bogdan Ciuclaru și Antonia cu featuring cu tot. După ora 14, la 14 fix, buletinul de știri, DJ FM. Sunt Alex Vidia, zic să ai un weekend perfect.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13,99 lei. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: baluri, partiuri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival. Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ora 14, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! România pregătește producția de drone cu software controlat de armată, anunță ministrul apărării. Statele Unite limitează durata șederii pentru studenții și jurnaliștii străini, detalii în jurnal și cel mai cald acum este în vestul țării, unde sunt 35 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi detalii în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea de ICO de arestare preventivă pentru 6 dintre inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii, ne spune Ioana Corneev.
2: Anchetatorii susțin că această grupare ar fi pus la punct un mecanism prin care crea contracost, vechime în muncă persoanelor care nu îndeplineau în realitate aceste condiții. Practic, pun anchetatorii, inculpații folosindu-se de diferite firme fără activitate, dar și de documente false, ar fi introdus în baza de date documente falsificate și practic în evidențele statului apărea vechima care în realitate nu exista pentru astfel de persoane. Potrivit DIICOD, peste 860 de oameni au apelat la această metodă și 170 au reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul estimat este de peste 7 milioane de lei. Au fost făcute și percheziții în acest dosar.
1: Software-ul dronelor care vor fi produse în România trebuie să fie gestionat exclusiv de armata română. Acest lucru este esențial pentru integrarea dronelor cu sistemele militare și pentru protejarea informațiilor sensibile, spune ministrul interimar al apărării. În plus, Radu Miruță a explicat că obiectivul este de dezvoltarea unor drone cu un grad ridicat de autonomie.
3: Apreciez că este critic ca software-ul pentru dronele care se vor produce în România să fie gestionat de armata română. Eficiența unui produs dronă este semnificativ dependentă de capacitatea de personalizare cu sistemele din armata română, adică trebuie să existe niște oameni. Scopul este ca această dronă care se va produce să aibă capacitatea autonomă, automatizat, de a conștientiza în funcție de informațiile de la radare, de informațiile de la avioanele de luptă, de informațiile de la sistemele de apărare antieriană, să se ridice singure, să meargă într-o anumită poziție pentru o anumită misiune, iar ca asta să se întâmple, softul trebuie să poată procesa informații sensibile pe care doar armata română le poate avea.
1: Studenții și jurnaliștii străini vor avea perioada de ședere scurtată în Statele Unite. Guvernul Trump a decis să limiteze durata sejurului în cadrul unei noi etape în politica tot mai restrictivă a migrației. Măsura va fi publicată astăzi în Registrul Federal și va intra în vigoare peste 2 luni. Cu detalii, Ana Maria Ivan.
4: Administrația Trump a decis ca cetățenii străini care au o viză de studii să nu mai fie autorizați să rămână pe teritoriul american mai mult de 4 ani, chiar dacă studiile durează mai mult. Jurnaliștii străini care puteau sta în America până la 5 ani vor avea acum drept de ședere de cel mult 8 luni, dar pot cere reînnoiri pe aceeași perioadă. Doar jurnaliștii chinezi vor avea vize limitate la 90 de zile. Măsura a fost propusă anul trecut de guvern după ce președintele american Donald Trump s-a angajat să pună capăt imigrației ilegale și să o limiteze pe cea legală. Aproape 100 de publicații și organizații internaționale de presă și-au exprimat dezacordul. Cei de la Reporteri fără frontiere susțin că decizia riscă să priveze jurnaliștii internaționali de posibilitatea de a acoperi actualitatea din Statele Unite. În plus, face extrem de dificilă funcționarea presei internaționale pe teritoriul american. De precizat că Donald Trump atacă cu regularitate jurnaliștii și acoperirea anumitor publicații pe care le acuză că răspândesc informații false.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Odată cu încheierea primului tur preliminar din Europa League și Conference League, se știu meciurile din turul al doilea. Cluj o va întâlni pe Bramberg, în FCSB o are ca adversară pe Auda, iar CFR Cluj va juca împotriva lui Alașchiect. În turul 2 preliminar din Conference League, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League va avea loc luni 20 iulie de la ora 15. De astăzi, reprezentantele României în cupele europene se concentrează pe campionat. Este prima etapă din Superliga de fotbal. FCSB o întâlnește în această seară pe FC Argeș. Mâine, campioana Universitatea Craiova joacă împotriva UTEI. Duminică, UCluj are meci cu Farul Constanța.
1: Este cod galben de furtuni în nordul Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Până la ora 21 vor fi ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În același timp, 7 județe din vestul țării sunt sub alertă de caniculă și disconfort termic ridicat până mâine dimineață. Maximele ajung în aceste regiuni la 37 de grade. Cald și în capitală astăzi, unde așteptăm 34 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 14:05. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Salutare, salutare! Sună bine, se simt bine și urmează chiar acum 3-4 ore de program. Am rămas tot pe 3 ore de program. 4 ore de program să-ți facem după amiaza așa cum trebuie. Avem energie, avem subiecte tare, avem informații de ultim moment și avem și muzică de calitate.
6: Este vineri, finala de dinaintea finalei și nu facem show la pauză, ci noi suntem show-ul. DGF.

0: Alături de tine pe final de săptămână, dar și pe început de oră, Antonia Stancu și Bogdan Ciuclaru ne-am adunat aici să ne distrăm împreună, să ne relaxăm așa. Că-i vineri totuși, să o luăm ușurel.
1: Ne-am adunat ca să ne strângem. Și vom rămâne aici cu voi, chiar dacă voi astăzi, într-o zi de vineri, o să mișunați și o să vă plimbați peste tot. Se pleacă la mare, se pleacă la munte, se pleacă, știi că avem oameni, avem colegi la festival, avem oameni care pleacă la târgul de fete de pe muntele Găina.
0: Poftim?
1: Da, se întâmplă și chestia asta în weekend, dar până la urmă poți pleca și până în bucătărie sau până jos la magazinul din colț.
0: Sau până în pat. De ce nu? Poți să pleci și până
1: unde vrei, că e vineri.
0: Important e să te relaxezi, să te simți bine și noi ne-am gândit să te ajutăm puțin, dacă, bineînțeles, dorești și tu. Ne-am gândit să facem un dans așa de final de săptămână, în stilul nostru propriu și personal.
1: Antonia!
0: Bogdan e cu noi!
1: Ai pus arcuri!
0: Și hai! Toată lumea dansează la DGFM! Dacă vrei, poți să dansezi și cu degetele pe tastatură, să ne dai un mesaj pe WhatsApp 0774 601 601 dacă dansezi cu noi.

dansezi ușor, ușor spre ușă, să pleci de la muncă. Poate dansezi ușor, ușor spre mașină, să pleci în plimbare. Poate dansezi acasă, dând cu aspiratorul, cine știe? Avem deja un ascultător pe WhatsApp care este cu muzica la maxim. Andy, te salutăm! Let's go!

0: Nu poți să stai, nu? Dansezi pe lângă microfon.
1: Da. Tu ar trebui să fii DJ-ul și MC-ul de pe Muntele Găina. Și de pe creasta tuturor munților.
0: Muntele Găina este apropiat de

0: Să cu noi mâna sus, 0774-601-601. Cum te numești și de unde ne asculți? Îți dai seama să fii acum în trafic, undeva în Românica noastră frumoasă, și să observi oameni care dansează cu mâinile pe volan, care dansează stând, trag pe dreapta, intenționat să se dea jos din mașină să danseze. Îți dai seama clar că oamenii ascultă Digi FM la ora asta.
1: Da, tu ai o imaginație bogată. Să știi că în România acum, de când avem și noi niște autostrăzi ceva mai consistente, se circulă fluid. Toată lumea vrea să ajungă la un șeslong, la un grătar, la o apă.
0: Sau uite, mai sunt și oameni care lucrează. George din Vie este în Vie în momentul ăsta, în Vrancea, dansează cu coasa, asta ne-a spus. Și Severin dansează cu noi. Toată România dansează cu noi, cel puțin până la ora 18. Dragilor, vă îmbrățișăm tare de tot. Începem distracția aici la Digi FM.
2: Digi FM e Music Radio.

0: one and only Dua Lipa, Be The One, am ascultat chiar acum la DGFM. Sunteți pregătiți să ne jucăm puțin? Sunteți pregătiți? Ești pregătit, Bogdan Ciuclaru?
1: Eu m-am născut pregătit. 14 și 20 de minute să înceapă marea interacțiune de aici, de la DGFM. Îți amintesc că suntem un post nu național, ci internațional. Suntem ascultați. Cineva are vedere spre Muntele Găina, altcineva e în drum spre Danemarca și ne-a salutat cineva și de la întorsura Buzăului. Suntem peste tot, drept pentru care propunem o provocare, Antonia.
0: Îți propun următoarea provocare, dragul meu Bogdan Ciuclaru, dacă insiști, bineînțeles.
1: Da.
0: Haideți să facem în felul următor. Noi dăm o propoziție, lăsăm niște puncte de suspensie la final, iar tu trebuie să o completezi. Cum facem? În felul următor. Pentru mine weekendul începe atunci când...
1: Puncte. Când, lasă-mă să completez, când vecinul...
0: Nu e acasă.
1: Zice, nu, zice, unde am pus, mă, boxa aia? Și începe acordurile alea. Solo tu...
0: Da, no tengo nada, direct.
1: Începe weekendul, nu? Când vecinul scoate boxa.
0: Da, sau începe, pentru mine, weekendul începe atunci când...
1: Ia zi.
0: Îmi anulez alarma pentru a doua zi dimineață.
1: Păi tu te trezești dimineața, Antonia, mereu am senzația că tu trezești cu 10 minute înainte de emisiune.
0: Aș vrea eu, crede-mă, mi-aș dori, dar mă trezesc dimineața și culmea, mă trezesc la prânz, cum zici tu, cu alarme multe.
1: Pentru mine începe weekendul atunci când timp de 2-3 zile nu mai port șosete.
0: Ei, nu m-am gândit la asta.
1: În iarbă, pe nisip.
0: Cu șlapi, direct.
1: Fără. Desculți, tată.
0: Bio, perfect, atunci 0774-601-601. Dă-ne și tu un mesaj completând propoziția. Pentru mine weekendul începe atunci când... Revenim imediat.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Bună, sunt Andia,
4: sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult DGFM.
2: Un radio cu chef de vacanță.
6: Ca să știi.

0: Radio DGFM.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
6: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
7: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm Ode la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Extinderea programului național de screening neonatal este amânată din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline. Și ministrul apărării lansează acuzații fără precedent echipei Steaua. I-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici. Ascultați știrile Digi FM. Lipsa unui guvern cu puteri depline afectează și extinderea testelor care ar trebui făcute nou-născuților la naștere. România încă testează bebelușii doar pentru 3 afecțiuni, în timp ce în alte state sunt testate 10 de boli. Iar acum extinderea screeningului neonatal este blocat de actuala criză politică, ne explică Alina Vancea.
2: Ministerul Sănătății a precizat într-un răspuns pentru news.ro că este nevoie de un guvern cu puteri depline pentru ca proiectul de act normativ care vizează extinderea screeningului neonatal de la 3 la 19 afecțiuni metabolice și genetice grave să poată intra în procedura de avizare. Abia după aprobarea hotărârii de guvern, Ministerul Sănătății poate veni cu metodologia și poate adopta apoi normele tehnice, astfel încât noul program să fie aplicat. Propunerile care au stat la baza extinderii programului național de screening, inclusiv estimarea costurilor necesare, au fost elaborate pe baza fundamentării făcute de Comitetul Național de Boli Rare. Măsura este necesară în condițiile în care România este codașa Europei la acest capitol. Momentan, în țara noastră, nou-născuții sunt testați la naștere prin program național doar pentru fenilcetonurie, hipotiroidismul congenital și fibroza chistică. În Ucraina, țară aflată în război, se face screening neonatal pentru 21 de afecțiuni, în Polonia pentru 29, iar în Ungaria copiii sunt testați pentru 27 de afecțiuni.
1: Steaua București poate promova în Superligă doar dacă sunt îndeplinite 2 condiții. Conducerea Ministerului Apărării să susțină acest demers, iar legislația să fie modificată. Acest lucru însă nu poate fi făcut de un guvern interimar cu atribuții restrânse, spune ministrul Radu Miruță. În plus, oficialul susține că a descoperit documente care arată că în trecut s-a dorit ca echipa de fotbal să rămână în Liga a doua și să nu promoveze în primul eșalon. Aceste echipe i-au fost puse cu dedicație foarte multe piedici, a declarat Radu Miruță.
3: Drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru ca Steaua să ajungă în prima ligă, trebuie să fie îndeplinite 2 condiții mari. Una, ca ministru să vrea, pentru că au fost perioade și am găsit documente în minister în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în Liga a doua și să fie pe pepiniere eventual pentru alte echipe. A doua condiție este modificarea legii pe care un guvern interimar nu mai are voie să o facă. Varianta legală care ar permite clubului să meargă în prima ligă ar fi o asociere cu scop nepatrimonial. Asta ar bifa condițiile celor de la Liga Profesionistă, însă în secunda a doi, ministerul nu ar mai putea să pună niciun leu la bugetul Stelei. Varianta a doua este modificarea legii Ministerului Apărării Naționale, care să permită înființarea unei societăți comerciale. Mi-e foarte limpede că aceste echipe au fost puse cu dedicație foarte multe piedici. Toate ministerele au voie să-și înființeze firme, mai puțin Ministerul Apărării.
1: Între timp, noul sezon din Superliga vine cu mai multe modificări. Comisia Centrală a Arbitrilor a publicat un ghid cu schimbările care vor avea cel mai mare impact asupra desfășurării partidelor, iar unele dintre acestea îi vizează direct pe jucători. Superliga începe astăzi de la ora 18:30 cu meciul FC Voluntar FC Botoșani. Adina Leoveanu.
4: Printre cele mai importante modificări se numără sancționarea întârzierilor la reluarea jocului sau extinderea posibilităților de intervenție ale VAR. Jucătorii care își acoperă deliberat gura atunci când comunică pe teren nu vor fi eliminați direct. Totuși, dacă acest gest apare într-un context conflictual, arbitrul poate acorda cartonaș galben. Pe lângă sistemul VAR, regulamentul permite utilizarea tehnologiei liniei porții și a offside-ului semi-automatizat, acolo unde organizatorii decid implementarea acestora. Mai mult, la aruncările de la margine și la loviturile de poartă se va utiliza un cronometru vizual de 5 secunde. Dacă echipa aflată în posesie depășește acest interval, sancțiunea este imediată. De asemenea, jucătorii înlocuiți trebuie să părăsească terenul în cel mult 10 secunde. O altă schimbare importantă stabilește ca jucătorii care primesc îngrijiri medicale să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea partidei.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim frumos, Alexandra, pentru informații. Revenim la joculețul nostru și spunem că poți să ne scrii pe WhatsApp la 0774-601-601.
5: Întrebarea și provocarea pentru voi suna în felul următor. Weekendul începe atunci când și voi o să completați.
0: Pe WhatsApp-ul Digi FM.

0: Noi am întrebat, voi ați răspuns. Haideți acum să aflăm împreună care sunt vestitorii weekendului.
1: Weekendul începe, zic eu, Antonia, când apar pe WhatsApp listele alea. Aripioare, pui, pulpe,
0: hârtie
1: ceafă,
0: igienică.
1: Da, suc, bere.
0: Oh, da. Înghețată, nu uita de înghețată, te rog.
1: Înghețături.
0: Înghețățuri. Hai să ascultăm acum primul mesaj vocal care a venit pe tema noastră. Pentru mine weekendul începe atunci când puncte, puncte.
2: Să trăiți! Pentru mine weekendul începe atunci când mă uit să nu fiu observat și la pește am plecat cu tuciuri și cu grătare. Să prind peștelul mai mare. Cătălin Mioveni.
1: Dar senzația tare e că pleci la o slujbă. Cătăline, Cătăline, zice cineva așa, pentru mine weekendul începe în 5 minute când scot cheia din contact și desfac prima bere.
0: Ah, ce bine sună, ce bine sună.
3: Hello, hello. Pentru mine weekendul începe când plec către aeroport sau mă urc cu mașină să plec undeva la mare. Pentru că, de fapt, muncesc în fiecare zi și n-am weekend. Deci weekendul meu este numai vacanța. V-am pupat din Oradea.
1: Să vină cât mai repede vacanța.
3: E, și oricum, vă ascult. Este tot timpul un weekend fericit, zi de zi, inclusiv azi, că vă ascult.
1: Mulțumim!
0: Mulțumim mult!
1: Ce frumos! Fii atent aici, situație delicată. Daniel din București. Pentru mine weekendul începe atunci când îmi dă a mea liniște. Și așa seara am supărat-o. Și azi mă duc cu un buchet de flori. Frumos! Să repale acolo!
0: Păi cum adică? Să nu lăsăm așa situația.
1: Și buchet de flori mereu?
0: Da, nu doar la supărări. Păi... cum adică? În fiecare zi.
4: Bună, oameni frumoși!
0: Salut!
4: Mă, pentru mine, weekendul începe atunci când, vreau să vă zic așa, fug zilele de repede, că nu-ți dai seama când e luni, când e vineri. Weekendul începe atunci când nevastă-mea vine la mine și îmi spune, mâine dimineață dăm cu aspiratorul, știu sigur că e weekend. Să aveți un weekend minunat!
1: Superb! Am mai zis cineva!
4: Și ca să fie și mai frumos... când îmi spune că weekendul ăsta stăm acasă, nu mergem la mama.
1: Excelent!
0: Ce bine sună!
1: Pentru mine începe weekendul când termin curățenia, adică vineri după amiază. Mai e puțin.
0: Mai e puțin, puțin, puțin.
1: Și?
5: Pentru mine weekendul începe sâmbătă seara. Salut, dragilor! Țineți-o tot așa!
0: Abia sâmbătă!
1: Păi da, și apoi finala și iar luni. Mai zice cineva așa și m-a distrat mesajul ăsta. Pentru mine weekendul începe când văd ceafa șefului. Adio! Dar senzația mea e că e în cârca șefului, nu că se depărtează de el.
0: Dragilor, să avem un weekend minunat. Până la ora 18 ne distrăm împreună, ca să știi.
6: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: Cel mai tare mă bucură vara când îmi vin în valuri mesaje pe WhatsApp cu piesa cu vinetele. Devine-te, devine-te. Da, nebunii ăia de la radio au făcut chestia asta. Iar săptămâna asta cu Antonia, cu colega Antonia, am descoperit împreună piesa cu Nuc. Nu? M-am născut în Nuc.
1: Te referi cumva la aceasta?

0: pupeze la radio. Ei, și dacă ne-am amintit împreună de secvența asta, vreau să vă zic că la un moment dat, exact în zilele când am difuzat noi momentul la radio, mi-a scris cineva, zice, Ciuclaru, dacă tot ați difuzat la radio ceva care e viral pe internet, ai curaj să pui ceva ce mă distrează pe mine și pe băiețelul meu? Și cam ezitam, zic, mă, să pun, am și ascultat, zic, pare ceva făcut cu AI-ul, nu știu dacă e neapărat de dat la radio, după care, chiar în urmă cu 3-4 minute, a venit un mesaj care îmi confirmă că sunt foarte mulți copii la radio, zice cineva că merge cu copilul de 10 ani la bunici și zic, mă, de ce să nu facem noi niște copii fericiți?
1: Hai, mă, să facem niște copii fericiți.
0: Hai, mă, să dăm ceva viral de pe net, mă, de pe TikTok.
1: Hai, mă, pe noi dăm, noi.
0: Păi ia, mă.
1: Pardonne-moi.
0: Hey! Digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi digi

0: Mihnea, care este alături de tatăl său în mașină. Te salutăm!
1: Te salutăm, Mihnea! Atât?
0: Atât! Mai pune o dată! Mai punem o dată?
1: Te rog!
0: Hai să mai punem, parcă a fost prea scurtă, nu?
1: Da, și a fost prea frumos!

0: 7 minute vin știrile.
1: Dar până atunci, pe final de oră avem Black Eyed Peas, Shut Up!
2: DGFM. Metrii de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Hit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Gorenie 269 de litri cu 1399,9 lei și side-by-side Gorenie No Frost Plus 560 litri la 4599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive, Kaufland.
6: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de DGFM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment DGFM. Ca să știi.
7: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Figa de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: A fost ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Hackerii au scos la vânzare datele furate de la Agenția Națională de Cadastru. Ministerul Muncii va publica în scurt timp pe site proiectul legii salarizării. Sunt 32 de grade acum la București, Craiova și Brăila, 35 în Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri. De 3 zile, toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate pentru că nu se eliberează extrasul de carte funciară și planul cadastral, transmite Teodora Chiuș.
2: Adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție dată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
1: Pentru a preveni astfel de incidente, companiile trebuie să aibă în primul rând sisteme software actualizate, spune Cezar Bărbuceanu, expert în securitate la DNSC.
3: Un atac asupra sistemelor informatice ale ANCPI-ului și a platformei care a dus la indisponibilitatea acestor servicii. Este o echipă din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică prezentă și acordă sprijin și suport. Am fost notificați pe 14 iulie prin platforma PNRISC de către ANCPI.
4: Ce trebuie să știe instituțiile de stat, companiile, pentru a preveni astfel de probleme?
3: În primul rând să aibă sistemele software actualizate, să își instruiască personalul, da, să aibă sisteme de backup, sisteme antivirus, antimalware, să aibă personalul foarte instruit, foarte format, da, cu privire la aceste campanii de atac și, bineînțeles, să poată să aibă infrastructura necesară care să permită mitigarea acestor evenimente sau prevenirea lor.
1: Reforma salarizării unitare revine în centrul agendei politice și economice. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al muncii au avut o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin într-un context tensionat, marcat de proteste sindicale, presiuni pentru majorarea fondului de salarii și schimburi de acuzații între PSD și PNL privind întârzierea reformei. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru.
5: Noi am propus acum o formă de proiect pe care am prezentat-o partidelor politice. Ne menținem acest rol de secretariat tehnic la dispoziția partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului și, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechități, considerând că sunt anumite aspecte care în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide și susținute.
1: Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, anunță ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. Aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
6: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
7: De cât timp funcționa acest atelier?
6: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
8: Pentru reprezentativa de fotbal a Spaniei, delegarea arbitrului Vinciș poate fi considerată un semn bun. Spania n-a pierdut niciunul dintre cele 5 meciuri disputate cu el la centru. 2-2 împotriva Columbiei în 2017, 0-0 cu Suedia, meciul de deschidere al Euro 2020. A fost 2-1 pentru Spania contra Italiei în semifinalele Ligii Națiunilor din 2023 și 1-0 cu Italia la Gelsenkirchen, precum și 2-1 cu Franța în semifinalele Euro 2024. Argentina a fost arbitrată o singură dată de Slavko Vincic la Mondialul din 2022 în Qatar. Atunci, campioana mondială a lumii a pierdut cu 2-1 în fața Arabiei Saudite chiar în prima partidă a turneului mondial.
1: Meteorologia anunță caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde vor fi până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Duminică, valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Atât la știri, 15:07. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Bogdan, dacă nu ne merge cu radioul, am
9: așa,
0: o idee.
9: Ce să facem?
0: Am o idee de bine. Nu, ciocolată.
9: Păi ciocolată se face deja la minister.
0: Nu o să se mai facă în curând, deci rămâne piața liberă.
9: Doamne, e o miștocăreală în țara asta, de la primul la ultimul funcționar, toată lumea ne ia la mișto. Adică ăștia fac orice, numai ce sunt plătiți să facă. Nu reușesc. Dai voie să cânt eu. Oricum, e de cacao treaba. Asta așa ca și concluzie, dar îmi dai voie să cânt eu prima piesă din playlist?
0: Hai, te rog.
9: Roz este lumea toată, la minister se face ciocolată.
10: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
11: Ca să știi.
12: Deja de mentirte. La foto

0: Maluma, Hawaii, am ascultat chiar acum în playlistul Digi FM. Am avut, Doamne, ar merge o vacanță până în Hawaii. N-ar merge. Dar ce faci în Hawaii? Că dacă n-am mai fost, n-am venit nici prieteni care n-au mai fost, nu știi ce să faci pe acolo.
1: Nu te poți duce cum e obișnuința pe la noi, cu mașinile, cu mașina.
0: Și n-ai cum să te plimbi, adică
1: da.
0: Hawaii, Hawaii, dar ce faci acolo?
1: Mie îmi plac poveștile din vacanță când cineva zice, băi, am fost 6 mașini.
0: Da, e frumos, dacă mergi cu gașcă mare așa.
1: Da, e frumos, dar există și aici aș vrea să zăbovim un pic dacă avem timp să discutăm. Există momentul ăla în care cineva simte nevoia să propună o activitate pentru toată lumea. Să placă la tot grupul. Și crede-mă, e cel mai greu să armonizezi plăcerile, nu știu, hai să zicem că suntem... Vrei să plecăm de la premiza asta? Toți ascultătorii suntem acum într-un concediu.
0: Am plecat cu multe mașini.
1: Da, am plecat toți din România într-un concediu. În Grecia, hai că e mai aproape, ne permitem toți. Sau aici pe litoral, în România. Și acum unul dintre noi trebuie să decidă, bă, ce facem? Suntem de 10 zile, ne-am și plictisit un pic. Ce ar fi de făcut?
0: Dar cum facem să-i mulțumim pe toți?
1: Aia e.
0: Aici
1: e greu.
0: Problema.
1: Hai toată lumea în apă, zici odată.
0: Dar hai să facem o cină cu toții. Ok.
1: Merge. Bună asta. Bravo, Antonia.
0: Putem să facem o cină. Dar ce faci la cină? Hai să jucăm, nu știu, cărți.
1: Nu, mai întâi o ieșire la un restaurant.
0: Ok.
1: Toată lumea ar fi de acord cu ieșirea la restaurant, nu?
0: Da, da, eu zic că da, că ne e foame tuturor.
1: O să zică unul, bă, mai bine facem un gătar aici. Altul o să fie ursuzul, eu stau în cameră, eu nu am chef să ies în cameră.
0: Da, și o să mai vine probabil o soție, hai să jucăm mimă, hai să ne distrăm.
1: Să jucăm mimă.
0: Hai să ne distrăm, da.
1: Bravo, Antonia, hai că tu ești foarte bună de organizat concedii cu grupul.
0: Bă, n-am încercat până acum, dar dacă zici asta...
1: Jocuri de societate?
0: Ar merge, dar hai să întrebăm și pe ascultătorii noștri. Să ne vină și ei cu propuneri.
1: Deci, premiza e următoarea, stimați ascultătorii, la 0774-601-601. Suntem cu toții în concediu. Bă, da, toți, da? Am plecat în concediu și cineva trebuie să propună o activitate să ne placă la toți.
0: Până trimiți tu mesajul pe WhatsApp, ascultăm piesa pregătită special pentru Untold Firestone, Kygo și Conrad Sowell la Digi FM. Piesa Untold

0: ce bine e în vacanță.
1: Ce bine să swim în vacanță.
0: Dar putem face toți odată? O baie? Cred că putem face, nu? Intrăm în apă.
1: Avem loc, e mare, marea.
0: Da. Și apoi urmează să citim propunerile voastre de activități. Jocul a sunat în felul următor. Suntem cu toții în concediu și ce activitate ar trebui să facem împreună. Și a venit următorul mesaj. Țară, țară, vrem ostași. Mie chiar mi-ar plăcea să văd treaba asta cu adulți.
1: Ar fi funny și copiii să facă o galerie pe margine. Ar fi ceva. Avem un mesaj și de la Radu.
2: Pentru o vacanță memorabilă, eu zic să se certe toată lumea. Cu toți.
0: Da. La comandă, invariabil, când sunt grupuri de-astea de, cu multe persoane, la un moment dat apare și o ceartă. Și dacă ne certăm la comandă, epuizăm. E bună ideea.
1: Și pe urmă stăm liniștiți, da?
0: Da. Există varianta hai pe la magazine, zice cineva. Mai apare la un moment dat, de obicei pe la 2-3 dimineața, apare băiatul ăla sportiv care zice: hey guys, mâine dimineață băgăm o alergare. Și se uită toată lumea ciudat. Poftim?
1: Alergare pe plajă, da, la răsărit.
0: Da. Mergem la nudiști. Toți vor spune da, zice Alex din București.
1: Nu aș miza pe asta.
3: Bună, oameni buni.
1: Salut. Așa.
3: Eu aș propune așa, să ne uităm cu toți la un film de comedie sau un film de familie.
1: Bun.
3: Și să servim așa câte o rincuță mică și niște popcorn de la Maramureș. Adică niște jumări așa. În loc de popcorn, câte o jumară, frate. Mai dai o rincuță, te mai uiți la film, mai râzi și să vedeți ce minunat a fi.
0: Jumări. Ui.
1: Ar merge.
0: Da, eu văd pasta fezabil așa, la o pensiune unde există curte, puf de aia pe jos, un proiector.
1: Ai putea să stai chiar și pe iarbă, pui da. O păturică, un cearșaf.
0: Și filmul de comedie împacă pe toată lumea. Nu e nici meci, să zici, băi, eu nu sunt microbist. Da, e bună ideea. Mă gândeam, dar o să mă bați tu, Antonia, cu pilonul 2 de pensii. Mai joacă cineva Renz, Whist?
1: Mai joacă? Uite, da? Sau Mima, uite, am primit mesaj acum de la Dani.
0: Uite ce, joacă. Ce îmi vine mie acum în minte. Ciuclaru, copiii joacă acum Uno. Dacă știi setul de cărți.
1: Nu știu.
0: Ar trebui să
1: cum
0: înveți.
1: Cum se joacă Uno?
0: Păi, la următoarea ta vacanță, Antonia, îți iei setul de cărți și înveți să joci Uno.
1: Îmi iau setul de cărți, mă duc la un copil și zic, învață-mă.
0: Așa
1: să joc Uno.
0: Așa să faci.
1: Dar și care e problema, Bogdan? Că eu sunt mai lazy așa. Și uite, noroc că avem piesa asta de... E fix imnul meu. Bruno Mars, Lazy Song, ascultăm chiar acum.

0: Music Radio. DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
1: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vața Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico. Până pe 29 iulie primești voucher de 15% la gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Kia, Verbena și Alisma. În plus, ai 100 de lei reducere la chiuveta compozit la doar 299 lei și 31% reducere la bateria de bucătărie Huca în diverse culori la doar 79 lei. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
2: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Din toamnă, aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate timp de 3 săptămâni. Tot mai multe destinații de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. Sunt 27 de grade acum la Constanța, 28 în Suceava, 31 la Buzău și Iași. Ascultați știrile Digi FM! În toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal eSănătatea mea. Platforma, aflată acum în teste, va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
2: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tabletă sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizelor și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
1: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe toată durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru avioane, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro, iar în Paris taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii nave lor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care le și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
1: Atât la știri, 15 și 34 de minute. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Continuăm ora 15 cu două super hituri. Smiley cu Pasha Man, Love is for Free și Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Antonia și Bogdan suntem, ca să știi.
4: DGFM îți recomandă un cocktail

0: Excelentă piesa asta, Smiley și Pashaman. Love is for free. Da, e, dragostea e gratis, dar nu degeaba. Și toate celelalte lucruri sunt pe bani, stimați ascultători, e cât se poate de adevărat. Vine momentul ăla din viața oricărui bărbat când primește pe WhatsApp de la soție lista de cumpărături.
1: Ce-mi place acel moment, să da, dau lista.
0: Să iei și tu. Dă-l-n-am, dă-l-n-am, dă-l-n-am, roșii, apă minerală, smântână, ceva pentru paste, pâine, tot ce trebuie în casă.
1: Deja așa, e pergament, știi? Nu mai e listă.
0: Nu e lista aia mare, știi, când mergi în weekend, e lista de parcurs, când mai iei lucruri, când faci update. Și am primit taman ieri acest mesaj, coboram scările de aici, de la radio, e magazin chiar lângă noi, eram mega hotărât să fac o impresie bună, să mă duc cu tot, știi că uneori bărbații mai ratează. Nu găsesc
1: uneori,
0: ceva, da, sună
1: uneori,
0: de, da,
1: hai,
0: zic
1: hai.
0: Și mie, nu găsesc, în fine. Zic, nu dau niciun telefon, intru în magazin, fac cumpărăturile, mă duc acasă, mă prezint, nota 10. Iau coșuleț și încep să pun. Exact ce am avut pe listă. Smântânică, roșioare, cântăresc ardei, pun acolo. Și pe la jumătatea rafturilor, așa, zic, bă, ca să nu greșesc, hai să mai mă uit o dată pe WhatsApp să văd, să nu iau eu din memorie. Și atunci se instalează panica pentru că mai aveam 2% la telefon. N-aveam cash, n-aveam carduri.
1: Nu te cred!
0: Și telefonul meu murea. Și ce am făcut? Ce am făcut, Antonia?
1: Ce ai făcut? Ți-ai încărcat telefonul.
0: Nu m-am gândit la asta.
1: Ai cerut un încărcător.
0: N-am făcut asta.
1: Ai alergat prin magazin să completezi lista.
0: Am oprit de la telefon tot ce consuma curent, wireless, bluetooth, lumina, am dat-o la zero. Și ca un disperat am alergat către casa de marcat.
1: Și când ai ajuns?
0: A mers NFC-ul ăla cu 1% și nu s-a închis telefonul și am plătit!
1: Yes! Nu cred!
0: Da, îmi venea să sting și lumina din magazin, jur. Și morala acestei povești este de la taică-miu. Că parcă l-aud. Asta e o deșteptăciune de-a ta de la București. Să n-ai și tu un ban cash la tine.
1: Deci ai rezolvat problema, ai luat cumpărăturile,
0: da.
1: Tot.
0: Pe muchi a fost tot. Doamne, ce panică! Mă, și gândeam, ce fac, cum zic, duc alea înapoi, să vedeți, mă duc până la mașină, stau un pic în mașină, pornesc motorul, să încarce telefonul.
1: Ești un adevărat spartan, un bărbat adevărat care a reușit să ia toate cumpărăturile, să facă o femeie fericită.
0: Bravo!
1: Bravo, bravo, Bogdan Ciuclaru, sunt mândru de tine!
0: Vino în prima bancă!
2: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de...

0: Dacă în weekendul acesta ți-ai propus să vizionezi un serial sau un film mai bine și nu ai nici cea mai mică idee, cum pățesc eu de fiecare dată, norocul nostru că îi avem pe colegii matinali care s-au gândit la nevoile noastre, la sufletelul nostru, la weekendul nostru și ne fac o propunere de film.
1: Abia aștept să ascultăm.
0: Imediat, Oana Zamfir, Vlad Craioveanu vor prelua legătura pentru câteva minuțele.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Pământ, recepție.
4: Atenție mare, alertă de film bun, alertă de film excelent, alertă.

0: place Hans Zimmer.
1: Foarte mult, dar de data asta a mers pe mâna lui Ludwig Göransson.
0: Mi se pare
1: muzica,
0: un Ennio Morricone al zilelor noastre.
1: Muzica în continuare este superbă, este haunting, cum îmi place mie.
0: Pare că nu iese din tema asta spațială pe care o acoperă bine cei drept.
1: Păi stai că nu este Odiseea spațială, este Odiseea lui Homer.
0: Ah, okay,
1: despre asta este vorba. Ai auzit vreodată de legea lui Zeus?
0: Când a fost promulgat?
1: Uite, din filmul ăsta am aflat că exista pe vremea aia, în vremuri străvechi, legea lui Zeus, adică tratează-i pe străinii care îți calcă pragul, care intră în casa ta, cum ai vrea să fii tu tratat. Și cei de pe vremea aia, a Iliadei și Odisei, respectau întocmai legea asta lui Zeus și era considerat un mare sacrilegiu să încalci legea lui Zeus, adică să-ți bagi joc de cerșetori, de străini, de musafiri necunoscuți. Trebuia să-i tratezi cu mare, mare respect.
0: Ok.
1: Da? Așa, aveau credința asta că zeii erau deghizați în tot felul de oameni.
0: Da.
1: Și atunci trebuia să ai mare grijă cum te porți cu necunoscuții.
0: Bine, ei se deghizează și în tufișuri, și în pietre,
1: da, da, erau polimorfi,
0: copaci.
1: Da. Este superb acest film. Oameni buni, n-am mai stat de mult 3 ore nemișcată în fața unui ecran. Am fost și la IMAX acolo, unde vă recomand. Dacă puteți, dacă locuiți în București, dacă aveți cum, merge să-l vedeți la cinema. Filmul, am fost la premiera de gală, deci urmează în perioada următoare să ruleze în cinematografele din toată țara. The Odyssey, adică Odiseea lui Christopher Nolan, a reușit să mă facă să-mi schimb topul. Știi că eu am niște filme preferate. Inception, fiind unul dintre ele, Interstellar, fără doar și poate.
0: Eu când am auzit că îmi schimb topul, m-am gândit la obiect vestimentar.
1: Nu, nu. În schimb topul cinematografic semnat de Christopher Nolan. Mamă, se bate acolo pe primul loc cu Interstellarul. Mă nenorocește, atât de tare mi-a plăcut. Mi-a
0: Interstellarul plăcut care extra... e tot al lui.
1: Tot, deci Inception, Interstellar, The Dark Knight, Dunkirk, sunt filme semnate de Christopher Nolan care pentru mine sunt
0: mi-au plăcut toate,
1: legendare, etalon, epice, nu știu, sunt acolo pe panteonul filmelor care vor rezista timpului.
0: Ok.
1: Și generațiilor.
0: Păi ține, nu știu dacă mie
1: nu vă dau spoilere.
0: Aș vrea să-mi
1: dau
0: povestești cumva filmul, dar mie că le strică în plăcerea ascultătorilor.
1: Ai citit, tu ai citit mult în copilărie, că mi-ai povestit. Tu ai citit
0: Legendele
1: Olimpului, mulți dintre noi le-am citit și de plăcere. Matt Damon este Ulise, da, Odiseu. Anne Hathaway, Penelopa, soția care este simbolul răbdării și fidelității, care îl așteaptă pe Ulise timp de 20 de ani să se întoarcă acasă. Da?
0: Femeie
1: adevărată.
0: Dârză.
1: Da. Tom Holland, îl știe multă lume, îl știu pasionații de cinema, care în realitate este și iubitul Zendayei din Dune și din Euforia.
0: Okay.
1: Și Zendaya joacă. Deci Tom Holland este fiul lui Ulise, Zendaya este Athena, zeița înțelepciunii, Charlize Theron este Calypso.
0: Dar ce distribuție tare.
1: Epică. Epică. Wow. Deci s-a dus, ți-am zis, de grande s-a dus Nolan. L-am crezut pe Matt Damon de la început până la final. Acum îmi vine să-i zic Ulise sau Odiseu. Atât de bine este făcut totul și călătoria asta a lui, pentru că lui ia 10 ani cu totul că ține războiul și după aia încă 10 ani să revină acasă, pentru că se retăcește și trece prin toate încercările, provocările.
0: S-a
1: stricat Waze-ul rău și a pierdut toți oamenii lui. El este singurul supraviețuitor din navele lui de oameni, de războinici. Îi mor pe capete oamenii. Se întâlnește cu vrăjitoare, se întâlnește cu monștri, cu ciclopi, blesteme, se duce la Hades.
0: Numai probleme
1: și probleme. 7 ani îl ia Calypso și dă floare de lotus. Astea sunt în Legendele Olimpului, mă rog, în Odiseea, deci
0: respectă,
1: nu dau spoilere.
0: Respectă cumva povestea.
1: Respectă întru totul povestea, de este făcut atât de bine. Recomand tuturor celor care nu mă cred pe cuvânt să meargă de curiozitate să vadă filmul ăsta. Mie mi-a fost dor să văd un film bun, fraților. Mi-a fost dor de un film bun.
0: Eu te cred, l-am bifat, l-am notat, l-am pus pe listă, vine concediu săptămâna viitoare. Bine, nu cred că o să-l bage pe rețelele de așa. Am timp să mă duc la cinema. Așa
1: și vreau să mai zic un lucru și gata. Nolan nu face filme doar de dragul de a le face. Face filme ca să pună și întrebări.
0: Asta e fain.
1: Asta cu războiul, traumele războiului, cum poate un om, un rege atât de înțelept cum era Ulise, totuși să mai aibă lucruri de învățat și cum evoluează. Dimensiunea asta a puterii, a eșecului, cum treci peste eșec. Sunt foarte multe probleme pe care le ridic acolo.
0: Înseamnă că îți dă și niște pilde.
1: Filme pentru oameni deștepți.

0: Digi FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
7: Vero, tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok!
7: Vino la Big Little Festival vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Digi FM te invită la

0: cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică la Lidl ai crem vârș de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum...
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.

0: Ora 16, Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile DGFM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Un comandant militar a fost demis pentru că îi punea pe militari să-i zugrăvească apartamentul. Detalii imediat. Donald Trump vrea ca posturile de televiziune care nu i-au transmis discursul susținut la Casa Albă să își piardă licențele. Și mâine va fi caniculă în vestul și sudul țării. Ascultați știrile DGFM. Ministerul Muncii va publica în scurt timp pe site proiectul legii salarizării, apoi partidele îl vor putea analiza, anunță consilierul prezidențial Radu Burnete, după discuția de la Palatul Cotroceni cu reprezentanții partidelor. O nouă întâlnire va avea loc la începutul săptămânii viitoare, în prezența liderilor politici. Consilierul prezidențial este optimist că legea va fi adoptată.
2: Reprezentanții partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuțiile din ultimele două luni, a fost o dezbatere tehnică, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze, ceea ce văd acolo să poarte alte discuții cu sindicatele, cu familiile ocupaționale în interiorul partidelor și așa mai departe. Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat. Eu unul sper că vom reuși să facem acest lucru, să nu pierdem acei bani și să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil.
1: Comandantul unității militare de la Murfatlar a fost schimbat din funcție de Radu Miruță. Controale ale Ministerului Apărării au arătat că acesta deconta diverse produse personale la contabilitatea unității. Mai mult, punea militarii să îi zugrăvească apartamentul, să muncească sau să îi pregătească masa acasă. Este o situație ridicolă și inacceptabilă, spune ministrul interimar al apărării.
3: Era luată unitatea la plăcerea și confortul comandantului unității. În urma sesizărilor pe care le-am primit și am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității. Punea militarii la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie. Le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan. Am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate.
1: Donald Trump cere retragerea licențelor posturilor americane care nu au difuzat în direct alocuțiunea pe care a susținut-o la Casa Albă. Președintele le acuză că sunt implicate în tentative de fraudă electorală, fără însă să prezinte și probe, potrivit AFP. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Într-o decizie rară, NBC și ABC au spus amândouă că nu difuzează acest discurs, pentru că știu cât de corupt este sistemul nostru și pentru că nu vor să dezvăluie. Ele și alte publicații fac parte dintr-un complot și vor să continue această fraudă. Numai că o fraudă ca asta ar trebui să însemne retragerea licențelor lor, a atacat președintele american în discursul său. Cele două posturi, dar și CNN, au decis să nu transmită în direct alocuțiunea președintelui american din cauza caracterului controversat al anunțurilor așteptate cu privire la securitatea sistemului electoral cu câteva luni înainte alegerilor cruciale din noiembrie. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat acuzațiile potrivit cărora alegerile prezidențiale din 2020 au fost fraudate în favoarea lui Joe Biden. Donald Trump nu a prezentat niciodată vreo probă a existenței unor nereguli la scară mare, iar experți, institute independente și hotărâri ale justiției au decis că alegerile nu au fost influențate. Legea prevede că posturile americane ne pot alege ce difuzează.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: ATP și Federația Italiană de Tenis au anunțat că turneul campionilor va fi organizat din nou la Torino în 2027. După mai bine de un deceniu la Londra, turneul și-a găsit o nouă gazdă, la Enalpi Arena. Turneul campionilor, programat deja în acest oraș italian la sfârșitul anului 2026, în perioada 15-22 noiembrie. După Wimbledon, jucătorii de tenis și jucătoarele de tenis au revenit pe zgură. Se joacă tenis la Båstad în Suedia, respectiv la Gstaad în Elveția. Un alt turneu de tenis la masculin în circuitul ATP este la Umag în Croația. Competițiile WTA sunt programate în această săptămână la Atena și Iași. Principala favorită la câștigarea turneului din România este Paula Badosa. Jucătoarea din Spania evoluează după ora 17:30 în direct la Digisport contra sportive din Ungaria Udvardi.
1: Va fi caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde vor fi până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-estul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Duminică, valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Atât pentru moment, la știri este ora 16:06. Rămâneți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Eu cred că știrea de mai devreme cu domnul de la unitatea militară, cred că era mai mult de femeie, poate era femeie. Cine nu și-ar dori, o doamnă și-ar dori să aibă un soldat care să-i calce, să-i spele, să-i pună masa, să-i zugrăvească, să-i facă cumpărăturile, să...
6: Mă fac să dau din bucătăria radioului. Asta a fost cea mai discutată știre în redacția noastră. Da?
0: Noi, fetele, îți dai seama că ne-am dus departe cu gândul.
6: Cu soldăței, nu?
0: Da, băi. Cum să nu vrei să ai o unitate militară care să-ți facă asta?
6: Da, eu am altă perspectivă. Când am auzit povestea asta și gândindu-mă și la cealaltă, cu ciocolata care se făcea la minister, n-ai senzația uneori că bate vântul și se ridică fustița și mai vezi câte ceva din statul român și tu zici...
0: Am senzația că viața bate filmul.
6: La fiecare buletin de știri.
0: La fiecare. Să vedem
6: cortina. Iar s-a văzut ceva.
0: Marilyn Monroe, lasă fustița acolo, hai să dăm drumul la muzică. Kato cu John, Turn Off the Lights și Daft Punk cu Pharrell Williams, Get Lucky. Am pregătit pe început de ora 16.
7: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
8: Ca să știi.

0: Vom ajunge în 2026 și vom avea mașini zburătoare, case care plutesc.
1: Da, dop, lipit de sticlă.
0: Și tricouri care nu miros urât timp de 30 de zile, care nu prind mirosuri urât.
1: Asta este o noutate?
0: Asta este o noutate, da. S-a inventat tricoul pe care nu mai ești obligat să-l schimbi zilnic.
1: Ei, s-a inventat. L-a făcut o bunicuță, folosind două andrele.
0: L-a croșetat pentru nepoțelul preferat. Hai mă, mamă, ce atâtea murdărești, atâtea haine? Facem și noi economie, la săpun, la apă, la curent.
1: Uite, asta n-am mai văzut. Chiar n-am mai văzut de mult o bunicuță croșetând. Dar nici eu n-am mai călătorit prea mult. Nu se mai poartă, totul se găsește la magazin. Zim câteva detalii despre tricoul ăsta.
0: Se găsește la magazin, da, poate fi purtat timp de 30 de zile, fără să-l speri, fără să miroasă urât, da. Producătorul spune că tehnologia combate mirosurile și este integrată această tehnologie direct în țesătură, da? Este vorba despre 7 elemente naturale, precum cuprul, argintul și cenușa vulcanică.
1: Da, zici că ești un cavaler de la templier.
0: Da.
1: Ai pe tine zale.
0: Până la urmă, e bio, vezi că e bio, nu e ceva băgat la curent.
1: Pe de-aia nu se spală, ca să nu ruginească pe tine.
0: Și bine, costă și $150 dacă îl speli de prea multe ori, până la urma urmei ți strică țesătura, e păcat. Ai dat atâția bani?
1: Da, da. Acum, pentru cei care la un moment dat vor ajunge să poarte astfel de tricouri, tricoul nu trebuie spălat 30 de zile.
0: Asta am vrut să întreb și eu.
1: Da, tu, dihoru, ar trebui să, de când să mai accesezi apa, cum se zice. Da, povestea asta cu tricoul care nu se spală mi-a adus aminte de un banc. Sper să-mi și reușească zicerea lui, pentru că mi l-a zis un ardelean și cam în felul ăla ar trebui să-l zic și eu. Cică Gio se hotărăște și cumpără lui Rozi, a lui, mașină de spălat. Și când se întoarce Ghio de la muncă, o găsește pe Rozi numai dezbrăcată. Băi, da, nud, nicio haină.
0: Păi cum așa?
1: Da, și Ghio întreabă, zice, care e faza, care e șmecheria? Și Rozi se uită la Ghio și zice, a, păi nu, noi citim manualul, zice, prima spălare e fără haine.
2: Tehnologia!
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

0: Copilul de mine, din mine se bucură enorm să citească această știre, pentru că pe data de 17 iulie 1955 a fost inaugurat parcul de distracții Disneyland cu mult fast, în prezența 30.000 de vizitatori care au venit de pretutindeni. Cred și eu, e Disneyland!
1: Derulăm evenimentele și venim mult mai aproape de vremurile noastre. Pe 17 iulie 1998, rămășițile familiei Romanov, familia ultimului țar al Rusiei, sunt înhumate în cripta Catedralei Sfântul Petru și Pavel din Sankt Petersburg. Are detalii despre acest eveniment Cetin Rașit.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
3: Президент всегда делает продуманные поступки, и сейчас он поступил правильно. И обращение и Дмитрия Сергеевича Лихачева, и мое письмо о том, что действительно нужно посетить Санкт-Петербург.
4: La 80 de ani de la oribilele crime comise din ordinul lui Lenin, mă refer la omorârea familiei conducătoare a Rusiei, se face dreptate. Atât cât s-a putut. Adică rămășițele Romanovilor sunt înmormântate cu onoruri. L-ai auzit mai devreme pe primarul orașului Sankt Petersburg, prezent la ceremonia care a avut loc pe 17 iulie 1998, la exact 80 de ani de la dispariția Romanovilor. Țarul Nicolae al II-lea abdică în 1917, întreaga lui familie este pusă sub sechestru de comuniști, care comuniști, pentru a pune capăt războiului civil dintre roșii, oamenii lui Lenin, și albi, susținătorii monarhiei, comit oribilele crime. Țarul, țarina Alexandra, fetele Olga, Tatiana, Maria și Anastasia și băiatul Alexei au fost împușcați în noaptea dintre 16 și 17 iulie 1918 în subsolul clădirii Ipatiev din Ecaterinburg, pentuneric, în încercarea de a se evita posibili martori.
5: Ввиду того, что ваши родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Урал исполком постановил вас расстрелять.
6: То что? Да здравствуй, революция!
4: Momentul în care întreaga familie a țarului este împușcată de comuniști apare în mai multe filme și seriale. Eu am ales ceva mai recent, adică o scenă din celebrul serial The Crown. După ce au fost împușcați, membrii familiei regale sunt aruncați într-o groapă improvizată, acoperită cu var și pământ. Vor trece mai bine de 70 de ani. Se va schimba regimul comunist până când rămășițele Romanovilor vor fi descoperite. Testele ADN efectuate după descoperire au confirmat identitatea țarului, țarinei și a trei dintre fiicele lor. Așa ajungem la momentul cu care am deschis rubrica de astăzi, înmormântarea oficială în cripta din Catedrala Sfântului Petru și Pavel din Sankt Petersburg, unde sunt înhumați toți țarii și toate țarinele Rusiei. Spuneam că în 1991 au fost identificate doar 5 persoane din cele 7 împușcate în 1918. În 2007 au fost descoperite într-o altă groapă rămășițele celei de-a patra fete a țarului, dar și cele ale băiatului, Alexei. În 2007, într-o altă ceremonie oficială, rămășițele ajung la Catedrala Sfântul Petru și Pavel, unde pot fi vizitate.
7: 100 years on, Russia's faithful still mark the date. And in this centenary year, the crowds in Yekaterinburg were especially large.
4: În 2018 s-au comemorat 100 de ani de la evenimentele din 1918, atât la Sankt Petersburg, cât și la Ekaterinburg. Centenarul a fost marcat printr-o ceremonie ortodoxă în care au fost pomeniți fiecare membru al familiei regale și s-a subliniat martiriul familiei ca simbol al credinței și al sacrificiului în fața persecuției. Voiau rușii să scape de țar în 1918? Voiau o republică a muncitorilor? Răspunsul poate fi da la prima întrebare, având în vedere că Rusia nu trecea prin cele mai fericite momente în prim război mondial, așa cum răspunsul poate fi nu la a doua întrebare. Comunismul nu a fost o soluție pentru toți rușii, ci doar pentru cei privilegiați.

0: Mohit, până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Ofertă senzațională de la Deichmann. Cumpără un articol redus și pentru al doilea redus vei plăti doar jumătate. Ofertă valabilă în magazinele Deichmann și în online shop. Și în plus, doar în magazine, cumpără două articole reduse și pe cel de-al treilea redus, îl primești gratis. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil pentru toată încălțămintea și gențile reduse. Mai multe detalii în magazinele Deichmann. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă 16,99 lei 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane

0: Fax sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 16:30, Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Salvamontiștii recomandă celor care aleg să meargă pe munte să informeze familia sau apropiații cu privire la ruta aleasă și ora estimată de întoarcere. Asta în contextul în care doi tineri din capitală au fost dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina, dar din fericire au fost găsiți teferi. Seceta a adus nivelul Dunării la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Debitul este de 3 ori mai mic decât cel înregistrat anul trecut. Ascultați știrile Digi FM. Situația tensionată din Orientul Mijlociu crește prețurile petrolului la noi. Prețul unui litru de benzină pornește astăzi de la 8 lei și 62 de bani, iar cel al unui litru de motorină de la noi 9 lei și 38 de bani. Diferențele de preț față de Bulgaria, spre exemplu, vin din cauza fiscalității din România, a explicat la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Prețul din România nu a evoluat diferit față de prețurile din alte state europene. Noi am avut acea eliminare a subvenției care a creat percepția de scumpire, practic percepția de scumpire a petrolului. În realitate a fost o chestiune de taxare care ține mai degrabă de România, iar diferențele de preț față de Bulgaria sau alte state din zonă țin strict de taxare și de fiscalitatea din România, nu de prețul petrolului la nivel internațional. Noi avem una dintre cele mai mari accize, suntem peste media europeană, iar Bulgaria este la cel mai mic nivel permis de Uniunea Europeană. Nu avem nicio informație care să ne spună că cineva ar fi manipulat piața sau s-ar fi folosit de acest moment ca să obțină profituri excepționale.
1: Cei doi tineri din capitală dați dispăruți după ce au plecat într-o excursie pe Transalpina au fost găsiți teferi în zona barajului Gura Apelor. 2 zile au fost căutați cei doi. Salvamontiștii, în acest context, le recomandă celor care aleg să meargă pe munte să își planifice cu atenție traseul, să informeze familia sau apropiații cu privire la ruta aleasă și ora estimată de întoarcere. Cei doi tineri puteau fi găsiți mai repede dacă existau aceste informații, spune Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.
3: Totdeauna este bine să informăm pe cineva despre ce traseu vrem să facem, care sunt timpii pe care sau care sunt sectoarele de drum pe care vrem să le parcurgem și în câte zile, astfel încât într-o anumită situație echipele de salvare, indiferent de la ce structură ar fi, să aibă o arie de căutare mai restrânsă și astfel să poată să intervină mult mai repede. Sunt foarte multe zone în munte către care oamenii se îndreaptă, ei s-au dus la o cabană, puteau să meargă foarte bine într-una din puienile din zona rețetă zatului sau în care mă asigureau să-l abordeze, să-și pună cortul acolo, iarăși n-aveam informație dacă aveau cort sau nu aveau cort sau depindeau de cazările de la pensiuni, de la cabane. Deci toate aceste informații ne-ar fi ajutat să-i identificăm mult mai repede.
1: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Cel mai afectat este sectorul Călăraș-Cernavodă, unde au fost impuse restricții pentru irigații și pentru navigație. Nivelul scăzut al apei a creat zone critice care îi obligă pe navigatori să reducă încărcătura sau pur și simplu să aștepte. Afectați sunt atât fermierii cât și comercianții, spune Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale.
4: Margini nu mai pot fi operate, toate porturile dunărene care transportau, să zicem, materii prime agricole sunt efectiv blocate, sunt grinduri și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet, Calafat, până jos aproape de Călăraș. Nivelul acesta foarte, foarte scăzut face ca timpii de așteptare să fie extrem, extrem de mari. Este o problemă, este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții, care se află la o distanță de 70 de kilometri față de Dunăre. Sunt două consecințe aici. Primul, fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitatea de barge și spațiu, iar pentru barjele încărcate, pagubele sunt în contul cumpărătorului.
1: Problemele se vor rezolva odată cu reglarea debitului Dunării, mai spune Cezar Gheorghe, până atunci se poate opta pentru transportul cu camioanele.
4: Până nu începe să plouă cu consistență în vestul Europei ca să transfere debitele din Rin pe Main și înspre Dunăre, nu putem vorbi de o reglare a debitului Dunării. Pentru că nu, efectiv, nu este cum. Dacă vorbim de soluții, nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane, că de infrastructura CFR Marfă știm cu toții cum lucrează.
1: 16:35, atât la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru la Digi FM.
0: Îți mulțumim, Miha! Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back și Maria, Casa Noastră. Așa continuăm programul de astăzi.
5: Mai devreme am discutat despre tricoul care nu trebuie spălat 30 de zile. O să modificăm raionul, o să mergem la raionul de pantaloni. Sunet cu gust.

0: Sunteți cu Digi FM și în minutele următoare, estimați ascultători, vă propun să auzim, dar mai ales să vedem, pentru că asta facem, Teatru Minții, să vedem ținuta colegei Antonia.
1: Hai mă, iar dai din casă!
0: Are, dacă îmi permiteți exprimarea, o bluziță de tip macrame. Am vorbit ca bunica. Hai, dar ce e bluza? E un mileu, nu?
1: Este un maieu făcut din multe ațe.
0: Ațe.
1: Multe și dese. Macrameu, mileu, repede, mă.
0: Și acum că ați vizualizat ațele tricoului, să mergem mai departe, te poți ridica puțin?
1: Hai că încerc să nu trag căștile măcar.
0: Așa. Pantaloni lejeri de vară, un pic bufanți. Știi cu ce seamănă?
1: Nu sunt bufanți, măi, sunt largi.
0: Sunt largi. A, scuze,
1: Sunt largi.
0: Eu bufanți, nu mă pricep de nicio culoare.
1: Sunt altceva.
0: Știi cu ce seamănă pantalonii tăi?
1: Cu ce? Mi-e și frică.
0: Toată cromatica e tot un bej. Nu?
1: Da.
0: A fost de săptămâna bej. Seamănă cu ce am văzut pe site-uri zilele astea, dar nu știu că sunt. Sper să nu fac vreo gafă. Pantalonii, cum îi cheamă, criminali? E criminal!
1: Chiar aceia sunt. Chiar pantalonii aceia sunt.
0: De la
1: Da, am fost la cumpărături, i-am luat, mi-au plăcut foarte tare pentru că sunt confortabili, dintr-un material subțirel, ușurel, sunt lărguți, am zis, hai, perfect, iau.
0: Acolo lasă-mă să explic un pic ascultătorilor care e faza, care sunt știrile, nu, cu pantalonii criminali.
1: Te rog.
0: Se pare că există o piesă de asta vestimentară care e mai buclucașă, care dă bătăi de cap doamnelor și domnișoarelor, în sensul că mai multe reprezentante ale sexului frumos s-au împiedicat și au făcut buba.
1: Buba de au ajuns și la spital cu glezna ruptă, coate julite. Chiar
0: deci asta
1: cu...
0: este nou sport extrem, să mergi cu pantalonii ăștia criminali.
1: Da, chiar peste 2000 de videoclipuri au apărut pe TikTok cu hashtag-uri legate de acești pantaloni.
0: Dar
1: care...
0: tu ești bine, tu ești ok.
1: Sunt foarte lungi, dar am fost nevoită să-mi iau încălțăminte cu puțin toc. Dacă ești mai scundă, eu am 1,70 înălțime, dacă ești puțin mai scundă și-ți achiziționezi acești pantaloni, riști, că și eu, chiar dacă sunt înaltă, m-am împiedicat un pic, recunosc, și mai ales după știrile astea, am zis, trebuie să am grijă să nu mă duc pe burtă.
0: Ca să înțeleagă ascultătorii cât de serioasă e treaba, există, de exemplu, un articol și următorul paragraf, următorul pasaj. Experții modă avertizează asupra pericolelor care le pot reprezenta pantalonii, și ai scuzați limbajul colocvial, cu craci foarte largi. Există un design director premiat care a explicat că astfel de articole se pot prinde în două puncte: lanțurile bicicletelor, scări rulante, mașinării sau alte echipamente în mișcare.
1: Sau ba chiar poți să calci tu pe ei să faci o nefăcută.
0: Bravo, păi uite, ești sănătoasă, nevătămată. E ca și cum te-ai da pe o placă, nu? Pe un skateboard. Ca și cum ai face bungee jumping. Să porți pantalonii ăștia, nu? Când ieși din casă, faci o cruce. Zic, Doamne, să ajung.
1: Senzații tare, adrenalină. Știi vorba aia cu superă baba la frumusețe. Eu cred că a devenit pe bune.
0: Da?
1: Dacă porți pantalonii ăștia, e un pic tricky.
0: Nu te-am văzut având probleme, serios, adică ai fost foarte degajată.
1: După ce am citit aceste știri și după ce am văzut filmulețe cu doamne care au pățit-o destul de serios,
0: așa,
1: sunt foarte atentă. Dacă am de urcat sau cobor scări, fac ca la rochița aia lungă, ridic un pic așa din laterale ca să fiu sigură că nu. Chiar colega Alexandra Grigoriță m-a certat, ce tot ridici de pantalonia? Mai bine ridic decât să...
0: Antonia de câte ori merge pe aici prin redacție, traversează un râu.
1: Da, și merg așa pe vârfuri ca o panselă. Acum am dat banii pe ei, trebuie să-i port.
0: Da.
1: Cum adică? Trebuie să avem grijă să nu suferim la frumusețe la propriu, mai bine la figurat, nu?
0: Da, și ca să terminăm cu o afirmație celebră de la TV de data asta, remarcați-o pe colega mea Antonia, așa cum se poate vedea în imaginea alăturată.
2: Stare de bine
3: pe repeat.
2: Ca să știi.

0: Irina Rime, Trei inimi, s-a auzit pe final de oră 16 aici la Digi FM. Până vin colegii noștri cu cele mai noi informații la fix, facem o vizită și până în Puerto Rico alături de Raluca.
1: Iar după ora 17 vă facem dor de ducă. Surpriză!
0: Surpriză, surpriză, oare ce să fie, ce să fie, ce am pregătit, ce am pregătit? Rămâi pe Digi FM ca să auzi cu urechile tale, să vezi cu ochii tăi.

0: FM. La Carrefour reduce în prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel.
0: Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
9: Super! Weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârf de pui Baroni, 1 kg la 9,99 lei, ton alb fileuri în ulei de măsline Enixe, 415 grame la 32,99 lei și ardei gras verde din România la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
14: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
15: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
17: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Geo Vila. Bună, Geo!
1: Bine v-am regăsit, reforma salarizării unitare revine în centrul agendei politice și economice, detalii imediat. China neagă acuzațiile președintele american Donald Trump, care a spus că Beijingul ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite. Vreme caniculară și mâine cu o maximă de 37 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Reforma salarizării unitare revine în centrul agendei politice și economice. Reprezentanții partidelor pro-occidentale și ministrul interimar al muncii au avut o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Discuțiile vin într-un context tensionat, marcat de proteste sindicale, presiuni pentru majorarea fondului de salarii și schimburi de acuzații între PSD și PNL privind întârzierea reformei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru.
2: Noi am propus acum o formă de proiect pe care am prezentat-o partidelor politice. Ne menținem acest rol de secretariat tehnic la dispoziția partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului și, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechități, considerând că sunt anumite aspecte care în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide și susținute.
1: Criza din Orientul Mijlociu pune presiune pe companiile aeriene din Europa, tot mai multe riscă restructurări, vânzări sau insolvențe. Efectele s-ar putea simți timp de două decenii, explică Sebastian Boldea.
3: În cazul celor care produc, spre exemplu, avioane, ei susțin că peste 20 de ani, spre exemplu, vânzările vor fi mult mai reduse decât cele prognozate la începutul acestui an. Și ne uităm însă la ce se întâmplă inclusiv cu acele companii care transportă călători, pentru că la începutul anului ei aveau anumite previziuni care susțineau că în acest an cifra de afaceri se va ridica undeva la 40 de miliarde de dolari. Acum însă vedem o previziune ceva mult mai jos și anume într-o scădere de aproximativ 42% și anume la 23 de miliarde de dolari. Și ne uităm și la cauzele pentru care s-a ajuns în această situație, pentru că dacă la începutul conflictului din Orientul Mijlociu un baril de petrol costa aproximativ 70-72 de dolari, în prezent un baril pe piețele internaționale se vinde cu aproximativ 85 de dolari. Aceste costuri reprezintă cam o treime din costurile totale ale unei companii de transport aerian.
1: China neagă acuzațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că Beijingul ar fi încercat să influențeze alegerile din Statele Unite și ar fi obținut zeci de milioane de înregistrări cu datele alegătorilor americani. Ministerul de Externe de la Beijing transmite, citez, sunt pure invenții, nu avem niciun interes în alegerile din Statele Unite. De altfel, Beijingul a negat în repetate rânduri acuzații legate de amestecul în alegeri și de ingerința politică din partea mai multor țări occidentale, printre care au Australia, Canada și Marea Britanie, cu detalii Alexandra Grigoriță.
4: Liderul de la Casa Albă a acuzat China de compromiterea datelor alegătorilor americani și a prezentat o serie de exemple și suspiciuni, multe dintre acestea discutate deja în spațiul public. Informațiile provin din documente desecretizate și publicate pe o secțiune specială a site-ului Casei Albe. Discursul său a avut loc cu mai puțin de 4 luni înaintea alegerilor la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie. Scrutinul este crucial pentru republicani și pentru continuarea politicilor promovate de Donald Trump. Președintele american a anunțat publicarea unor informații secrete pe care le consideră esențiale pentru înțelegerea vulnerabilităților infrastructurii electorale din Statele Unite și a susținut că Beijingul ar fi desfășurat o operațiune de amploare pentru obținerea datelor alegătorilor americani. Dar afirmațiile privind compromiterea sistemului electoral și amploarea votului ilegal sunt contestate. Potrivit Associated Press, auditurile și investigațiile desfășurate după alegerile din 2020 nu au identificat dovezi credibile că actori străini ar fi modificat rezultatele scrutinului.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Messi și Lamine Yamal vor fi protagoniști duminică de la ora 22. La 19 ani distanță de când au fost protagoniști unei poze iconice, în decembrie 2007, un ziar din Barcelona a organizat o tombolă caritabilă pentru a alege un bebeluș născut în Catalunia pentru o ședință foto pentru calendarul UNICEF. Familia câștigătoare și-a condus atunci fiul de 5 luni, chiar pe Lamine Yamal, la ședința foto. Bebelușul de atunci este starul echipei naționale spaniole și poate lua trofeul lui Leo Messi în ceea ce va reprezenta ultima finală mondială a decarului Argentinei. Argentina a învins-o pe Spania o singură dată la campionatul mondial de fotbal în 1966.
1: Meteorologii anunță caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde vor fi până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, Oltenia, Muntenia și Moldova. Duminică valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații.
6: Și să înțeleg că finala campionatului mondial a intrat în faza pe cadă. Nu? Ai fost atentă la știri? Știi secvența?
0: Știu secvența cu poza celor doi. De da. Când era la Milia Mal, micuț, micuț, bebeluș.
6: Da, și făcea băiță.
0: Și făcea băiță. Noi nu facem băiță, noi plecăm în drumeție imediat, împreună. DGFM.
7: Stiga fără. Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: meu, mare vorbă.
1: Hai, rămâi cu DGFM, e 17 și 10 minute, 17 cum se zice la radio. Ne-a trimis la începutul emisiunii cineva un mesaj. Suntem de câteva zile împreună cu voi. Mamă, asta e amenințare. România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Germania și în curând Danemarca. Ce zici tu de destinația asta?
0: Asta da plimbare?
1: M-am gândit, pentru că toți suntem într-o zi de vineri, să facem provocarea asta, să dăm drumul din nou la interacțiune 0774-601-601 și să vă întrebăm care vă este destinația pe acest weekend și în același timp să verificăm cine merge cel mai departe.
0: Hai să vedem, să vedem ce o să iasă. 0774-601-601. Hai cu mesajele.
1: Ți-e-ți place mult refrenul ăsta cu
0: da,
1: să vedem ce o să iasă.
0: Ce o să iasă.
1: Și în timpul ăsta, în timp ce voi ne anunțați destinația, care vă este destinația de weekend, noi vă gâdilăm puțin dorul de ducă. Și de prima oprire zic să o facem la mare.
0: La mare, ce bine sună.
2: Hai,

0774-601-601. Spune-ne care este destinația ta de weekend și cât de departe vei ajunge.

0: drum spre Geneva, Elveția, cu toată familia, ne-a scris cineva. Avem și un ascultător care face pe lângă casă o plimbare, doar că el e undeva în Ibița.
1: Și ar trebui să mergem cu trenul, să nu stăm în trafic. Ce zici? Hey, let's go, folclore and rock and roll. Dacă trenul unde e, Chișinău,
0: București! Salutăm și pe Dani din Timiș, care face plimbări în zonă cu mașina de serviciu. Trenul, mașină mică.

0: Din București, Antonia și Ciuclaru salută Clujul, Iașu, Constanța, Timișoara, Craiova. Pe toți vă pupăm și vă îmbrățișăm.
1: Și vă așteptăm mesajele pe WhatsApp 0774-601-601. Unde mergeți voi în concediu? Căutăm cea mai îndepărtată locație.
0: Mergem și pe internațional, dacă e nevoie. Londra, Madrid.
1: Mergem oriunde cu voi, dragilor. Așteptăm mesajele pe WhatsApp.
2: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Suntem în mașinile oamenilor, vă mulțumim pentru salutări. Ne-au făcut cu mâna din Cluj, din Oradea, am impresia și din Scoția ne-a salutat cineva. Am primit și mesajul următor: eu plec în concediu la vecina mea, 5 metri distanță. Lasă că o să vină și concediul ăla mare și bun pentru tine. Din militari în Ciorogârla să fie 15 km, sper să am benzină suficientă. Și acum, ținte bine, 14 august, Suceava, nisipurile de aur 3 zile, apoi Freiburg, Milano, Veneția,
1: mai
0: și
1: avem
0: acasă.
1: Și Turcia. Mai avem.
0: Da, dar ce citeam eu, nisipuri, Freiburg, Milano, Veneția, e un singur om, Florin din Gura Humorului. Oh. Vai, vai, ce tur de forță. Și cineva face un drum de la Lugos spre Oradea la o bălăceală cu soare. Deci pleacă lumea.
1: Se pleacă, este perioada vacanțelor, perioada concediilor, perioada în care ar trebui să ținem puțin cont și ce se întâmplă acasă, că noi plecăm în vacanță, ne distrăm, ne relaxăm.
0: Eu am pază foarte severă.
1: Ce, ți-ai luat cățelul de pază?
0: Motan
1: de pază?
0: Greu. Da, am motan.
1: Se pusem pe ușă, atenție, motan, periculos,
0: motan
1: mușcă.
0: Nu mușcă, dar zgârie.
1: Zgârie rău?
0: Sigur.
1: Deci nu scapă hoțul.
0: E antrenat.
1: Uite, tu ți-ai securizat casa, dar eu am dat peste un articol care spune în felul următor, că ar trebui să urmăm următoarele 10 sfaturi pentru a ne securiza locuința atunci când plecăm în vacanță.
0: Okay.
1: Facem în felul următor. Eu citesc câte unul, iar tu îmi spui dacă le faci sau nu. Vrei să ne jucăm?
0: Sigur.
1: Ok, deci, trebuie să creezi iluzia că este cineva acasă, să lași o lumină aprinsă pe undeva.
0: Rezolvat, ți-am zis, cu motanul, el mișună pe acolo.
1: Aprinde, stinge becuri.
0: Am programare la aerul condiționat.
1: A, bun.
0: Hai, vezi?
1: Deci se mișcă ceva, da, în casa, pe asta am bifat-o.
0: Se mișcă.
1: Să cer ajutorul vecinilor, să lași cheia la cineva, să mai vină, să mai udă o floare, să mai verifice dacă e tot ok.
0: Lăsat.
1: Bun, da. Bifat. Să fii discret pe rețelele de socializare, să nu te postezi de dimineață până seara cum ești tu prin Grecia sau pe unde ești.
0: Ah, nu pot să mă abțin. Aici e greu.
1: Ai picat aici. Ok.
0: Da, și invidia cum mai rezolvi.
1: Să verifici totul în casă înainte de plecare. Robinete, țevi, tot.
0: Da, te scoți și de la întreținere, dacă e cazul.
1: Dacă s-ai plecat îndeajuns de mult. Bun.
0: Păi da.
1: Să ascunzi obiectele de valoare sau să le iei cu tine. Sau să le lași la cineva apropiat.
0: Da, n-am eu obiecte de valoare.
1: A, deci ai scăpat.
0: Eu am oameni. Eu am ființe de valoare.
1: Investește în securitatea locuinței. Ți-ai luat mâță, e ok, ești asigurat aici. Să deconectezi aparatele electrocasnice, să scoți din priză televizoare, centrală și așa mai departe.
0: E de făcut, da. Uneori mai las internetul pornit.
1: Ok, hai că trecem cu vederea. Mai greșesc,
0: da.
1: Să securizezi ușa casei.
0: Clar.
1: Și apeși, nu doar
0: pe clanță,
1: cu uiale.
0: Știi? Apeși pe clanță, cobori până la 2, urci.
1: Mai faci două verificări.
0: Da, urci mașina iar.
1: Să oprești alimentarea cu apă.
0: Da.
1: În toată casa.
0: Obligatoriu.
1: Și să verifici polița de asigurare a casei, ca în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, vreo nefăcută, măcar să fii acoperit.
0: Gata, Antonia, suntem pregătiți. Putem pleca în concediu. Am oprit apa,
1: am stins luminile, am lăsat mâncare la pisică, plecăm liniștiți în concediu. Dar asta după ora 18 mai stăm, mai avem de stat aici la Digi FM.
0: Știri la 17:30, ca să știi.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 109 cm la doar 799,90 lei și boxă portabilă Vortex 40W RMS cu Bluetooth pe negru la doar 399 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
5: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
6: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Festival, eveniment recomandat de DGFM.
10: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
11: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
13: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de crăcoare.
12: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
13: A, pui un link.
14: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
15: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
16: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
17: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 17:30, avem știri cu Geo Vila.
1: Bine m-am regăsit. Ministerul Mediului anunță că va trimite 2 utilaje suplimentare pentru a colecta algele direct din mare pe litoralul românesc. Sunt o mare problemă în aceste zile, detalii imediat la știri. O eclipsă totală de soare va avea loc pe 12 august, unde va putea fi urmărită, vă spunem imediat. Ascultați știrile DGFM. Algele de pe litoralul românesc sunt o adevărată problemă pentru turiști. Sunt din ce în ce mai multe la mal, miros urât când intră în putrefacție și împiedică pe turiști să intre în apă. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că de săptămâna viitoare Administrația Națională a Apelor Române va trimite 2 utilaje suplimentare pentru a colecta algele direct din mare, înainte ca acestea să ajungă pe nisip.
2: 2 echipamente care vor fi folosite special pentru a lua algele inclusiv din cadrul, din apă direct, nu doar de pe plaje. Deci noi în fiecare seară, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral, în fiecare seară curăță algele care sunt pe plajă, pe nisip, însă vă putem arăta filmările din fiecare seară de cum arată plajele, ca să vedeți exact dacă sunt curate sau nu.
1: Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat chiar în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
3: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
4: De cât timp funcționa acest atelier?
3: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
1: O eclipsă totală de soare va avea loc pe 12 august, la aproape 3 decenii de la evenimentul din 11 august 1999. Fenomenul va putea fi urmărit din nou din regiuni întinse ale Europei continentale. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum satul Marea Arad și Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Adina Leoveanu.
5: Momentul cel mai spectaculos atunci când luna acoperă complet discul solar va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibița și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului. În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei și va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde.
1: Linia 41 de tramvai va avea un program de circulație prelungit în această seară. Măsura vine pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB-FC Argeș, programat de la ora 21:30 pe stadionul Steaua. Astfel, tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către piața Presei și după ora 23 din 5 în 5 minute. Ultima cursă e programată la 23:55. Suporterii de pe stadion vor avea la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 385 și N101, care vor circula conform programului normal. 17:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Antonia și Ciuclaru.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Măi, Bogdane, tu ai avut când erai mic o căsuță în copac?
6: Eu sunt mic și acum.
0: Când erai mai mic?
6: Mai mic, adică ieri.
0: Ai mă zi, ai avut căsuță în copac, da sau nu?
6: N-am avut, dar am făcut emisiune de radio.
0: Din căsuța în copac?
6: Da.
0: Dar căsuță pe casă ai avut?
6: Nu.
0: E, cineva o să aibă în curând. CGFM. Despre asta vorbim imediat după ce ascultăm Jason Derulo, Want to Want Me.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Dragul meu coleg de emisie, Bogdan Ciuclaru, i-am tot întrebat împreună pe ascultători ce fac acest weekend, pe unde pleacă, dar eu am omis să te întreb pe tine, dragul meu. Tu ce faci weekendul acesta?
1: Plănuisem să văd eclipsa de soare, dar am reportat-o pentru anul 2065, am impresia că mai una. Și dacă ar fi după mine, aș pleca într-un loc cu totul și cu totul neașteptat. Știi că se fac tot felul de topuri, cele mai frumoase orașe, cele mai tari obiective turistice, dar adevăratele obiective, lucrurile care chiar sunt de văzut, nu apare niciun ghid. Trebuie să-ți spună cineva. Drept pentru care fac eu acest favor ascultătorilor și o să zic tuturor ascultătorilor noștri. Toată România trebuie să afle. Băi, undeva în Constanța există cel mai tare obiectiv turistic. Casa care se construiește pe bloc.
0: Și nu, nu este glumă, disclaimer.
1: Caz real.
0: În momentul acesta este în construcții, a fost ridicată deja, are acoperiș și este amplasată pe un bloc de două etaje, ce-i drept, este bloc.
1: Mai multe site-uri de știri s-au ocupat de subiectul ăsta. Un cetățean, na, probabil a zis, băi, eu nu mai dau banii pe teren, îmi cumpăr mai degrabă un acoperiș de bloc. Da, acoperiș de ăsta, nu în două ape, cum se zice, de ăsta plat și îmi fac acolo o casă. Puteți să căutați dacă vreți să vedeți cu ochii voștri, dar ați putea să ne credeți și pe noi. Mă gândesc că este singura curte în care dacă ți-uți gazonul poți să ținuți vecinii de dedesubt. Da, de asemenea, singura casă la care dacă ar veni curierul, trebuie să-i zici, stau la curte, dar trebuie să iei liftul.
0: Cum ar fi săracul?
1: Îți dai seama, derută?
0: Derută din toate punctele de vedere. Derută a fost și pentru vecinii care au văzut construcțiile.
1: Pe de altă parte, este curtea cu cea mai tare priveliște din Constanța.
0: Aici nu putem contesta.
1: Vezi curțile celorlalți.
0: E mai ceva ca în Jamaica, să știi.
1: Adică?
0: Mai ceva ca în Jamaica priveliște de acolo. Unde găsești tu așa ceva? Doar la noi, în România.
1: Ah, da, da, da, clar. Credeam că faci o legătură cu muzica, cu ceva.
0: Păi, da, bineînțeles.
1: Aici doreai să ajungi.
0: Bineînțeles că am pregătit Hugo cu Salto Jamaica în Bam Bam, în playlistul DJFM și ascultăm chiar acum.

0: N-a fost nevoie să mergem până în Jamaica. Am primit WhatsApp și ne-a zis cineva că există deja casă pe bloc
1: în Brașov.
0: Da, n-am știut. Jur că n-am știut.
1: Am căutat acum, am văzut și noi, nu ne vine să credem. E o modă aparent.
0: Da, ăștia care au casă pe bloc, unul la Constanța, unul la Brașov, pot comunica dacă știi bancul cu ciobanii care vorbeau între ei de pe un deal, de pe un munte, pe celălalt?
1: Nu.
0: Ioane, mi-ai văzut și mie oile? Și celălalt răspunde...
1: Mai zi o dată ce răspunde. Aia
0: adică
1: zic.
0: Nu.
1: Nu, n-am văzut.
0: Atât de simplu. E final de misiune. Am zis că este finala de dinainte de finală. O să ne uităm probabil la campionatul mondial duminică și o să vorbim despre ce s-a întâmplat acolo aici la radio. Dar până atunci, hai să vă zic o treabă. Am tot vorbit de plimbările voastre în emisiunea de astăzi, dar nu e așa că și noi ne plimbăm?
1: Păi cum, adică?
0: Mult? Cu mașina? Băi, și în plimbările mele, când am fost în concediu, am dat peste o piesă care mi-a intrat efectiv la suflet. O am peripit. Sunt și într-un soi de amiciție cu Denis, mai vorbim din când în când pe Instagram. El a răspuns prompt de câte ori l-am invitat aici la radio și vreau să ascultăm împreună. E ceva așa, e și despre alergare.

0: că ești în drum spre festival, spre munte, spre mare, spre casă. O să te oprești un pic din galop. Poți să asculți Digi FM. Apropo, Antonia, vreau să te întreb ceva.
1: Întreabă-mă, Bogdane.
0: Știi ce zice un român care fix în momentul ăsta își termină programul de lucru, vinerea?
1: Ce spune, ce spune?
2: Ajunge în călecarea! Egal!
0: Și acasă!
1: Acasă!
0: Mulțumim,
1: acasă.
0: Mulțumim tare mult că v-ați petrecut ziua de vineri cu Digi FM, cu Antonia și cu Ciuclaru.
1: Sunteți minunați, vă mulțumim enorm pentru toate mesajele și pentru toată iubirea pe care ne-o trimiteți zilnic de nemotivat să venim cu atâta drag și să punem atât de multă pasiune în tot ceea ce facem. Sunteți minunați, iar fără voi, noi nu

0: ajunge în călecarea. Okay?
1: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
6: Trebuie vită!
5: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
7: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Există locuri unde mergi să alergi și există curse în care descoperi locuri. Hai alături de Digi FM pe 11 și 12 septembrie la Running Festival Miercurea Ciuc. În inima Ținutului Secuiesc. Alergi și descoperi peisaje spectaculoase și curse pentru toate vârstele, de la Family Run și Kidoran până la maraton, semi-maraton și spectaculosul Night Trail Run. Înscrierile sunt deschise până pe 23 august pe runningfestival.ro. Un eveniment Digi FM. Ca să știi.
10: Ai 25% reducere la produsele OB selectate în limita 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 18, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Ministerul Muncii a publicat pe site proiectul legii salarizării. Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri. Caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde se vor înregistra până la 37 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM! Controversata legea salarizării a fost publicată pe site-ul Ministerului Muncii. Noul proiect își propune să elimine inechitățile din sistemul public, însă a stârnit deja un val de nemulțumiri din partea sindicatelor, care amenință cu proteste și greve. Marea temere era că veniturile vor scădea, însă forma publicată scrie negru pe alb că niciun venit nu va fi redus, însă unele vor fi înghețate. Asta deși dispar sporuri. Discuțiile cu sindicatele continuă zilele următoare, presiunea fiind ca proiectul să fie aprobat până la finalul verii. Totul va costa statul peste 12 miliarde de lei, sumă maximă negociată cu Comisia Europeană. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
2: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
1: Consilierul prezidențial Radu Burnete este optimist că legea va fi adoptată.
3: Reprezentanții partidelor s-au întâlnit, le-au fost prezentate discuțiile din ultimele două luni, a fost o dezbatere tehnică, urmând ca partidele să aibă câteva zile în care să analizeze, ceea ce văd acolo să poarte alte discuții cu sindicatele, cu familiile ocupaționale în interiorul partidelor și așa mai departe. Ne vom reuni din nou, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare, marți, cu reprezentanții partidelor, dar în prezența liderilor politici, pentru a încerca să tragem o concluzie sau pentru a încerca partidele să tragă o concluzie, dacă reușesc să își asume un proiect pe care să-l depună la Parlament și să fie adoptat. Eu unul sper că vom reuși să facem acest lucru, să nu pierdem acei bani și să avem un cadru de salarizare publică mult mai echitabil.
1: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile, chiar dacă în forma publicată se arată că salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
4: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
1: Datele furate de la Agenția Națională de Cadastru au fost scoase la vânzare pe internet de către hackeri. De 3 zile, toate tranzacțiile imobiliare sunt blocate pentru că nu se eliberează extrasul de carte funciară și planul cadastral, transmite Teodora Chiuș.
5: Adresele de e-mail ale instituției nu pot fi accesate, iar aplicația de cadastru și carte funciară nu este funcțională. Între timp, datele sunt vândute pe internet conform informațiilor publicate de Public Record. Conform aceleiași publicații, scurgerea de date de la ANCPI a fost scoasă la vânzare în urmă cu 3 zile, chiar după ce instituția a fost atacată cibernetic, iar platforma Etera a devenit nefuncțională. Vă reamintesc că nu este singura instituție dată de hackeri în ultimele zile. A existat un incident cibernetic și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care a precizat că aplicația achiziții beneficiari privați utilizată în proiectele finanțate din politica de coeziune a fost ținta unui incident cibernetic și este indisponibilă. Reprezentanții DNSC au transmis că sunt în legătură cu cele două instituții pentru remedierea problemelor.
1: Sport, acum Ovidiu Pețenghea.
6: FC Voluntar întâlnește pe FC Botoșeni în prima partidă din noul sezon în Superliga de fotbal. Botoșenii au încheiat seria de jocuri amicale cu un egal în deplasare 2-2 cu Ludogoreț. FC Voluntar a jucat pe 11 iulie contra echipei Faru Constanța și a câștigat cu 3-0. La precedenta confruntare, FC Botoșeni și FC Voluntar au terminat la egalitate 0-0 pe 4 mai 2024. Tot astăzi este programată și partida dintre FCSB și FC Argeș în direct la Digi Sport de la ora 21:30.
1: Meteorologii anunță caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde vor fi până la 37 de grade în termometre. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-vestul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Duminică, valul de căldură se va extinde și în regiunile sudice și estice. Ora 18:06, atât la știri, vă las acum cu Gabriel Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Dacă ar fi să-mi aleg un tronson în care să vorbesc la radio, fix ăsta ar fi. Vinerea seara după 6, când pare așa că plutește în aer o liniște, o mulțumire, că am mai trecut o săptămână, că am supraviețuit, că suntem bine și că vine weekendul. Așa că sărbătorim weekendul, sărbătorim viața, sărbătorim zilele astea libere împreună la Digi FM, pentru că ne auzim și mâine și poimâine tot aici. Da, hai să o luăm ușurel. Pe început de oră ți-am pregătit Robin Schulz cu Alida, In Your Eyes vine și Jennifer Lopez cu David Guetta și Khaled, C'est la vie, chiar acum.

Mă uitam acum la niște imagini pe Digi24 ca să vezi ce au mai putut face românii noștri, mă. Știți stâlpișorii aia pe care îi montează primăriile pe trotoare ca să nu mai parcheze toată lumea și să aibă și pietonii săraci pe unde să treacă? Că nu-i vorba doar de mașini pe lumea asta, deși așa avem impresia de la un timp încoace. Și în ultimul timp s-a cam umplut Bucureștiul de astfel de stâlpișori și pe bună dreptate că efectiv nu mai ai loc de mașini nici pe trotuar. Ei, pentru că inventivitatea românilor nu are limite, un domn, un șofer, care s-a trezit cu astfel de stâlpi la scara blocului, unde își parca și el mașina pe trotuar, la botul calului, așa, a luat seara un flex, a tăiat vreo doi stâlpi din aia și le-a montat balamale, mă. Le-a pus balamale stâlpilor, voi vă dați seama? Când ajungea acasă cu mașina, lăsa stâlpii la pământ, din balamale, parca liniștit și când pleca cu autoturismul din dotare, îi ridica la loc și asta era treaba, nu vedea nimeni nimic, nu-și dădea. Trebuia să fii foarte atent ca să-ți dai seama că e ceva schimbat acolo. Și poți să-l faci în toate felurile pe omul cu pricina, dar nu poți să zici că nu a fost original. Și chiar mă gândeam, mă, dacă noi românii ne-am pune așa cap la cap și la chestii constructive, cum ne duce mintea la prostii de-astea, la șmenăreli, am fi departe rău, am face baze pe lună înaintea americanilor. Oricum, să patenteze cineva repede asta cu stâlpișorul cu balamale, că cred că s-ar face niște bani frumoși acolo. Calvin Harris, Lovers in a Past Life, imediat la Digi FM vine și Katy Perry, Kiss the Girl și chiar acum Zayn cu Sia, Dust Till Dawn, ca să știi.

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Nu mai aștepta programul Rabla. Profită acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: La tine, la Selgros, ai Ariel, detergent pudră pentru rufe, 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
11: Superliga revine în direct la DigiSport 1. Astăzi, de la 18.30, Voluntari se bate cu Botoșani. Apoi, de la 21.30, FCSB întâlnește FC Argeș. Iar duminică, de la 19.30, Petrolul o așteaptă pe Dinamo. Fotbalul nostru live pe DigiSport 1.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 30 de minute peste ora 18, Mihaela Gioga ne aduce cele mai noi informații.
1: Bine te-am regăsit, Gabi, bun găsit tuturor! Serviciile online ale Agenției Naționale de Cadastru rămân blocate în urma atacului cibernetic major. Instituția anunță că aplicația Etera, e-mailul și celelalte sisteme informatice sunt complet indisponibile. Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal e-sănătatea mea. Ascultați știrile Digi FM. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până la 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru, însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
2: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
1: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile la mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Astăzi, Agenția Națională de Cadastru a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Dirijarea traficului aerian din România ar putea fi preluată de Ministerul Apărării dacă activitatea Romața ar ajunge să fie suspendată. Declarația a fost făcută de ministrul interimar Radu Miruță, care conduce și Ministerul Transporturilor, în contextul în care compania de stat se confruntă cu două situații majore care îi pot afecta activitatea. Și anume, Curtea de Apel București a decis în primă instanță suspendarea certificatului de funcționare pentru 30 de zile în urma unui proces intentat de 12 angajați care acuză instituția de discriminare. În plus, compania farmaceutică Pfizer a blocat plățile de la Eurocontrol către Romața pentru recuperarea datoriei pe care statul român o are în contul vaccinurilor anti-COVID neachiziționate. De altfel, la sfârșitul lunii iunie a avut loc și o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe tema situației de la Romața.
3: Discuțiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activități de dirijare a spațiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuție este cea care a apărut acum o săptămână și anume cu oprirea sumelor de bani, că și aici o confuzie, am văzut multe titluri că s-au oprit, s-au blocat conturile Romața. Nu s-au blocat conturile Romața, s-a blocat intrarea în conturile Romața a sumei venite de la Eurocontrol, care da, e semnificativă. Aici nu este ceva ce este vina Romața. Dacă pentru prima e o chestie în justiție și dacă i-au nedreptățit pe acei candidați sau nu, va decide justiția și ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor și dacă luăm la Ministerul Apărării, o problemă că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Această situație este în topul priorităților. Deci o urcăm în top și din banii pe care îi avem, cu prioritate se vor duce acolo.
1: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal e-sănătatea mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile, ne explică Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tabletă sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizelor și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
1: 18:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Gabriel Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Portugal The Man vine în continuare, Feel It Still și Andia, chiar acum, Aș Fi Iubito, la Digi FM, ca să știi.

0: Știu că am promis că, fiind vineri seară, ne relaxăm, ne destindem, respirăm ușurați, ascultăm muzică, povestim aici la radio și nu vorbim despre lucruri care să ne dea peste cap, dar inevitabil ajungem la bani. N-avem, totul se rezumă la bani, știm foarte bine, n-are rost să mai lungesc polologia. Inflație, prețurile sunt cum sunt, salariile, bineînțeles că rămân la fel, că Doamne ferește să crească și salariile odată cu prețurile, nu se poate întâmpla asta. Și vine întrebarea logică, bă băiatule, dar de ce nu mai printăm niște bani dacă nu ne ajung bani? Adică nu e cel mai simplu, cel mai la îndemână? Poate fi simplu și la îndemână la prima vedere, dar e un pic mai complicat. Și ca să înțelegem conceptul ăsta, vine în ajutorul nostru ABC Financiar.
1: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar.
2: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
3: În ultimii ani, tot mai mulți oameni se plâng că salariul parcă nu le mai ajunge ca înainte. Prețurile au crescut, facturile s-au mărit, iar coșul de cumpărături costă mai mult. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a banilor a scăzut. Și atunci apare întrebarea, de ce nu tipărim mai mulți? Pentru a înțelege de ce nu e atât de simplu, trebuie să facem mai întâi diferența dintre bani și bogăție. Banii sunt doar un instrument de schimb. Ei ne ajută să cumpărăm bunuri și servicii. Dar adevărata bogăție a unei economii este reprezentată de ceea ce se produce. Hrană, locuințe, energie, mașini, servicii, tehnologie, toate celelalte lucruri de care avem nevoie. Să ne imaginăm o economie simplă în care există 10 pâini și 100 de lei. Dacă mâine tipărim încă 100 de lei, numărul pâinilor rămâne același. Vor exista mai mulți bani pentru aceeași cantitate de bunuri. Rezultatul este previzibil, prețurile cresc. Acesta este unul dintre mecanismele prin care apare inflația. Problema nu este că există mai mulți bani. Problema apare atunci când cantitatea de bani crește mai repede decât producția de bunuri și servicii din economie. Și istoria ne-a arătat asta, din păcate, de prea multe ori. În Germania, anilor 20, inflația a scăpat atât de mult de sub control, încât oamenii mergeau la piață cu roabe pline de bancnote să cumpere o pâine. În Zimbabwe, în anii 2000, prețurile se dublau la fiecare câteva zile. Și România a trecut în anii 90 printr-o inflație de peste 200% pe an, care a topit rapid economiile oamenilor. În toate aceste cazuri, guvernele au tipărit bani ca să-și acopere cheltuielile. Rezultatul a fost același, oamenii aveau mai multe bancnote în portofel, dar puteau cumpăra tot mai puține produse. O iluzie a bogăției.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

unele piese dance, că ascultam piesa asta de la Two Colors acum, Loveful. Mai bine nu le asculti pentru versuri, le asculti pentru muzică și atât. Și cred că se întâmplă și la voi cum se întâmplă și la mine de multe ori. Piesele, mai ales stilul ăsta, nu prea sunt atent la versuri, le ascult așa pentru ritm. Și se mai întâmplă câteodată să plec urechea la versuri și m-am oripilat un pic când l-am auzit pe domnul ăsta care se roagă în genunchi de domnișoara să-l iubească sau măcar dacă nu-l iubește, să-l mintă că-l iubește. Și după aia te trezești, băiete, pe la psiholog după un an de zile că nu știi ce te-a lovit, că te-a lăsat dânsa și nu știi de ce te-a lăsat după ce tu ai implorat-o să te iubească. Nu, copii, nu faceți așa. Piesele astea sunt doar artă și atât. Nu vă luați după ele. Fly Project, Micorazon, mai am pentru voi în playlist ora asta și Madcon, chiar acum Begin, după care avem știri la 19 fix și noi ne auzim tot aici până la 21, ca să

0: Pune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Oi! Oi! Oi!

0: Digi FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate șgheaburile și burlanele metalice Grismart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la...
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macrou eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi. Digi FM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media Digi FM.
11: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
13: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ora 19, știri acum cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern PSD aur în contextul în care, spune liderul, partidul este cotat cu cel mai mare scor în sondaje. Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă, detalii imediat. Și meteorologii anunță canicule și mâine cu o maximă de 37 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Apar noi date în dosarul fraudei de peste 7 milioane de lei din sistemul public de pensii. Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă pentru 6 dintre inculpați și a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar. Cum ar fi funcționat rețeaua și ce au descoperit anchetatorii, aflăm de la Ioana Corneev.
2: Anchetatorii susțin că această grupare ar fi pus la punct un mecanism prin care crea contracost, vechime în muncă persoanelor care nu îndeplineau în realitate aceste condiții. Practic, pun anchetatorii, inculpații folosindu-se de diferite firme fără activitate, dar și de documente false, ar fi introdus în baza de date documente falsificate și practic în evidențele statului apărea vechima care în realitate nu exista pentru astfel de persoane. Potrivit DIICOT, peste 860 de oameni au apelat la această metodă și 170 au reușit să obțină pensii mai mari sau chiar să obțină o pensie în mod nejustificat. Prejudiciul estimat este de peste 7 milioane de lei. Au fost făcute și percheziții în acest dosar.
1: Comandantul unității militare de la Murfatlar a fost schimbat din funcție de Radu Miruță. Controle ale Ministerului Apărării au arătat că acesta deconta diverse produse personale la contabilitatea unității. Mai mult, punea militarii să-i zugrăvească apartamentul, să muncească sau să-i pregătească masa acasă. Este o situație ridicolă și inacceptabilă, spune ministrul interimar al apărării.
3: Era luată unitatea la plăcerea și confortul comandantului unității. În urma sesizărilor pe care le-am primit și am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale, Adidas, training, tricouri, pentru dumnealui și pentru familie, la contabilitatea unității. Punea militarii la muncă în propria gospodărie, zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie. Le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani cu chirie, deși nu stătea în chirie, pretindea și primea de la subordonați produse alimentare în cantități mari. A fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin, kilograme de calcan. Am dispus retragerea de la comanda unității, numirea unui alt ofițer și sesizarea organelor abilitate.
1: Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui guvern PSD aur, asta în contextul în care adaugă liderul, aur e partidul cu cel mai mare scor în sondaje. În schimb, socialdemocrații pun câteva condiții. La Antena 3 CNN, Grindeanu a respins formarea unui guvern cu partidul lui George Simion, cât timp continuă să promoveze mesaje anti-Ucraina și nu își clarifică poziția față de Rusia.
4: Ziceți în continuare un nu vehement unui guvern împreună cu AUR? Sunt acum a doua forță în Parlament, iar după sondajele prezentate chiar de partidul dumneavoastră, dacă ar fi alegeri, ar fi prima forță din Parlament.
5: Eu cred că nu poate să conteste nimeni în acest moment că AUR este undeva, să spunem, între 35 și 40. Atât timp cât românii votează un partid, eu cred că românii trebuie să fie respectați în decizia lor. Așa că eu nu exclud, dacă am ceva, e ceva legat de credibilitatea unor lideri.
4: Nu vreau să particularizez.
5: Și în al doilea rând de niște lucruri care țin de sancțiuni la adresa Rusiei sau chestiuni legate de Ucraina pe care în acest moment AUR-ul din perspectiva mea nu le-a clarificat. Și ba chiar din contră. Și care intră, ca să vorbim de chestiuni mari, care intră în contradicție cu ceea ce susține PSD-ul.
1: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații pe pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Numărul 3 mondial în tenis, Carlos Alcaraz, care nu a mai jucat din aprilie, a decis să revină pe teren la Cincinnati Open luna viitoare. Alcaraz urmărește să-și recapete ritmul înainte de a-și apăra titlul de la US Open. După meciurile de tenis pe iarbă la Wimbledon, jucătorii de tenis au revenit pe zgură înainte de a ataca finalul de sezon pe hard. Astăzi în Suedia, Vallejo a trecut de Travalia, iar Darderi l-a învins pe Borges. Iar în Elveția, la Gstaad, Tsitsipas îl întâlnește pe Rinderneș. Dintre turneele de tenis programate în această săptămână este și competiția de la Iași, în circuitul WTA. Iar în prima partidă a zilei, în direct la Digi Sport, egipteanca Sherif s-a impus în fața kazahei Putintseva.
1: Meteorologii anunță caniculă mâine în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Maramureș, unde vor fi până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, în Banat, Oltenia, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Duminică, valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Ora 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabriel Cândea.
0: Geo, poți să te întreb ceva serios?
7: Băi, dacă e serios, da, adică nu.
0: Dacă ar fi să-ți deschizi o afacere dintre un aeroport privat și o fabrică de ciocolată de casă, ce ai face?
7: Băi, dacă am un apartament gratis, atunci, nu știu...
0: Preferabil de la stat, nu?
7: Da, da, da.
0: Am înțeles. Deci te gândești și îmi spui?
7: Da, sigur, ora viitoare.
0: Bine, mulțumim. Mulțumim pentru știri, Geo. DGFM. Până se gândește al nostru coleg la idei de afaceri, noi revenim la playlist. DJ Snake Paradise imediat vine și Gwen Stefani și Ears and Ears chiar acum. Take Shelter!

0: exista piesă mai potrivită pentru vremea și vremurile pe care le trăim decât asta, Pitbull cu John Ryan, Fireball, pentru că fix ca pe o minge de foc ne simțim și noi zilele astea. 32 de grade, de exemplu, la ora actuală în București, și mă uit pe meteo și când văd 34 de grade Celsius pentru mâine, parcă nu mai vine să ies din frigider. Și ziua mai e cum mai e, că mai un aer condiționat și în mașină și la birou și așa mai departe, dar noaptea, pentru mine noaptea este groaznic, nu există. Aștept o ploaie ca pe cel mai frumos vis al meu. 19 și 26 de minute, în 4 minute, chiar 3 de acum încolo avem știri, adică la 19 și 30 de minute, atunci când aflăm informații noi de la colegii mei și noi ne auzim după.
1: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi. DGFM.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 kg. Ceafă de porc fără os 19,99 kg. Kilogramul și pepene cu coajă neagră 2 lei 49 kilogramul. Kaufland.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 19:30, George Vila ne aduce știrile.
1: Bine m-am regăsit. Situația tensionată din Orientul Mijlociu, crește prețul petrolului. Care sunt prețurile la noi? Imediat la știri. Valoarea conturilor de pensie a 8,3 milioane de români a crescut în ultimele două luni. Ascultați știrile DGFM. Situația tensionată din Orientul Mijlociu crește prețurile petrolului. La noi, prețul unui litru de benzină pornește astăzi de la 8,62 lei, iar cel al unui litru de motorină de la 9,38 lei. Diferențele de preț față de Bulgaria, spre exemplu, vin din cauza fiscalității din România, a explicat la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Prețul din România nu a evoluat diferit față de prețurile din alte state europene. Noi am avut acea eliminare a subvenției care a creat percepția de scumpire, practic percepția de scumpire a petrolului. În realitate a fost o chestiune de taxare care ține mai degrabă de România, iar diferențele de preț față de Bulgaria sau alte state din zonă țin strict de taxare și de fiscalitatea din România, nu de prețul petrolului la nivel internațional. Noi avem una dintre cele mai mari accize, suntem peste media europeană, iar Bulgaria este la cel mai mic nivel permis de Uniunea Europeană. Nu avem nicio informație care să ne spună că cineva ar fi manipulat piața sau s-ar fi folosit de acest moment ca să obțină profituri excepționale.
1: Valoarea conturilor de pensie a 8,3 milioane de români a crescut în ultimele două luni și asta paradoxal în condițiile situației politice și economice în care ne aflăm. Pentru unii participanți, valoarea activelor a crescut chiar și cu aproximativ 7.000 de lei în funcție de suma acumulată în cont, potrivit economica.net. Explicația e legată de performanța Bursei de Valori București, care a atins în această perioadă noi maxime istorice. Totuși, economiștii spun că e vorba doar de o bulă, iar când va avea loc corecția și activele românilor din pilonul 2 se vor resimți. Administratorii fondurilor atrag atenția însă că aceste investiții trebuie analizate pe termen lung. Cu detalii, Mihaela Brazleș.
3: Potrivit calculelor economica.net, un român cu o deținere de 2000 de unități de fond avea pe 10 iulie cu 7000 de lei mai mulți bani în cont decât pe 5 mai, data când Parlamentul a decis demiterea executivului prin moțiune de cenzură. Raportat la începutul anului, suma medie din conturi a crescut cu numai puțin de 11.000 de lei. Dar de unde această creștere? Ei bine, 27% din banii pilonului 2 sunt plasați în acțiuni de pe Bursa de Valori București, care înregistrează creșteri record în istoria sa și printre cele mai mari din lume. De altfel, BET, principalul indice al bursei, are un randament de peste 42% de la începutul anului și până acum. Însă, oricând am putea asista la o răsturnare a situației, specialiștii atrag atenția că evoluțiile spectaculoase din ultimele luni nu garantează menținerea aceluiași ritm de creștere. Piețele evoluează în cicluri, iar perioadele de apreciere sunt urmate în mod firesc de corecții. Tocmai de aceea este bine să privim investițiile din pilonul 2 pe termen lung, nu doar pe câteva luni.
1: Linia de tramvai 41 din capitală va avea un program de circulație prelungit în această seară. Măsura vine pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB-FC Argeș, programat de la ora 21:30 pe stadionul Steaua. Astfel, tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul Ghencea către piața Presei și după ora 23, din 5 în 5 minute. Ultima cursă e programată la 23:55. Suporterii de pe stadion vor avea la dispoziție și vehiculele liniilor 122, 385 și N101, care vor circula conform programului normal. Gianni Infantino este pe cale să obțină un al patrulea mandat la conducerea FIFA. Actualul președinte are sprijinul oficial a peste 200 de țări pentru alegerile din martie. Deși forul fotbalistii se confruntă cu tensiuni majore, inclusiv din cauza scandalului legat de anularea suspendării fotbalistului american Folarin Balogun, Infantino rămâne în prezent singurul candidat. Cu toate că UEFA își menține opoziția față de actuala conducere, nicio federație importantă nu a propus un contracandidat, iar majoritatea covârșitoare a asociațiilor membre și-au reconfirmat deja loialitatea. 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, George, pentru informații. Revenim la muzica noastră, Bibi Rexha, New Religion, Rihanna, Rehab, imediat și Ed Sheeran, chiar acum Shape of You la DGFM, ca să știi.

0: Energy FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: Digi FM e Music Radio.

Bibi Rexha și Faithless, New Religion la DGFM, 19:45 aproape. Și dacă tot ne-am adunat cu toții aici pe frecvență, numai lume bună, oameni de calitate, 1 și 1, hai să facem și prezența azi, să știm cu cine stăm de vorbă, ca de obicei, cu nume, prenume, locație și stare de spirit și cu ce întreprinzi tu prin gospodărie sau pe la muncă sau pe acasă, pur și simplu la relaxare. Sper, sper că nu ești la muncă. Eu unul sunt, hai că încep eu. Deci eu sunt Gabriel Cândea, sunt la muncă la ora asta, deși trebuia să fie ziua mea liberă, dar ca să-l ajutăm un pic pe colegul Marius Dobre să participe la un festival extraordinar pe la Bonțida, știți voi care electric, e să-l că putem să-i și spunem numele, am zis că facem un sacrificiu, renunț la ziua mea liberă și vin să-i țin locul aici la radio. Deci, repet, Gabriel Cândea sunt eu, sunt la radio, mă simt bine, sunt cu ascultătorii mei și îmi petrec frumos seara de vineri. Din nou, aștept și de la tine un astfel de mesaj la 0774 601 601 ca să aflu și să afle și ascultătorii cum își petrec ai noștri seara de vineri. 19:46, Dua Lipa vine imediat, avem și Kygo, Remind Me to Forget și Coolio, chiar acum, guest.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
0: Salut, suntem Feli.
3: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

La DGFM 19:55. Asta e și îndemnul meu pentru tine, să stai aici pe DGFM, pentru că mai suntem împreună și ora următoare. Și bineînțeles, trebuie să stai, pentru că în 4 minute de acum vin și știrile DGFM. Și al treilea motiv pentru care îți recomand să rămâi este că ora următoare citim și mesajele venite pe WhatsApp la 0774 601 601 de la

tine, motiv pentru care ți mulțumesc și, bineînțeles, mai aștept și altele până atunci. Dua Lipa, I don't give a... Completați voi spațiile punctate. E ultima piesă din playlistul de ora asta, după care, cum spuneam, știrile Digi FM și ne auzim ora următoare. I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday.

0: Digi FM. Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat, diverse dimensiuni, de la 31,99 lei, și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Honda Civic, a 11-a generație a unui nume emblematic, este un full hybrid sportiv și eficient. Dotat cu un motor electric de 184 cai putere, tehnologie intuitivă și materiale de calitate superioară, Honda Civic îți oferă o experiență de condus captivantă și rafinată. Convinge-te cu un test drive la dealerul tău Honda și profită de prețurile speciale prin programul Rabla, de la 29.690 euro TVA inclus. Află detalii pe hondatrading.ro și în rețeaua de dealer Honda.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: hit, până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 20, Mihaela Gioga ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit! Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării. Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Comisia Europeană a publicat și ea un raport dur în legătură cu situația statului de drept din România. Detalii în jurnal și va fi caniculă mâine în mare parte din țară, iar maximele vor ajunge la 37 de grade. Ascultați știrile Digi FM! Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor, care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșitul verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
2: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
1: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile, chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
3: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertizment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
1: Raport dur al Comisiei Europene în legătură cu situația statului de drept din România. Potrivit documentului, instanțele inferioare au continuat să închidă dosare de corupție și să anuleze condamnări, inclusiv în cazurile de corupție la nivel înalt. Totul în urma hotărârilor Curții de Casație și Justiție privind prescripția. Este vorba despre raportul privind justiția din România în 2025, iar Comisia Europeană avertizează că nu s-a făcut niciun progres față de anul anterior în domeniul urmăririi penale a cazurilor de corupție. Cu detalii, George Vila.
4: În raport, României i se recomandă să ia măsuri pentru a asigura anchetarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor din cadrul sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile de corupție. Nu au fost încă luate măsuri legislative pentru consolidarea garanțiilor menite să asigure independența procurorilor de rang înalt, precum și pentru organizarea și funcționarea poliției judiciare, se afirmă în document. Raportul mai observă și că unii magistrați continuă să resimtă presiuni nejustificate din interiorul sistemului judiciar. Iar unii judecători au fost recuzați pentru că intenționau să sesizeze instanțele europene, se arată în raportul Comisiei Europene privind statul de drept. În concluzie, se afirmă că, deși volumul de dosare restante a fost redus semnificativ, nu au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura investigarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor de corupție din cadrul sistemului judiciar.
1: Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Rodri poate să devină duminică al 11-lea fotbalist din istorie care câștigă Cupa Mondială, Champions League și Balonul de Aur. Până acum, singurii fotbaliști care au reușit această performanță sunt Sir Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Lionel Messi și Ousmane Dembélé. Spania vizează al 2-lea titlu mondial din istorie. În plus, dacă acest scenariu se îndeplinește, Rodri ar deveni al 5-lea capitan care ridică un trofeu cu naționala Spaniei după Ferran Olivela, câștigător la Euro 1964, Iker Casillas, portarul Spaniei la Euro 2008, Cupa Mondială din 2010 și la Euro 2012. Ceilalți capitani ai Spaniei câștigători au fost Jordi Alba, Nations League 2023 și Alvaro Morata la Euro 2024.
1: Meteorologii anunță caniculă mâine în Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei și local în Maramureș, unde se vor înregistra până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonei montane, în vestul Transilvaniei, sudul Banatului, nord-vestul Olteniei, nord-vestul Munteniei și al Moldovei. Duminică, valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Ora 26 minute, sunteți cu Gabi Cândeala. DGFM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Într-adevăr, e cald, tare, e caniculă. Dacă mă gândesc că ușor, ușor trece și luna iulie și vine luna august, care trece foarte repede. DGFM. Și după aia se răcește ușor, ușor și că o să-mi fie dor de vremurile astea și de vremea asta caldă. Parcă nu mai vine să mă plâng atât de tare. Deci hai să luăm ce e mai bun din tot ce ni se întâmplă. Sam Smith, Dancing with a Stranger, e ce se întâmplă bun pe început de pe listora asta. Am și The Second Voice pentru tine imediat, Let Me Be, și Major Lazer chiar acum la Air It Up, ca să știi.

0: Just Blind These Days. Fix așa să ne fie zilele, cum e ziua asta și seara asta, adică liniștite, și asta am dedus și din mesajele pe care le-am primit de la voi pe WhatsApp la 0774-601-601. Hai să le și dăm citire. Ascult Digi FM și jumulez buruienile de prin flori, mai curăț ce e de curățat. Am mai și plantat câteva tufe de crăițe, am udat răsadurile, florile și savurez o bere, că sunt în concediu. Ne scrie Marian din Dumitru Vrancea. Te salutăm, Mariana. Mi-a trimis și o poză cu curtea, care arată foarte bine. E foarte curată, îngrijită, gazonul e tuns, florile sunt superbe. Un soț și un bărbat model. Meriți berea aia de care pomeneai. Angela din Carei e și ea pe frecvență cu noi. Mă răcoresc eu, dar răcoresc și natura. Cam asta este, văd, activitatea principală pe la voi, prin jurul casei, prin curte, pentru că și Angela pare că udă florile, așa că îi dorim și ei spor la treabă. Vă salută Mircea din Râmnicu Vâlcea și astăzi alături de voi. Mulțumim pentru muzică și voie bună. Te salutăm și noi, Mircea, și salutări acolo în Râmnicu Vâlcea, la toată lumea care ne ascultă. Prezent Ioan din Tulcea, sunt la pește. O să rămân cu cortul până mâine, eu și soția. Vă ascultăm cu drag, dar pe volum mic, să nu speriem peștii. Hai că vorbesc și eu așa toată emisia până la 21, să nu speriem peștii lui Ioan din Tulcea, că după aia e grav cu soția, poate. Vă salutăm, Ioan și soția, și vă dorim, bineînțeles, fir întins. Salut, Gabi, până luni eu nu vreau să aud de planuri. Am informat-o și pe nevastă mea că weekendul ăsta nu mișc niciun pai. Tot ce o să fac, o să bag mâine berea la rece și duminică o scot și pornesc televizorul pe meci. În rest, sunt în grevă. Dar am și un motiv, lucrez în construcții și a fost o săptămână lungă. Vă salută, Lucian din Târgu Mureș. Luciane, asta nu se numește grevă, asta se numește pur și simplu odihnă. Și dacă mai lucrezi și încă... Hai să zici că dacă lucrai la birou, poate soția era îndreptățită să te mai pună să mai faci un alta prin casă. Dar dacă lucrezi lucru greu, muncă grea în construcții, cred că o grevă ca a ta este chiar recomandată. Bună, sunt Alexandra și vă ascult în drum spre mare alături de soțul meu Mihai și fetița noastră Alesia. Mulțumim că sunteți coloana sonoră, coloana noastră sonoră. Vă pupăm. Vă pupăm și noi, dragilor, și să aveți drum bun spre mare și să vă simțiți bine acolo. Salutări, emisie ușoară, ne spune un ascultător care nu se semnează, dar îi mulțumesc foarte mult. Și uite că avem și un mesaj vocal, ia să auzim dacă
1: se... Bună, DGFM!
0: Bună!
1: Sunt Natalia din Slatina. Mă relaxez împreună cu părinții mei în curte și vă ascultam cu drag. Vă pupăm!
0: Te pupăm și noi, Natalia din Slatina. Uite, o fetiță hotărâtă-i... Prevăd un viitor măreț, o carieră mare în orice vrea să facă, pentru că are aplomb, domnule, are curaj, și așa trebuie să fim cu toții până la urmă. Uite, să luăm exemplu de la Natalia. Bună seara, vă ascultăm de la Drăgășani Vâlcea. Salutări și la Drăgășani Vâlcea și salutări tuturor celor care sunt la ora asta pe frecvența DGFM. Mulțumim frumos! Outkast, Miss Jackson, imediat la DGFM. Ca să revenim la muzica noastră, vine și Milo, IO Technology, și chiar acum Topic Out of My Head, ca să știi.

0: 20 și 30 de minute, Mihaela Gioga ne aduce știrile.
1: Bine v-am regăsit! Serviciile online ale Agenției Naționale de Cadastru rămân blocate în urma atacului cibernetic major. Invazia de alge de pe litoral. Ministrul interimar al mediului anunță suplimentarea utilajelor pentru curățarea algelor de la malul mării. Ascultați știrile Digi FM. Atacul hackerilor de la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până la 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru, însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
2: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
1: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice a avut loc în aceste zile la mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Astăzi, Agenția Națională de Cadastru a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară ETERA, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibil atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Algele de pe litoralul românesc sunt o adevărată problemă pentru turism. Sunt din ce în ce mai multe la mal. Miros urât când intră în putrefacție și împiedică pe turist să intre în apă. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că de săptămâna viitoare Administrația Națională a Apelor Române va trimite două utilaje suplimentare pentru a colecta algele direct din mare, înainte ca acestea să ajungă pe nisip. Oficialul a precizat că, deși echipele de la Dobrogea Litoral curăță plajele în fiecare seară, fenomenul este unul constant, iar noile echipamente vor ajuta la menținerea unei zone de îmbăiere mult mai curate pentru turiști.
3: Două echipamente care vor fi folosite special pentru a lua algele inclusiv din cadrul, din apă direct, nu doar de pe plaje. Deci noi în fiecare seară, Administrația Bazinală Dobrogea Litoral, în fiecare seară curăță algele care sunt pe plajă, pe nisip, însă vă putem arăta filmările din fiecare seară de cum arată plajele, ca să vedeți exact dacă sunt curate sau nu.
1: Eclipsă totală de soare în 12 august, la aproape 3 decenii de la evenimentul din 11 august 1999, fenomenul va putea fi urmărit din nou din regiuni întinse ale Europei continentale. În România, eclipsa de soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Adina Leoveanu.
4: Momentul cel mai spectaculos atunci când luna acoperă complet discul solar va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibița și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului. În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei și va dura aproximativ 2 minute și 18 secunde.
1: Ora 20 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Gabriel Cândea la Digi FM.
0: Și cu Duke Dumont în continuare și Jax Jones, I Got You, și Trei Sud-Est cu Andra, un sărut cât o viață chiar acum la Digi FM, ca să știi.
5: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
6: Exact ca la mare.

0: Duc Dumont cu Jax Jones la DGFM, I got you. Azi dimineață în matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu s-a vorbit despre filme, printre altele, și nu despre orice fel de filme, ci despre noul film al lui Christopher Nolan, Odiseea se numește el. Este proaspăt în cinematografe și înțeleg că e un film care merită într-adevăr văzut. Da, hai mai multe despre asta, să auzim direct de la sursă.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Pământ, recepție.
3: Atenție
2: pământ.
3: Mare, atenție mare. Alertă de film bun, alertă de film excelent, alertă de noutate cinematografică.
2: Marfă proaspătă.
3: Marfă proaspătă au băgat băieții la cinema. Este vorba despre ultimul film, cel mai nou film al domnului, titanului cinematografiei mondiale, Christopher Nolan. Am proprietatea cuvintelor, să știi.
2: Ești proprietară.
3: Sunt proprietară, da. Ce auziți acum, ca să știți, e piesa When I'm Home, adică atunci când ajung acasă, un featuring James Black, Travis Scott și Ludwig Göransson. Pentru prima oară în mult timp, Christopher Nolan nu mai apelează la serviciile și talentele muzicale ale lui Hans Zimmer.
2: Mie îmi place Hans Zimmer.
3: Foarte mult, dar de data asta a mers pe mâna lui Ludwig Göransson.
2: Mi se pare
3: muzica,
2: un Ennio Morricone al zilelor noastre.
3: Muzica în continuare este superbă, este haunting, cum îmi place mie.
2: Pare că nu iese din tema asta spațială pe care o acoperă bine, cei drept.
3: Păi stai că nu este Odiseea spațială, este Odiseea lui Homer.
2: Ah, okay,
3: despre asta okay. Este vorba. Ai auzit vreodată de legea lui Zeus?
2: Când a fost promulgat?
3: Uite, din filmul ăsta am aflat că exista pe vremea aia, în vremuri străvechi, legea lui Zeus, adică tratează-i pe străinii care îți calcă pragul, care intră în casa ta, cum ai vrea să fii tu tratat. Și cei de pe vremea aia, a Iliadei și Odiseei, respectau întocmai legea asta lui Zeus și era considerat un mare sacrilegiu să încalci legea lui Zeus, adică să-ți bagi joc de cerșetori, de străini, de musafir necunoscuți. Trebuia să-i tratezi cu mare, mare respect.
2: Ok.
3: Da? Așa, aveau credința asta că zeii erau deghizați în tot felul de oameni.
2: Da.
3: Și atunci trebuia să ai mare grijă cum te porți cu necunoscuții.
2: Bine, ei se deghizează și în tufișuri, în pietre,
3: da, erau polimorfi,
2: copaci.
3: Da. Este superb acest film. Oameni buni, n-am mai stat de mult 3 ore nemișcată în fața unui ecran. Am fost și la IMAX acolo, unde vă recomand. Dacă puteți, dacă locuiți în București, dacă aveți cum, merge să-l vedeți la cinema. Filmul, am fost la premiera de gală, deci urmează în perioada următoare să ruleze în cinematografele din toată țara. The Odyssey, adică Odiseea lui Christopher Nolan, a reușit să mă facă să-mi schimb topul. Știi că eu am niște filme preferate. Inception, fiind unul dintre ele, Interstellar, fără doar și poate.
2: Eu când am auzit că îmi schimb topul, m-am gândit la obiect vestimentar.
3: Nu. În schimb, topul cinematografic semnat de Christopher Nolan. Mamă, se bate acolo pe primul loc cu Interstellarul. Mă nenorocește. Atât de tare mi-a plăcut.
2: Interstellarul care e tot al lui.
3: Tot. Deci Inception, Interstellar, The Dark Knight, Dunkirk.
2: Okay.
3: Sunt filme semnate de Christopher Nolan care pentru mine sunt
2: mi-au plăcut toate,
3: legendare, etalon, epice, nu știu. Sunt acolo pe panteonul filmelor care vor rezista timpului și generațiilor.
2: Păi nu știu dacă mie
3: nu
2: vine
3: vă dau
2: să
3: spoilere,
2: aș vrea
3: nu vă
2: să-mi
3: dau.
2: Povestești cumva filmul, dar mie că le strică în plăcerea ascultătorilor.
3: Ai citit, tu ai citit mult în copilărie,
2: da,
3: când mi-ai povestit. Legendele Olimpului, mulți dintre noi le-am citit și de plăcere. Matt Damon este Ulise, da? Odiseu, Anne Hathaway, Penelopa, soția care este simbolul răbdării și fidelității, care l-așteaptă pe Ulise timp de 20 de ani să se întoarcă acasă, da?
2: Femeie
3: adevărată,
2: dârză.
3: Da. Tom Holland, îl știe multă lume, îl știu pasionații de cinema, care în realitate este și iubitul Zendayei din Dune și din Euforia.
2: Okay.
3: Și Zendaya joacă. Deci Tom Holland este fiul lui Ulise, Zendaya este Athena, zeița înțelepciunii, Charlize Theron este Calypso.
2: Da, ce distribuție tare.
3: Epică. Wow. Deci s-a dus, ți-am zis, de grande s-a dus Nolan. L-am crezut pe Matt Damon de la început până la final. acum îmi vine să-i zic Ulise sau Odiseu. Atât de bine este făcut totul și călătoria asta a lui, pentru că lui ia 10 ani cu totul că ține războiul, uh-huh, și după aia încă 10 ani să revină acasă, pentru că se rătăcește și trece prin toate încercările, provocările. S-a stricat oizul rău și a pierdut toți oamenii lui. El este singurul supraviețuitor din navele lui de oameni, de războinici. Îi mor pe capete oamenii. Se întâlnește cu vrăjitoare, se întâlnește cu monștri, cu ciclopi, blesteme, se duce la Hades.
2: Numai probleme
3: și probleme. 7 ani îl ia Calipso și dă floare de lotus. Astea sunt în legendele Olimpului, mă rog, în Odiseea, deci
2: respectă,
3: nu dau spoilere.
2: Respectă cumva povestea.
3: Respectă întru totul povestea, de a este făcut atât de bine. Recomand tuturor celor care nu mă cred pe cuvânt să meargă de curiozitate să vadă filmul ăsta. Mi-a fost dor să văd un film bun, fraților. Mi-a fost dor de un film bun.
2: Eu te cred, l-am bifat, l-am notat, l-am pus pe listă, vine concediu săptămâna viitoare. Bine, nu cred că o să-l bage pe rețelele de așa. Am timp să mă duc la cinema. Așa.
3: Și vreau să mai zic un lucru și gata. Nolan nu face filme doar de dragul de a le face. Face filme ca să pună și întrebări.
2: Asta e fain.
3: Asta cu războiul, traumele războiului, cum poate un om, un rege atât de înțelept cum era Ulise, totuși să mai aibă lucruri de învățat și cum evoluează. Dimensiunea asta a puterii, a eșecului, cum treci peste eșec. Sunt foarte multe probleme pe care le ridic acolo.
2: Înseamnă că îți dă și niște pilde.
3: Filme pentru oameni deștepți.

0: DGFM. Eu n-am o dilemă ca băieții ăștia. Singura dilemă pe seara asta este dacă să stau pe canapea, să pornesc televizorul și să-mi deschid o bere sau să fac o plimbare așa în jurul blocului. Dar mă mai gândesc până plec din emisie și sper că dileme de astea, probleme de astea existențiale să ai și tu și nu altele mai complicate de atât pe seara asta. Noi ne auzim și mâine și păi mâine de la 13 la 17, tot aici. Așa că sfatul meu ar fi să rămâi pe DGFM, ca să știi.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie, ca să știi.
2: DGFM, ca să știi.

0: FM. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 kg și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 21, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicu Șordan a spus că a avea un șef civil la servicii nu e o chestiune așa de importantă. În ce context, vă spunem imediat la știri. Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Vreme caniculară și mâine cu o maximă de 37 de grade, ascultați știrile DGFM. Numirea șefilor de servicii secrete e o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară, a spus-o președintele Nicu Șordan într-un interviu pentru Antena 1, întrebat dacă a luat o decizie în această privință. Tot el a precizat că avea un șef civil la servicii nu e o chestiune atât de importantă.
1: Vă dați seama că în timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile. Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să iau deciziile pe zona externe. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționare de instituții, chiar de corupție, de zone de interese. Deci nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă. Ce văd important la servicii este ca și în alte părți ale administrației, că eu aceeași rutină și în anumite zone, eu aceeași rutină și de lăsare care nu este în acord cu lumea reală.
0: Dunărea a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani, iar hidrologii avertizează că tendința de scădere se va menține și în următoarele zile. Cel mai afectat e sectorul Călăraș-Cernavodă, unde au fost impuse restricții pentru irigații și pentru navigație. Nivelul scăzut al apei a creat zone critice care obligă pe navigatori să reducă încărcătura sau pur și simplu să aștepte. Afectați sunt atât fermierii cât și comercianții, spune Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale.
2: Margine nu mai pot fi operate, toate porturile dunărene care transportau, să zicem, materii prime agricole sunt efectiv blocate, sunt grinduri și nimeni nu mai poate mișca absolut nimic, începând de la Bechet, Calafat, până jos aproape de Călăraș. Nivelul acesta foarte, foarte scăzut face ca timpii de așteptare să fie extrem, extrem de mari. Este o problemă, este o problemă pentru toți, să spunem, agricultorii, fermierii, comercianții, care se află la o distanță de 70 de kilometri față de Dunăre. Sunt două consecințe aici. Primul, fermierul ar putea să nu poată să livreze marfa chiar dacă are contract, pentru că nu are disponibilitatea de barge și spațiu, iar pentru barjele încărcate, pagubele sunt în contul cumpărătorului.
0: Problemele se vor rezolva odată cu reglarea debitului Dunării, mai spune Cezar Gheorghe, până atunci se poate opta pentru transportul cu camioanele.
2: Până nu începe să plouă cu consistență în vestul Europei ca să transfere debitele din Rin pe Main și înspre Dunăre, nu putem vorbi de o reglare a debitului Dunării. Pentru că nu, efectiv, nu este cum. Dacă vorbim de soluții, nu există altă soluție astăzi decât transferul logistic pe autocamioane, că de infrastructura CFR Marfă știm cu toții cum lucrează.
0: În Mexic a fost emisă o alertă de tsunami în urma unui cutremur puternic care s-a produs în Pacific, în largul coastelor, la granița cu Guatemala. Seismul a avut magnitudinea de 7,3, urmat de cel puțin 5 replici de peste 5 grade, care au lovit sudul Mexicului. Potrivit primelor informații obținute de agențiile France Press și Reuters, autoritățile din aceste țări nu au raportat până acum pagube majore. În Ciudad de Guatemala, cutremurul a zguduit clădirile și a determinat pe unii locuitori să iasă în grabă din locuințe, unor martori citați de Reuters. Seismul a fost resimțit și în El Salvador. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: 4 goluri s-au marcat în nouul sezon din Superliga de fotbal. FC Voluntari a terminat la egalitate cu FC Botoșeni, scor 2-2. Diara și-a dat autogol în minutul 15. Pentru FC Botoșeni au dat gol Dumitar și Mitrov. Merloi a stabilit rezultatul final 2-2 cu golul dat în minutul 88. În mai puțin de jumătate de oră este programată a doua partidă din nouul sezon. FCSB întâlnește pe FC Argeș în direct pe Digi Sport 1.
0: Meteorologii anunță caniculă și mâine în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Maramureș, unde se vor atinge până la 37 de grade. După amiază vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină în cea mai mare parte a zonelor montane, Transilvania, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Duminică valul de căldură se extinde și în regiunile sudice și estice. Ora 21 și 5 minute, atât pentru un moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: la Cetin Rashid.
1: Президент всегда делает продуманные поступки, и сейчас он поступил правильно. И обращение и Дмитрия Сергеевича Лихачева, и мое письмо о том, что действительно нужно посетить Санкт-Петербург.
2: La 80 de ani de la oribilele crime comise din ordinul lui Lenin, mă refer la omorârea familiei conducătoare a Rusiei, se face dreptate. Atât cât s-a putut. Adică rămășițele Romanovilor sunt înmormântate cu onoruri. L-ai auzit mai devreme pe primarul orașului Sankt Petersburg, prezent la ceremonia care a avut loc pe 17 iulie 1998, la exact 80 de ani de la dispariția Romanovilor. Țarul Nicolae al II-lea abdică în 1917, întreaga lui familie este pusă sub sechestru de comuniști, care comuniști, pentru a pune capăt războiului civil dintre roșii, oamenii lui Lenin și albi, susținătorii monarhiei, comit oribilele crime. Țarul, țarina Alexandra, fetele Olga, Tatiana, Maria și Anastasia și băiatul Alexei au fost împușcați în noaptea dintre 16 și 17 iulie 1918 în subsolul clădirii Ipatiev din Ecaterinburg, pentuneric în încercarea de a se evita posibili martori.
3: Ввиду того, что ваши родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Урал исполком постановил вас расстрелять.
4: То что?
5: За здравствуй, революция!
2: Momentul în care întreaga familie a țarului este împușcată de comuniști apare în mai multe filme și seriale. Eu am ales ceva mai recent, adică o scenă din celebrul serial The Crown. După ce au fost împușcați, membrii familiei regale sunt aruncați într-o groapă improvizată, acoperită cu var și pământ. Vor trece mai bine de 70 de ani. Se va schimba regimul comunist până când rămășițele Romanovilor vor fi descoperite. Testele ADN efectuate după descoperire au confirmat identitatea țarului, țarinei și a trei dintre fiicele lor. Așa ajungem la momentul cu care am deschis rubrica de astăzi, înmormântarea oficială în cripta din Catedrala Sfântului Petru și Pavel din Sankt Petersburg, unde sunt înhumați toți țarii și toate țarinele Rusiei. Spuneam că în 1991 au fost identificate doar 5 persoane din cele 7 împușcate în 1918. În 2007 au fost descoperite într-o altă groapă rămășițele celei de-a patra fete a țarului, dar și cele ale băiatului, Alexei. În 2007, într-o altă ceremonie oficială, rămășițele ajung la Catedrala Sfântul Petru și Pavel, unde pot fi vizitate.
6: 100 years on, Russia's faithful still mark the date. And in this centenary year, the crowds in Yekaterinburg were especially large.
2: În 2018 s-au comemorat 100 de ani de la evenimentele din 1918, atât la Sankt Petersburg, cât și la Ekaterinburg. Centenarul a fost marcat printr-o ceremonie ortodoxă în care au fost pomeniți fiecare membru al familiei regale și s-a subliniat martiriul familiei ca simbol al credinței și al sacrificiului în fața persecuției. Voiau rușii să scape de țar în 1918? Voiau o republică a muncitorilor? Răspunsul poate fi da la prima întrebare, având în vedere că Rusia nu trecea prin cele mai fericite momente în prim război mondial, așa cum răspunsul poate fi nu la a doua întrebare. Comunismul nu a fost o soluție pentru toți rușii, ci doar pentru cei privilegiați. DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
2: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
3: Bună, sunt Andia,
4: sunt Holy Moly.
5: Salutare, sunt Andra.
6: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
7: Un radio cu chef de vacanță.
8: Ca să știi.

0: DGFM.
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșit. Verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
1: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
0: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
2: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro. Iar în Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta, și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care alegi și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până pe 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru, însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
1: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
0: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile în mai multe instituții cheie din România, printre care Cadastrul și Ghișeul.ro. Agenția Națională de Cadastru a anunțat între timp că aplicația de cadastru și cartea funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
2: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poimâine, nu ține.
3: De cât timp funcționa acest atelier?
2: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
0: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal E-Sănătatea Mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tablet sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizei și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou.

0: Napoleon Games.
1: De mai bine de 10 ani, Untold este cel mai de succes produs românesc din industria de evenimente. Dar cum s-a scris povestea Untold? Prin Untold Magic Moments.

0: Alok este unul dintre puținii DJ de stadion care și-au construit identitatea în jurul unui mesaj cultural și social, nu doar al muzicii, ceea ce se suprapune foarte bine cu valorile umane și implicare socială promovate de festivalul Untold. Conceptul artistic Keep Art Human, creat de Alok împreună cu trupa italiană de dans Urban Theory, a fost prezentat în premieră europeană la Cluj în urmă cu un an. Zeci de dansatori au creat un spectacol vizual grandios prin sincronizare, dar și prin grație. Artistul brazilian a dorit să facă mai mult decât un show de stadion și a reușit să facă publicul să se gândească, să aibă în minte în fiecare clipă că prin solidaritate și acțiune, lumea poate fi mai bună. Pentru că Alok nu face doar muzică, este implicat în proiecte sociale și de mediu prin fundația Alok Institute.
1: I feel that every year I'm having a deeper and a deeper connection with, you know, Romania and Untold. Because the first gig that I did after pandemic was here. Yes. And then since then, people are always being very receptive with me, you know. They're being very friendly and kindly, and that really makes me feel that, you know, I feel home.
0: Alok este acum unul dintre cei mai așteptați și apreciați artiști care vin la Untold pentru că știe să împletească muzica într-un mod foarte ingenios, nu doar cu vizualuri pe ecranele imense de pe scenă, ci și cu elemente de coreografie bine lucrate. Ai putea spune că pentru un copil care a crescut într-o familie braziliană de DJ, intrarea în industrie a fost foarte ușoară. Chiar dacă la doar 12 ani mixa și producea muzică împreună cu fratele său Jamon, primul succes a venit după ce a împlinit 25 de ani. A dezvoltat un stil propriu, Brazilian Bass, pe care l-a făcut cunoscut în toată lumea. Untold are un loc important în inima artistului, care revine cu bucurie la Cluj pentru că festivalul este o poveste minunată creată nu doar de artiști, ci și de zecile de mii de fani. Asta e magia Untold. Te așteptăm să scriem istorie împreună și anul acesta.
2: Intră în atmosfera Untold cu DJ FM și Napoleon Gain.

0: ta.
1: DGFM.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: DGFM. Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșit. Verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
1: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
0: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
2: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare, în funcție de evoluția lucrurilor, va fi despre greva generală.
0: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro. Iar în Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta, și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care alegi și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mai mult volum, mai puțin stres.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Ai grijă de inima mea.
3: Salut, sunt Delia și ascult Digi FM.
2: Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Atacul hackerilor la Agenția Națională de Cadastru afectează piața imobiliară, mai exact pe cei care au încercat să cumpere rapid o locuință nouă până pe 1 august, când TVA-ul de 9% va dispărea, iar taxa pe valoare adăugată va crește până la 21%. Din cauza blocajului de la cadastru însă, toți cei care s-au grăbit să prindă TVA redus la apartamente vor pierde mii de euro pentru că nu pot încheia contractele. Amalia Tudor, expert imobiliar, spune la Digi24 că statul ar trebui să prelungească limitarea TVA la 9% pentru a-i proteja pe cumpărători.
1: Nu s-a mai întâmplat așa ceva, să fie blocată cartea funciară, să nu se poată scoate extrase de carte funciară, nu se pot autentifica tranzacții, contracte, și presiunea suplimentară este a celor care au încheiat într-adevăr antecontracte până la 31 iulie 2025, sperând că vor beneficia de TVA-ul redus. O mare parte, cu siguranță, că au încheiat deja contractele, că au avut timp. Probabil va mai fi o prelungire a acestui termen. Ideal ar fi ca autoritățile să anunțe deja că iau în calcul această prelungire. Mi se pare că ar detensiona foarte mult situația și ar fi de mare ajutor, mai ales în acest moment atât de încărcat și de tensionat.
0: Vă reamintim, un val de atacuri cibernetice au avut loc în aceste zile în mai multe instituții cheie din România, printre care cadastrul și ghișeul.ro. Agenția Națională de Cadastru a anunțat între timp că aplicația de cadastru și cartea funciară Etera, serviciile de e-mail și celelalte servicii informatice ale ANCPI rămân indisponibile. Blocajul face imposibilă atât înregistrarea unor noi cereri de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cât și soluționarea cererilor deja înregistrate. Atelierul de ciocolată descoperit într-o clădire a Ministerului Transporturilor va fi desființat, a anunțat ministrul Radu Miruță. De asemenea, directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară, care a înființat atelierul, a fost demisă. În plus, aceasta locuia într-un apartament amenajat în cadrul instituției. Radu Miruță precizează că spațiile destinate cazării temporare a instructorilor feroviari rămân disponibile, însă acestea trebuie igienizate.
2: Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord și e nevoie să rămână peste noapte în București să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru acești oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament și mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Abordarea asta de a face activitate comercială ilegală într-o structură a statului român cu am uitat cheia, dar nu am, dar haide să veniți mâine, dar vă invit poi mâine, nu ține.
3: De cât timp funcționa acest atelier?
2: Nu știu, că n-am făcut probă cu carbon 14, dar probabil că destul de mult timp și oricum nu va mai funcționa.
0: Din toamnă, pacienții își vor putea face programări la medic prin noul portal e-Sănătatea mea. Platforma aflată acum în teste va permite pacienților să consulte istoricul medical, rețetele, biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte documente generate în sistemul public de sănătate. Noua platformă va elimina inclusiv blocajele asociate utilizării cardului de sănătate, susțin autoritățile. Alexandra Grigoriță.
4: Concret, fiecare pacient va avea un cont securizat, accesibil de pe telefon, tablet sau calculator. Acolo va putea consulta dosarul medical, istoricul consultațiilor, rețetele electronice, biletele de trimitere, concediile medicale, scrisorile medicale și rezultatele investigațiilor disponibile în sistem. Platforma va include și un portal național de programări, așa încât pacienții să poată solicita mai ușor consultații. Mai mult, medicii vor putea consulta mai rapid informațiile medicale, indiferent de spitalul sau clinica în care pacientul a fost tratat. Astfel se evită repetarea inutilă a analizei și se reduc timpul de așteptare și birocrația. În prezent există peste 13 milioane de dosare electronice de sănătate, însă sistemul este accesat în principal de medici.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Manuel Riva, asculti Digi FM. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Ministerul Muncii a publicat noua lege a salarizării, un proiect de 12 miliarde de lei negociat cu Comisia Europeană. Schimbările vor să elimine inechitățile din sistemul public, însă au declanșat deja revolta sindicatelor care amenință cu greve din cauza eliminării unor sporuri. Deși autoritățile promit că niciun salariu nu va scădea, unele venituri vor fi înghețate. Discuțiile continuă în zilele următoare, miza fiind aprobarea legii până la sfârșit. Verii. Emma Stoica a citit proiectul și vine cu detalii.
1: Majoritatea sporurilor vor dispărea. Cei care au sporuri în salarii în acest moment, în venituri, ele vor fi introduse în venitul total, nu vor mai apărea ca sporuri. Vor rămâne o parte dintre sporuri, însă acestea nu vor fi mai mari de 20% raportate la instituția la care se află. Mai sunt câteva modificări în privința demnitarilor, pentru că acolo salariile urmează să crească destul de mult, ținând cont că au avut veniturile înghețate în ultimii ani, însă creșterile vor fi eșalonate, adică nu vor primi toți banii dintr-o dată de la 1 ianuarie, ci vor fi eșalonate pe următorii 4 ani de zile, iar în cazul autorităților autonome, ANCOM, ASF, acolo unde erau salarii enorme, criticate de multe ori în spațiul public, și aceste autorități vor intra în legea salarizării, practic vor avea salarii conform grilei, însă vor putea să ofere un mecanism de competitivitate.
0: Sindicatele sunt însă nemulțumite de noua lege și amenință cu proteste și greve. Se tem că li se vor diminua veniturile chiar dacă în forma publicată salariile nu vor scădea. Îl ascultăm pe Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.
2: Pe coeficienții la prima mână sunt creșteri nesemnificative, rămân încorsetări foarte importante care probabil ne vor împiedica să evităm pierderile de venituri. Rămân aceste încorsetări pe 20% pentru sporuri, s-au adăugat niște procente pentru anumite tipuri de sporuri. La prima mână nu cred că vom reuși să evităm pierderile de venituri față de ce e în plată astăzi. Greva de avertisment de luni se va desfășura. Singura discuție pe care o putem avea săptămâna viitoare în funcție de evoluția lucrurilor va fi despre greva generală.
0: Aeroportul Timișoara se închide și toate zborurile vor fi suspendate între 2 și 22 noiembrie pentru reparații la pistă. Cei care au bilete de avion în această perioadă sunt sfătuiți să ia legătura cu operatorul aerian și să urmărească permanent informațiile privind statutul zborului. Pe durata celor aproape 3 săptămâni, pista va fi închisă complet. Potrivit conducerii aeroportului, lucrările vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de operare pentru aeronave, atât pe termen mediu, cât și pe termen lung. Multe destinații cunoscute de vacanță au introdus taxe noi pentru a evita supraturismul. În Barcelona, de exemplu, taxa turistică a fost dublată. Turiștii pot plăti până la 15 euro pe noapte. În Veneția se percepe o taxă de acces pentru vizitatorii de o zi, de regulă între 5 și 10 euro. Iar în Paris, taxa variază în funcție de categoria unității de cazare și poate depăși 15 euro pe noapte la hotelurile de lux. Și în Grecia, în insulele foarte aglomerate, precum Santorini și Mykonos, pasagerii navelor de croazieră plătesc o taxă suplimentară în sezonul de vârf. Turiștii trebuie să se informeze din timp dacă nu vor să apeleze la o agenție, spune Cristian Bărhălescu, șeful ANAT.
3: Sumele diferă de la un oraș la altul, de la o destinație la alta, și atunci, dacă nu vrei să ai un consultant, îți alogi mai mult timp pe internet să cauți, să verifici care sunt sumele în funcție de destinația pe care alegi și câte zile vrei să stai acolo. Pentru că Veneția, de exemplu, are această taxă pe cei care vizitează o singură zi. Dacă ești cazat în Veneția, în interior, nu mai plătești această taxă. Sunt taxele deja incluse în pachetul turistic. Mergi la un agent de turism și îți recomandă experiențe similare în destinații oarecum similare.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM. DGFM. Motiv.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM e Music Radio.